Bəzdə keyfiyyatımız yaxşı bolsa, bəzdə tit-tit bub qalımız. Köp qısım kişilər bizdiki təşvişlik, besim və ciddiyilişinin həmmisi taşqı şəraitin boğanı dəb qaraydı. Ləki əməliyyətə biz yoluqqan əhvalanın həmmisi bizni təşvişki samaydı. Bizni təşvişki silovatqını biz yoluqqan əhval bomastın, bəlki pəqət şu əhvalıqı boğan psixikilik inkastor. Mundaq bir hadisi ba, oxşaş bir əhvalıqı duş gəlgəndə oxşaş bulmuğan kişilərinin inkası oxşaş bomaydı. Məsələn, bir şirkətdə oxşaş xizmət bilən şoğulunumatqan adəmlərinin bəziləri bu xizmətdə naid xoşal bolsa, bəziləri bu xizmətini besimiz qılıdı. İdiyiniz hayatınızı kontrol qılıdı. Özünüzün barlıqını, özünüz yartısız deydiğən gəbba, sizdə təşviş pəydaqıqını taşqı əhval əməz, bəlkə özünüz. Təşvişini kontrol qılıdığını taşqı əhval əməz, bəlkə yanılı özünüz. Şuna bir adəmnin yaxşı yaman bolışı asasən özüge bağlıq boludu. Bununda məsələni qandaq usulda oylaş gayet zor rol oynaydı. Şuna biz, idiyimizin qandaq bolışını aqılanlıq bilən tallab, təpəkkür usulumuzu özgərtiş arqılıq kişilik hayatımızı özgərtişimiz gerek. Biz gəp söz və şərkətdən kişilə bilən kişilə otursadık ki, oxşumaslıq ya ki pərxini düşünələyimiz. Oxşaş bir işqa bəzlə munda qarısa, bəzlə onda qaraydı. Oxşaş bir işini bəzlə munda qılsa, bəzlə onda qılıdı. Oxşaş gəpni bəzlə munda desə, bəzlə onda qdaydı. Bu xil pərxini kəltürüb çıxırdığın asaslıq səbəb təpəkkür usulunun oxşumaslıqı. Məsələn, nurğun işlərini qılışqı cürət qılanmaslıq ya ki yaxşı qılanmaslıq köpallada təpəkkürdəki qatmallıq, İdiyidiki mutasiblik, məsələni ətraflıq oylaşmaslıqdan boludu. Siz ilgiri məlum bir məsələ üstüdə uyan oylab, buyan oylab təşvişlənib, keyin sizni təşvişləndirgən nurğun işlərinin əməliyyətdə onca mühim işlər əməsləkini, məsələnin mu onca iğir əməsləkini bayqıqan mu, ya ki, siz məlum bir işini qanda qılışını bilənmək, dostunuzğa bu əhvalını etqanda, dostunuzdan bir iğiz gepi bir dilli kallığınızı yoğurtub ətkən. Amma siz ilgiri, Bundaq bir tərəb qılışını zadılı oylab baxmağan əhvalla boğamı. Muvafiqiyyət qazanğıcılarının muvafiqiyyət qazanışıdakı asaslıq səbəblərinin biri şu ki, ulanın təpəkkür usulü adətiki kişilərinəki oxşumaydı. Təpəkkür adam miyinisinin pəaliyyəti, təpəkkür usulü bir adamın məsillərini təpəkkür qılış usulü və məsillərini təpəkkür qılış nöqtüsüdün ibarət. Amma babqib etqanda, o kişilərinin məsillərini küzətiş, təhlil qılış, həl qılışdiki əndizləşkən, qeliblaşdırılğan psixikilik qurulmasını körüstüdü. Gərcə təpəkkür usulü idiyə, an, qaraş, qatarlıq cəhətlədi ihbarlansımı, ləkin o adəmnin söz ərkətinin qandaq boluşunu bəlgiləydi. Biz hər günü hər xil adəmlərlə alaq qılımız, ulanın qibini anlayımız, ulanın qılğan işlərini körümüz. Konularda adəmnin qalbini bilmək təsdəydiğən gəbba, Bu, bir adamın könüldə qandaq uyluğalıqını biliş naid təsdi gəldik. Ləkin, bir adamın söz ərkətini inç küzətkəndə, onun təpəkkür usulü və uyxiyalını çüşəngili boludur.

Konlarda anlığını saxta körgünü əməliyyət deyən gəbba, əməliyyətdə köz bilən körgən nərsənin mu, həmməsinin rəsbob getişində dayın. Bir kişi toy qılıb, ayalı toğduda ölüb gətgəllikdən balısı bilən qapdı. O kişinin xizməti aldıraş bolğallıqdın, balısı qaraydığa adam bolmağaşqa bir üstünü tərbiyyələbdi. Bu et nəayda əqıllıq bolub, kiçik balının halıdın xəbər alalaydıkən. Yəni texi imizgü budulqısını çişləb, balını imit alaydıkən. Bir günü o kişi sırtqı çıxıb getib, öydə balığı qarab qapdı. O yızıq berib, qeylan qar yığıb getib, şu günü qaytıb kelənməbdi. Ətsi öyge qaytıb kelgəndə, dərhal onun alığı çıxıbdı. O işini eçib qarısa, öynün həmməli yeri qan, karuat mı qan, işinin bütün bədini mi qan bolub, balı görünməbdi. O kişi bu əhvalını görüb, işliğini qılıb, balını yəvətkən oxşaydı, dəb oylab qatlı qazablanıb, işini bişaq bilən öldürüb edibdi. Kim bilsin, bu çağda tuyuqsız balının avazı anlanıb, üstü beşi qanığı milənən bala karvat aslıdan ömüləb çıxıbdı. Ləkin balı yarlanmabdı. O kişi nəayda ayran bolub, zadı nemiş boğalıqını bilənməy iştik qarısa, iştinin putudaki bir parça göşi çişləb üzvülünğən bolub, yenda bir ölük böyrə, ağızı bir parça göşini çişləb yatqıdək. O kişi şundala, balısını iştinin qutquzğalıqını, əmma özünün onu xata öldürüb qoyğalıqını hiss qıbdı. Bu hikaya şunu düşəndirdi ki, bəzdə öz közümüz bilən körgəllərimizdən mu rast bolışını atayın. Hər qandaq işqa, bolub mu tüyüqsüz yüzbərgə vəqəqə yoluqqanda soğuq qallıq bilə yüzlünüş. Allah qızadı bolub, aldırab yekün çıxarmaslıq, aldı bilən əhvalını eniq təkşürüb, andın qarar çıxırış gerək.

Bir ayol xizmetdişim yana bir yaş xizmetdişimizdən yardım sormaqçı bopdu. Lekin onun yardım qılmaslıqıdan ənsirəb qapdı. Mən onunğa, kişilər özara yardımga muhtaç boludu. Bu ya təs iş bomısa. Siz sormay turup onun yardım qılmaydığanlıqını qandaq bilisiz? Onun üstügə o bu qitim sizgə yardım qılsa, keyin sizdən yardımınızga muhtaç boğanda işkilinib oltırmaydı əməsmu, dedim. O sözlərimni oğruluq dəb qarab, heliqi yaş bilən alaqılaşdı. O yigit dərvaqə xoşallıq bilən maqul boldi. Atanımız daim bizge öz işini özün qıl, amalsız qılmısanla başqalarını avar qılma dəb tərbiyə berudu. Şuan köpüncümüz məsələgi yoluqqanda özümüz həl qılışqı mayıl bolub, başqalarını avar qılışını ancı bəy xalab getməyimiz. Yəsiyyat bölünməsi yuqarı kişilər başqalarını avar qılışını bildu deydiğən gəppa. Özümüz amalsız qalğanda, ya ki qiyincilikki yoluqub, yardımgı muhtaç boğanda, qarış tərəbki təs kəlmisila, həm prinsipki xilab bolmisila, təşəbbüskarlıq bilən başqalarının yardım tələb qılsaq boludu. Bundaq boğanda başqalarını bizar qılış əməz, əksə oylab baxmağan hasilatqı erişçimiz mümkün. Bir danlıq riyasetçi mundaq degen idi, cəmiyyət əməliyyətdə adəm gərçilikdən tərkib tapqan boludu. Şuna siz, beni, mən sizni avar qılıp dursam, şundala biz bir-birimizdən ayrılmaydığan bir ayrı kişilerden bol alayımız. Etişla qırganda Amerika parlamentinin bir əzası siyasi köz qarışı oxşaş bolmağallıq səbəbidin, şu çağdaki Zonton Franklin'ın muamildə dostanı bolmağan. Hətta onu aşkarı tıllıqan. Lekin Franklin'ın bu iş səbəblik onun bilən adavətləşib qalğız gəmək, əksə onun bilən həmkarlaşmaqçı bobdu. Franklin bu parlament əzasının kütübxanısı da bir alaydı kitab varlığını anlap, onunla bir parça bağaqçı yazıp, bu kitabını ariyat elib körüb baxmaqçı bolğallıqını eytibdu. Oylu muğayyardın bu parlament əzası kitabını xoşallıq bilən ariyat beribdu. Bir həbdədən keyin Franklin kitabını bu parlament əzasıqı qaytırıb bərgəndə, yəni bir parça xat yazıp rəhmətini bildiribdu. Keyin ula qayta uçuraşqanda bu parlament əzası özünün hər vaqt Franklin'in xizmətində bolışını xalaydığanlıqını eytibdi. Franklin mundaq deydi, başqalarının yaxtırışığı erişinin ən yaxşı usulu başqalarına yardım veriş əməz, bəlkə başqalarının yardımına erişiş. Qeyinciliq yoluqqanda biz başqalardan yardım soraşqa cürət qılışımız gerek. Nurğun kişilərinin yardımına erişkinimizdə amət təbiyyilə bizgi mənsub oludu. Başqalarına yardım bərgənlik, özümüzgə yardım bərgənlik deydiğən gəppə, ən yaxşı münasibət daim alaqı qılışdan şəkillənudu. Başqalarının yardım soraş, alaqılışının ən yaxşı usulu.

Biz cemiyette her xil kişilerle alaqa kılımız. Bazıları bizge tonuş kişiler olsa, bazıları natonuş kişiler. Her xil səhblə tüpəylidin, biz her xil natonuş kişilerle alaqa kılışqı məcbur bolumuz. Məsələn, natonuş cayda yol soraş deyəndək. Natonuş kişilerle gəp kılığanda, qarış tərəbini düşənməslik, qarış tərəbinin qandaq inkas qaytırdığalıqını bilməslik səbəbidin, bazı kişiler təşvişilinib, iğiz etişiqi cürət kılanmaydı. Amma gəp kılıb oğandın kiyin, həmişə artıqca oylab gətkəlikini yes kıludu. Çünki natonuş kişiler mu adam, ulanın mu xoşallıqı və qayğısı boludu. Ulan mu başqalarının yardımıgı muhtaj boludu. Şu an natonuş kişilerle gəp kılışqa cürət kılıb, dadılıq bilən başqalarının yardım soraş gerek. Əməliyyətdə, qarşı tərəfdən yardım tələb qılğanda nurğun natonuş kişilər küçünün yetişçi yardım qılıdı. Esimdə qılışca bir qetim mən məktəbinin yeni məktəb rayonunda birinci illikdəki oququcularga dərs ötüyətqanda, dərs aralığıdakı dəm elişdə bir qız oququcu bir kitabını götürüb qeşimğa kelib, bu kitabını Konu məktəb rayonu kütüphanasından ariyat alğanlığını, mənim kütüphanığa qaytarıb verişimni ötündü. Mən dərhal məqul boldum. Yeni Mektep rayonu bilen Konu Mektep rayonunun arlıqı təxminən bir saatlik musabı bulğaşqa o kızının berib kelişi kolaysız idi. Bu iş mende çoğunqır təsir qaldırdı. Mən bu kızının casarıdigi qayıl boldum. Çünki adetki əhvalda oqutqucular oquculadın yardım soraydı. Amma təşəbbüs qarlıq bilen oqutquculadın yardım soraydıgan oqucular nahayda az. Yani kilib bu bir adde cismani əmgək. Mən dərs ötüdüğüm bu sınıfta 100-dən artıq oququcu var bulub, nurğun oququcuların ismini mi bilməyiddim? Bu oququcu bilə mi ancaq tanışlıqım yox idi. Meningcə, əgər o mənim orunumda başqa hər qandaq bir oququcudan yardımlaşıb kitabını qaytırıb berişini tələb qılsa, ola mı oxşaşlar atqınmaydı. Şuan hər qandaq adam bilən alaqa qılışqı mahir buluşumuz, natonuş kişilərə gəp qılışqı cürət qılışımız, dadlılıq bilən başqalardan yardım soruşumuz gerek.

kişilik alaqıda bizni tanqıslıqı koyduğun natonuş kişilerden başka yanı bir xil kişiler. Yani biz yaqtırmaydığun kişiler ya ki biz üş gördüğun kişiler var. Küçük vaxtımızda kino körgende, kinodaki personajlarını daim yaxşı adam ve yaman adam deyip ayırıyduk. Mektepte okuvatkan çağda bazı savaqdaşla, bazı galite sebepler tüpeylidin başka bir savaqdaşını yaqtırmaydı. Okuvuculuq dövrdə bəzi savaqdaşlar öz yaxtırmaydığan adam bilən alaqı qılışını, paranlışını, hətta onu körüşünü müxalamaydı. Çoğun bulğandın ki, addi halda adamlarını yaxşı adam və yaman adam dəb ayırışqı bulmaydığalıqını yiz qıldım. İnsan təbiyyidi, bəzi də addi, bəzi də intayın mürəkkəb boludu. Həqiqətən uçuqı çıxan əski adamlar nəhaytama az. Yaman adamlarının mı yaxşı tərbi boludu, yaxşı adamlarının mı kəmciliki ya ki yetərsizliki boludu. Ula hətta vicdanıqı xilab işlanı qılğan buluşu mu mümkün? Xizmətki çıxanı ki, şunu bayqayımız ki, xizmət cəriyanı da kişilik münasivət təsavvurdu qıdın mu mürəkkəb oludu. Bəzi kişilər görünüşdə qızğın bolsu mu, əmma dostan əməz. Bəzi kişilər qarmaqı soğuq görünsü mu, likin başqılağı yardan verişini xoşallıq da bilidu. Bəzi kişilər bilən tuncaq etim tonuşqanda onu düşünüb yetənməyimiz, yıqılaşqandın kiyin əməliyyətdə onun naidə addi adəmlikini bayqayımız. Biz bəzi kişilərini yaxdırmayımız, hətta bək öş görümüz. Onundan özümüzdə qaçırıb yürümüz. Ləkin, biz qubul qılışıq tegişlik bir noxtu şu ki, ər qandaq cay, ər qandaq orun, ər qandaq sorunda ətrafımızda sapla bizi yaxşı gördüğün adamlarının buluşu mümkün əməz. Məyli turmuş, ya ki xizmət ehtiyacıdan bolsun, biz çoxum, hər xil kişilər bilə alaqı qılışımız, özümüz yaxdırmaydığın kişilər bilə mu alaqı qılışımız gerək. Bəzlə, Şirkətinin xocayını bub qalsam, özüm yaxdırmaydığalarının əmmisinin işdən boşdu mənə deydu. Əməliyyətdən bu mu mümkün edəməz. Çünki biz yaxdırmaydığan adamların heç qandaq doğru yeri yox buluşuna dayın, o bəzi cəhətlərdə en dayın münəvvər buluşu, şundaqla şirkət ciddi ehtiyaclıq bulub atqan xadın buluşu mümkün. Dünyada mükəmməl adam bulmaydı, adamların artıqçılıqının paydalanışını biliş gerək. Bizgə başqalarını ətraflıq düşünüş pürsü bulmağın əhvalda, Başqılar bilən özümüzdən arzusu boyuca çıxışıb ötüşümüz nəhayət təz, oxşaşlar başqılarımı bizni toluq düşənməkdir. Bəzi kişiləni biz yaxdırmıqandək, bəzi kişilərimi bizni yaxdırmaydır. Ləkin, məyli biz xalaylı ya ki xalımaylı hər xil kişilər bilən çıxışıb ötüşünə ögünü biləşimiz. Özümüz yaxdırmaydığan kişilərə doğru müamili qılışımız, hər bir adamga imkan qədər ətraplıq, obyektiv baha verişimiz. Hər bir adamga yaxşı müamili qılışımız gerək. Özümüz yaxdırmaydığan adamlar bilən alaqı qılışını ögünü ilibli qalmay, yana qeyinçiliqi yoluqqanda biz yaxdırmaydığan və bizni yaxdırmaydığan adamlardan yardım soraşqa cürət qılışımız gerək. Şundaq bolğanda növətki qeyinçiliqimizni həl qılıblı qalmay, bizdən bu hərkətimiz başqılar bilən bolğan ziddiyyətini həl qılışqa yardım berişi, oylu muğayyərdin azarçılıqını dostluqa aylandırışı mümkün.

0: 2013 yılı 5-ci ayda mən oxuş bitkizüş aldı durğan bir qız bilən işqi orılışış doğrusu da paranlaşdım. Mən onundan mundaq bir sual sordum. Sizningcə siz qaysı cəhətdə oxşaş kəsib yoki yaqın kəsibdəki oxuş bitiriş aldı durğan başqa oquvçulardan küçlük? O özünün qaysı cəhətdə başqalardan küçlük ikənligini bilməyidiganlığını aytdı. Menincə o şundaq degan bolsunmu? Əməliyyatda bu onun heç qandaq artıqçılığı yoxluğunu bildirməydi. Faqat o texi eniq oylab yetəlməyən bolışı mümkün. Yoki özünün məlum cəhətdəki əvzəllikini ancaq gəvdilik əməsdə kes qılğan bolışı mümkün. Əməliyyatda hər bir adamın özü xas yarqın nöqtüsü boludu. Bəzdə bunu biz özümüzmü eniq bilməsliyimiz mümkün. Tordaşlar bəzdə qoşnamın balısı, başqalarının məktibi meninkidən yaxşı idi deyə oylaydı. Əməliyyatda başqalarının nəzərdə sizin balınızın şundaqla məktibinizin mi başqalar həvəs qıldığan nurğun cayları var.
1: Özünü toğurtunuş, özüdə qandaq yetərsizliklə, qandaq artıqçılıqlarının barlığını eniq biliş, artıqçılıqını cari qıldırıb kəmçilikdən saxlanışqa, artıqçılıqını qobul qılıb kəmçilikini tügütüşkə paydalıq. 2019-cu yılı 10-cu ayının məlum bir günü Beycandın Şiyangə qarab mağan yuqur sürətlik poyuzda yenimdiki 25 yaşla çanmısıdiki bir şimallıq yigitnin kompüterga ait kitab görbatqalıqını gördüm. Paranlışış cəriyanı da onun gənsoluq ikəlikini bildim. O 2017-ci yılı Lənjodiki 2-ci türkümdə

Bir adamın özüge bolğan işençisi asaslıqı nemeden keledu, ya ki neme üçün bazılar özüge bekerek işense, bazılar özüge işenmeydu? Şundaq deyişge boludu ki, bir adamın özüge işiniş işenmesliki şahsının subjektif tırışçalıqı bile münasibetlik. Şundaqla objektif amilla bile münasibetlik. Elbette teximi köp kişiler bir adamın özüge bolğan işençisi asaslıqı onun küreş arqılıq erişken muvaffaqiyetidin keledu, dep qaraydu. Lekin şunu inkar kılışkı bulmaydı ki, bazı kişilerin nispetten etkanda ulanın özüge işiniş işenmesliğinin tuğumu amıl bilen boğan münasibeti zor boludu. Məsələn, bazı kızlar tuğumu güzel, cəlibkar bolub, kiçikedin tartıpla, ətrafıdaki kişilerin ətvarlışığı erişib, bazı cəhətlərdə özüge asallı işinib gedudu. Bazılarının aylı şaraiti əvzəl, yemek işmək, kim gecəkdən ğim yox boğaşqa, nurğun kişilerin həvəsini qozğaydı. Şuna ulamı asalla özüge işinib gedudu. Elbette biliminin az köplüki, iktidarının küçlük, acizliği, qatarlıq səbəblər tüpəylidin, ulanın mı köngüldeki dək bolmuğan, özüge işlenmeydiğen tərəfləri boludu, amma köp Allah'da başqalar bu tərəfini bilməkdi. Bəzi cətlərdə Roşan əvzəllikki iyi kişilər özüge teximi işinidu. İktidarlıq adamlar cigərlik boludu. Məsələn, kəsibki pişiq, kəsibdə uhtuq qazanğan, yuqur orunda turduğan, əqillik, qamətlik adamlar və başqalar. Bir adamın özüge işiniş işenmesliği ki, onun turmuş muhiti, tuğmuş haraiti ve atanısının onun karta elib barğan özüge işiniş tərbiyesi qatarlıqlardan başqa yana kitap okuş ve ameliyatın ötküzüş bilen zor dərəcədə münasibatlik boludu. Köp kitap okuğan, mol keçirmişlerini baştan keçirgen, köp adamla bile uçuraşkan, köp nərslerini körgen kişiler, köp Allah'da, körgen bilgini az, eşlemedin xavir yok kişilerin qarğanda özüge teximi işinidu. Öz kürüşü arqılı qolğu keltürgen muvaffaqiyyatlar, ata-anla yaratqan əvzəl şəraitlər əsasında qolğu keltürgen muvaffaqiyyatlarga qarağanda, adamda teximi zor işənç payda qılıdı. Həm bu xil işənç teximi uzaq davamlışıdı. Başqa çıxılıb etqanda, boşaşmay tırışış arqılı muvaffaqiyyatga erişib, balısını bayının balısığa aylandırışdan kəlgən işənç, özünüzdən bayının balısı boğandaki işənçki qarağanda teximi zor boludu. Adamla otursudaki münasibet noktasıdan etkanda daim başkalarının maxtışıga ve riğbetlendirişige erişeleydiğen adam özüge teximi işinidu. Yani bazılar özüge objektif baha berib, özüge aqlana ve salmaqlıq bilen muameli qıludu. Ulağa özüge işinidu ya ki özünü tövən körüdu da baha beriş təsb oludu. Lekin ula məğlubiyyatka ya ki onusuzluq uçurganda asalla işençisini yoxdub, özünün kımıtını inkar qıludu. Mundaq bir hikaye ba? Bir qetimliq nutq sözləşdiğinde bir danlıq natıq, qolida 100 dollarlıq pulunu egez götürüp, yığın zalıdaki 200 adamdın bu 100 dollarını kim alıdı, dəb sorğankən kişiler bir-birləb qol götürübdü. O sözünü davamlaşdırıb, mən bu 100 dollarını silənin aranladığı bir aylanga soğuk kılmaqçı, lekin bunundun burun, minin bir iş kılışımı ruhsat kılınla, degenicə pulunu mecib, pükləb, bu pulunu kim alıdı, dəb sorabdı. Yanala bəzlə qol götürübdü. O yana pulunu yergi taşlap, dəstəb çaydıb etkendin kiyin, pırlış meynet bop getken pulunu qolığı elib, bu pulunu kim alıdı o, dəb sorabdı. Bəzlə yanılı qol götürübdü. Natıq, dostla, hazır silə, nait əhmiyyətlik bir dərs anıldınla. Mən o pulunu meyli qandaqlı qılıb itəy, silə yanılı onu elişini xalıdınla. Çünki onun qımmeti özgərmidi. O yanılı 100 dollar. Hayatlıq yolu da, biz nurğun qetim, özümüzdün qararı ya ki, Onsuz şarait tüpəyildin yıqılıb şümüz, bozak bolumuz, hətta parı-parı bop getimiz. Bundaqçağda biz özümüzdü bir tiyanğıma ərzimeydiğen dək yes qılımız. Lekin meyli qandaqlı iş yüz bərgən bolsun, ya ki yüz beriş aldıdı turğan buluşdan qatı nəzər, silə məngü qımıtınlanı yok atmaysılə. Meyli, meynət, ya ki pakız rətlik yengən bolunla, ya ki kimdirinla cül-cül bolsun, silə yanıla bir baha göhər hesablınızla. Şun her qandaq vaqtda, vaqtlıq məğlubiyyat ya ki köngülsüzlikni dəb, özünüzünü səlçağlamaq ya ki qımmetinizni inkar qılmaq.

Özün artıqçılığı və yetərsizlikini daim soğukqallıq bilan təhlil qılıb, həssirləb tirişçallıq görüstüb, özünün artıqçılığını texımı gəudiləndirib, başqılar bilan boğan pərixini özlüksiz kiçildiş gerek. Əgər siz bir oquqıcı bolsanız, ügünüş nəticənizdən sınıbda birinci işgəlliki bilərlik qına atılınıp qamay, yana ikinci savaqda işiniz bilan boğan pərixinin qançılık işgəllikigi qarab yıqın. Texımı muhimi, siz bilan şu yerdeki ya ki başka caylardaki, başka yaxşı məktəblərdeki oquqıcılar oturusu da pərix bar yoxluqıqı qarab yıqın. Yetərsizlikinizi itiraf qılıb, kəmtarlik bilan ügünüb özünüzü yüksəldirin. Fəqat siz yetərlik münəvvər bolsanızla, andın özünüzü texımı işinizsiz. Özünüz mahir boğan sahədə yuqur tələb boyucu iş qılın. Özünüz mahir boğan sahədə kəmtər adam bulun. Tılınızdaki artıqçılıq və kəmçiliyə ehtiyən sözlərini bara-bara Allah edilikə almaşdırın. Şundala özünüzü boğan işəncəniz aşıdın. Özünüzü işiniş, sizin hazırqı özünüzü boğan işəncənizdə görüstüplü qalmay, bəlkə texımın muhimi sizin kəlgüsüge boğan işəncənizdə mə görüstüdür. Əgər siz hər qaysı cəhətdəki işbadınızdan adət tikici işgəllikini esqiqan bolsanız heç qısı yox, uzaq vaqt toxtumay tırışış arqılıq, kəlgüsüdəki məlum bir vaqtda siz qaysı sahədə başqalardan eşib düşüdüqalıqınız toğırsa da oyulunub baxsanız boludur. Ocaqda siz adam boluş, iş qılışda çoxum texımı qayrət kikilib, texımı cürətlik bolusuz. Şundaqla texımı şənşik dolusuz.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərədə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyim bilan Zumrat Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq Taŋ Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Başuji Xi Jinping yuqarı süpətlik tərəqqiyyat bilan yuqarı səviyyəlik xəvifsizlikni bir tutaş pilalaşının strategilik yüksəkliyidə turub, apətdən müdafiə yalnış, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş xizmətini yaxşı işləşinin muhimliqini toluq tonub, təbii apətdən müdafiə yalnış, taqabıl turuş iqtidarını küçəb östürüb, xalqamızın hayatı, mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğdaş gerək dəb təkidlədi. 15-5 yılın başını şilada cayla tarmakla apetini küzdüş, aldın signal verişini küçeytip, ciddi takabül duruş layihasını mükemmelleştirip, emeli tedbirle arkalık apetin müdafi yalniş, apet zeynini azaytış, apetin kutkuzuşunun bihaterlik tosuğunu müstehkemlep, cungucu zamanı vilaştırışının uzakça mokum ilgirlişini küşlü kapaletki iyi kaldı. Xayxa Deryasının şimali qırğıqıdaki Anhui ölkisi Fuyang şəhərinin Funan nahiyəsində xizmətçilər yaxın məzgildə tosma toğallarını bir-bir təkşürüş və ümumiyyətlik asrayışını qanat yaydırıb, suçuluq əsləhələrinin kəlkün məzgildəki bexətərliyinə həqiqi kapalətlik qaldı. Şuca yana Mingva kəlkün yığış rayonundan paydalanış layihəsini tüzdüş kirgizib mükəmməlləşdirdi. Funan nahiyesi Sauji Bazri Limin kenti partiya baş yacikisinin şujisi Goli Chang mundaq dedi. Kelkün mezgili yetip geliştim burun biz kendi derecelik yötkeş layihasını tüzüp yamğur ahvali, su ahvaldan aldın signal beriş uçurni birinci sepke birinci bulup bivasta yetküzüşke hakiki kapalatlı kılıp, tez süratte aile girip her bir adamge uxturup, bir mu ayılını, bir mu adamını çürüp koymay, amının hayati bexatarlikinin tövən çekini çın sağladıq. Asasi qatlam təbii apətki taqabıl duruşunun birinci sebi. 2020-ci ili 8-ci ayda Başuji Xi Jinping Anhui Mingva Kəlkün Yığış rayondaki Sauji Bazarı Limin kentinin Xi Tianpu Zhuangdayda xizmət təkşürgəndə mündaq görsətdi. Biz Zhonghua milleti apət bilən neçə min yıl kürəş qıldıq. Yugun tağını yütkedi. Dayu sonu tizgirledi. Lekin biz yanla davamlıq kürəş qilishimiz gerek. Bu kürəş kən təbiyyətlən qarışlayış bulmasın, bəlki adam bilən təbiyyətnin teximi inaq ötüşünü körüstüdü. Təbiyyətnin qanuniyyətiyə uyğullayışımız, təbiyyətnin qanuniyyətini texim yaxşı düşünüşümüz gerek. Şunun bilən bir vaqtda biz apətki taqabıl turuduğan küşlik iqtidarını yetildirişimiz gerek. Apət xətlərini tövənlətib, apət zeynini azaydışta, işdən burun aldını ilişki əhmiyyət veriş gerek. Cayla Başuji körsətkən yönlüşünü boylab, apətni küzdüş iqtidarını davamlıq östürüb, apətdən aldın signal veriş, taqabıl duruş mexanizmini mükəmməlləşdirdi. Kəlkün əhvali bir ekran bilən eyiləndi. Birinci səbdə küp tarmaqlarının baylıqı tənşəldi. Bir minutda nişallıq signal verildi. Çonçingda xizmətçilər, Jitian Shabingba kəlkündün müdafiə yalnış tədbirləri komandallıq sistemisinin paydalınıb, yoşurun xətər nöqtələrini bir-bir təkşürüb bərtərəf qaldı. Chongqing şəhərdəki tunji rəqəmləşkən kəlkündün müdafiə yalnış tədbiri komandallıq sistemisi buluş sübti bilən, bu sistema havarayı, suçılıq, ciddi əhvalğı taqabıl duruş qatarlıq 12 tarmaqının 41 türlük sallıq məlumatını tutaşdırıb, Jalinjan daryasının su çinini dərqanda nazarat qılıb, agahlandırış uçurunu vaxtada ilan qaladı. Şabingba rayonluq ciddi işlağı taqabıl duruşunu başquruş, Universal Memory Kanun icrası Tarmaq Ətirtinin siyasi komissari Liu Daxay mundaq dedi. Biz sallıq məlumat tosuğunu ravanlaşdırıb, birlik kəyən sallıq məlumat təyliki bərpa qılıb, əqli aldın mülcərləş, aldın signal beriş, köp tarmaq kinişib orunlaşdırış, nişallıq yollaş, çekiniş planı, apətin kengi bahalaşının mükemmel yep qalqısını işqa aşırdıq. Bu yıl biz kəlkündün müdafiə yalnış xizmətidə davamlıq bu sistemi qıtayınıb, amının hayati və mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğdayımız. Pəndexnikinin tərəklik iqtidarını östürüş, apətin müdafiə yalnış, apət zeynini azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını zamanıvilaşdırışının asası. Bugünkü gündə məmləkət boyunca 100 mindən artıq yer yüzü havarayı küzdüş punktidən tərkib tapqan, strolluq küzdüş sistemisinin küzdüş dairəsi 90%-dən artıq nopus və apət asan yüz berdiğən asaslıq rayonlarını qapladı. Bütünləy müstəqil belimülük hüquqıqı egə radarla, müldür, qısqı vaqtlıq küşlü köl yığın, güldürmamılıq boran qatarlıq apət xarakterlik havarayını teximi toğru küzdələydi. Yavnin ölkisi
Холодау шәһәрлек җитди эшләргә тәкъабул торышны башкарыш идарәсенең муавин башлыгы Дон Иншин мондак диде. Бу ел кергәндән буян X толкыны бүләклек кош тәвренме хаварайы радардан бер курылып атыды. Өнемлек өлчәш арлыгы 60 километр килде. Бер лазерлык шамал өлчәш радары, бер ямгыр өлчәш радары тәң кадамдә курылып, кысман кишлек конвексия, кыска вакытлык каттык ямгыр катарлык апат характерлык хаварайны дәл җайды игелеш ихтидары көрнәлек өстерелде. Jayla yeni texnika, yeni taktika qatarlıqlar orqali xatardan qutquzish, yordam berishga ahamiyat berib, bir turkum odamsiz razvedka qilib o'lchash, sudimi, quruqlikdimi mashg'ulot qilish, yuqori quvvatli zay chiqarish qatarlıq yeni chaptoqlarni ishga kirishtirib, yeni sifatli ishlab chiqarish kuchlari orqali kuchlarning yog'urlashi, odam bilan uskunning moslashishi, havo bilan yerning birlashishini ilgari surdi. Hava boşluğunda uçquchsiz ayroplan qutquzish saymonlarini tashildi. Boşluq xabarlashish asosi punkti qurildi. Su üstida kadrlar tez suratda sap tuzdi. Su yuzidagi mashina odam bilan eg'ir yuk besilgan uçquchsiz ayroplanni moslashtirib qutquzish yo'lga qo'yildi. Texmi egiz joyda tik uchorlar yardalani yotkadi. Yaqinda Jojang o'lkasining Wenjo shahri tayfun bo'rini qistab kelish, yo'llar gumurlib tushish Odamlar qopsilib qelish qatorliq intayin xatarlik ahvollarga taqlid qilib, universal manver qildi. Jojang o'lkalik jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish nazaratining naziri Yang Xingji mundaq dedi. Biz shahar, noya, yeza, kanit, kichik doira bo'yicha kalkundan mudofiyalanishga mas'ul kishilarni umumyuzlik tashkillab, kishilarni yotkashning yadroliq qalqisini cho'ratib, tarbiyalash manverni atroflik qanot yaydirdik. Bütkül cəmiyyətinin bir niyyətdə abətdən müdafiyyəlniş, xeym xətərdən ortaq saqılnışının küşlük müdafiyyəsi ibini bərpa qıldıq. 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı da abətni azaydış və onundan müdafiyyəlniş, abətki taqabıl duruş və onundan müdafiyyəlniş, abətdən qutquzışqı kapalətli qılış ixtidarını bir gəvdiləşdirib östürüş, türlük abət və hadislərinin ziyinini önümlük tövəllədiş oturğa qoyuldu. Növətdə, dövlətimiz kəlkün məzgilgə rəsmi kirdi. İntayın normalsız havarayı köp yüz biriş yüzünüşəgə qarata, cayla, alaqıdar tarmaqla kəlkündün müdafiyyəlniş, abətin qutquzuş məsuliyyətini yanımı çıngıdıb və puxtılıb, türlük tədbirləni inçikə əməliləşdürməkdə. Ciddi işləğı taqabıl duruşunun başqırış ministerliqi, qutquzuş, maslaşdırış və layihə başqırış idarəsinin başlığı Fən Cavxuy mındaq dedi. Bir ölkədə bir layihə buluş tələbi boyunca hər bir ölkə, ölkə, rayon xalqıb yardım veriş gücünün 10 mini təyyarladı. Biz yuqur bilən tövən tarmaqla, armiya bilən yerlik, rayonla ara maslaşıb həm türkü buluşunu küçəydib, vəzibə ötəş güclərinin ciddi əhvalıqı taqabıl duruş təyyarlıqını əməliləşdirib, ciddi əhvalıqı taqabıl duruş halıdını saqlaşıqı yedəkçilik qılıb, xətərdən qutquzuş, yardım veriş bərikmə gücünü şəkilləndirimiz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Xalqı qolaylıq turmuş çəmbərəki qurulışını umumyüzlük kengaytış kerek. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Bu yıl kirgandan buyan elimiz 15 minutluq xalqı qolaylıq turmuş çəmbərəki qurulışını umumyüzlük kengaytdi. Hazırgıca məmlikət boyunca xalqı qolaylıq 8132 turmuş çəmbərəki içində 10898 kütünüş punkti. 19273 vakalatan beqiş aparati özgərtildi və sərxillaşdırıldı.

Nurgun jaylar kütünüş mulazimetini xalıqqa qolaylıq turmuş çəmbirginin zörür kəsib halıdı qılmaqda. Həm də balalarını tərbiyyələş mulazimet halıdını tez tərəqi qıldırdı. Bu yıl 15 minut xalıqqa qolaylıq turmuş çəmbirgi sınaq noxta rayonuda yaşanğanda kütünüş mulazimet ponkiti və havalılık biqiş, vakalıdan başqoruş mulazimet əslahəleri tez yığılınıb atıdı. Xanan Xabeydə 15 minutluq yaşanğanda kütünüş mulazimet çəmbirgi bərpa qılındı. Nurgun məhəllələrdəki sağlamlıq bikti, şəhər, nahiyə dərəcəlik doktorxallardakı doktorlar bilən həmtürtkü boldu. Yaşanğanlar ahalilərini işıq aldıdılar əla süpətlik davalaş baylıqı və xas sağlamlıq mülazimətidən bəhrəman qıldı. Xanan ölkəsi Xabey şəhri Şənçin rayonu Binliu Kotsi məhəlləsinin ahalisi Cu Xancian mondaqdaydı. Öydən çıxıb nəçə minutla torda doktor bilən alaqılışıb kisəl körsətkili boludu. Bu, bizdək yeşi çoğunlarga bək qolaylıq. Xınan ölküsünün Xubi şəhirdəki yaşanğanda kütünüşki maslaşıb, Xubi yiyicandaki məhəlli məktibi bolsa, balılar şatlıqı qoçumdi. Bu yerdə balılar kitablarını oquş, əqil parasətlik oyullar bilən qərəllik tərbiyyələş mülazimeti bir gəvdə qılınqan. Məhəlli pidayiləri ata-anılarının işdən çüşdün burunqi başquruş boşluqı məzgilini yoçuqsuz tutaşdırıb, işçi xizmətçilər ailəsidəki balını kim baxıdı digən qiyin məsələni həl qıldı. Xubey ölkəsi Yiçan şəhərinin ahalisi Cao Qingjin mondaqdaydı. Balının məktəbdən qoyub veriş vaxtı bilən bizdən işdən çüşüş vaxtımız toğru kəlmədi. Şuna hər qıtın balını alğılı barğıca bək aldıraş bolub getimiz. Hazır balılar məktəbdən qayıtqandan keyin məktəbki berib kitab oxusa, rəsim süsü boludu. Yəni, pidayilər onlarının tapşırqığa yetəkçilik qılıdı. Biz mu işqı çıxsaq teximu xatırcan bolumuz. 15-ci 5 yıl məzgilədə ilimiz yaşanqallar və balılarının mülazimət ehtiyacıqa davamlıq köngül boludu. Xəliqi qolaylıq turmuş çəmbirki sınaq noxta rayonuqa tayinib, Məhəllə Sodi Mərkəzi, Koçi rayonuda 500 kömüş pul koçisi və 500 balalar şatlıq baxçısı bərpa qılınıdı. Məhəllini ahalələr turmuşunun bəxtlik makanıqa aylandırış gərək. Bir yaşanğan bir kiçik illiqliq yetküzüş mülazimətindən başqa caylar yenə boş qalğan boşluq baylıqıdın paydalanmaqda. Öz cayının əhvalıqı qarab iş görüb, xalıqqa qolaylıq turmuş mənzirisi, ilgirki konu işxanı binası, konu optimobil lapsini kereksiz nərsini göhərgə aylandırış imkaniyyətiyə iqi qıldı. Ətrafdiki ahalilərinin mal seti valadığan, aram aladığan yaxşı cayıqa aylandı. Çonçın şəhri Dazu rayonuqı caylaşqan bir bikar işxanı üyü də bu yıl çon özgürüş boldı. Bu işxanının özgərtilgəndin kiyinki boşluq ıqtidar toluq. Kütübxana, qəhvəxana, yezigilik alaydı məsulatları Körgəzmə rayonu qatarlıqlarının həmisi toluq. Binanın astıdaki boş yergə Şocayının yerlik mədəniyyət amilləri singən. Yəni məxsus Sıçan teatri səhnisi yasalğan. Şəhər ahalisi, sayahatçılar bu yerdə kitab görsə, çay içsə, Sıçan teatrdın huzurlansı boludu. İlgirki boş qalğan boşluq amının işki aldıdaki bəxit boşluqa aylınıbla qalmay, yana Şocaydaki avad istirahat istimal kartısı bolub qaldı. Sayahatçı Yüsəncü mundaqdaydı. Mən bu yerinin yerlik mədəniyyətini hiss qıldım. Menancə bu yerinin xalqa qolaylıq əslahələri toluq həm yıqın ikən. Şocaydaki kişilərinə bəxt tuyğusu mu bəxt yoxur ikən. Xubey ölkəsinin Wuhan şəhərdə bir bikar turğan avtomobil lapsi puxtılab özgərtilgəndən keyin qeylibləşqan xalıqqa qolaylıq köktət bazırğa aylandı. Əslədə, tört tərəpkə çiçilib getkən yaymacılar ticarət qılışqa yitəkləndi. Ahalılar köktət seti alğanda muqim bardıqan cayı bar boldu. Zavud binası, kəbə qatarlıq konu boşluqlarını özgərtişdən başqa Wuhan yenə nəzirini tarqaq çət boşluqqa qaratdı. Xalıqı qolaylıq sodunun dairisini binanın aldığıca uzartdı. Ətrafdiki xalıqı qolaylıq parça sitiş istimal boşluqını toldurdu. Xizmətçilər və ahalilərinin vaxtıda istimal qılış ehtiyacını dəl cayıda qandırdı. Xalıqı qolaylıq mülazimət qılıdığan ən axırqı 100 metrini teximu ravallaşdırış gərək. Hazır məmləkətinin nurğun cayları bulut hesablaş, süni əxli iqtidar qatarlıq texnikalardan paydınlıb, xalıqa qolaylıq turmuş çəmbirginin kəsib orulaşdırışı və mülazimət əsləhələrini əlalaşdırış üstüdə izləndi. Əxli iqtidarlıq aşxana, əxli köktət baziri qatarlıq bir qatar rəqəmləşkən turmuş mənzərlərini bərpa qıldı. Beycindiki bir məhəllədə bolsa, muxbirmo yeni bayqaşqı erişdi.
Turmuş çemberki elektronlu xəritisi arqılıq məhəllə ahalıları barmıqını işletib, bir konubki bilalla yıqın ətrapdiki aşxana, talla baziri və kiçik remont qılış, kiçik toluqlaş qatarlıq mülazimət əsləhələrini təşkür ələyiddi. Elektronlu xəritinin arqısıda bir yürüş, çoğun sallıq məlumat hesablaş usulu var. Məhəllə ətrapıda piyadı 5 minut, 10 minut, 15 minut dairdə qançilik remont qılış ponkidi. Oxşumağan orundaki ahalılarının oltıraqlışı zistriqi var. Həmini bir qarapla bilgili boludu. Yaqında məhəllə xizmətçiləri bu bir yürüş çoğun sallıq məlumat sistemisidin paydınlamadudu. Beijing şəhri Xaydiyan rayonu Cungwansun Koçi Başqarması şəhər ahalıları pahaliyyət mərkəzinin müdiri Xıngdong mundaqdaydı. Təvəllikimizdə hazır 1138 tor noxtısı var, ləkin həmini qılğılı olmaydı. Hazır elektronlu xəritədən paydınıb, onun qaysı cayda, qaysı tor noxtısı kəm işgəlikini hesablab çıxqılı boludu. Biz bu yerdə kəm kəsib halıdı boyca toluqlab qorumuz. Bu, bizdən kiyinki qədəmdiki tırışış nişanımız. Növətdə, məmlikət boyca 15 minutluq xalqı qolaylıq turmuş çəmbirkidə əqil parasət mülazimət süpüsünü işildədiğən məhəllələrinin ilgiligən nisbiti 50%-dən aşdı. Rəqəm texnikisi qoşulğandan keyin məhəllənin əsləhələri və mülazimiti texmo ilğar buluş bilən birgə puxralarının turmuş süpütümü körünərlik özdi.

0: Hörmətlik radio oxucuları. Kiçik, tarqaq, aciz buluş qandaq pozub taşlandı. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verirdi.
1: Nayiye rayındaki özgeç kəsiblər topuda uzaqdan buyan saxlanıyotqan kiçik, tarqaq, aciz buluşdak tərəqqiyat boğma altı qarta 2025-ci ildən buyan Xəbi ölkəsi Şingtay şəhəri mövqəni hazırki ölkə dərəcəlik tərəqqiyat rayonu içindeki kəsiblər nisbətən toplaşqan tarmaq baxçı rayonuna qoyub, yenilik yartıb, ortaq bəhirləniş tipidəki baxçı içindeki baxça hüqumunu oturu qoyub, xam materialını mərkəzlik yığış, aşquşluq üskünə, işləb çıxırış işlər tipi qatarlıq baylıq amillərdən yuqur önümdə ortaq bəhirlənişkə türtkü boldu. Özaldıq iş görüşdə yenidən qurulğan Baxçı rayonunun kon yoldu manmay, üntünsüz təsir göstərdiyən əmkarlış gücü bilən ənənəvi kəsiblər topunun tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə küçlük, hərəkətləndirgüş, küş qoşdu. Yekmü yek ilişkidən birleşip ortak paydeliş üstüde izdiniş kiçe. Sım tartış, eşiş, izolyatör. Şingtay şehri Ningjing nayesi Cacakov bazırdaki yukur teknikilik cabduk işlep çıkırış kesipler baktısı da, Zikay Kabılçılıkı Xıbi Çektik Şirketinin işlep çıkırış sekhidiki yüzdün artık üsküne tez sürette aylandı. Şununla bir vaxtta onunla çıkarxana okşumağın tipteki kabel məhsulatlarını vakalten işlep çıkardı. Bir karxana məsuli mundaq dedi. İlgiri zakaz mürəkkəb, ölçümü köp idi. Hazır yeni işləb çıxırış liniyasını seti olmasaq mı, köp xıl zakazını asanla qobul qılalayımız. Ningjing nayəsi Xuabi rayonudiki ən çoğun elektr simi, kabil işləb çıxırış bazisi. 2025-ci ili Ningjing nayəsi başlamçı karxanlarını başlamçı bulub, Cacakov bazarı yuqur texnikilik cabduq yasımıncılıq kəsiblər rayonu. Wenfang kesipler ayını Katarlıq bir türküm, ortak bəhirləniş tipideki bağçı içindeki bağçılarını kuruşu yetekləb, otura, kiçik karxanlarını mərkəzlik alda ölçəmləşkən zavod binası, ilğar işləb çıxırış üskünləri Katarlıq, yürüşlük mülazimət bilən təminlədi. Şingtay Şəhərlik Sanayət və Uçurlaşdırış İdarısının müavin başlığı Dung Nanxin tunuşturup mındaq dedi. Ortak bəhirləniş tipideki bağçı içindeki bağçının yadrosu, Baxçı rayonundaki işləb çıxırış baylığı, texnik iqtidarı və mülazimət iqtidarını birləşdirib, baylıq təqsimləşini əlalaşdırış arqılıq, otura kiçik karxanlarının tənərxini tövənlətib, ünümlü aşırışıqa yardım veriş. Şingtayda ortaq bəhirləniş tipidəki baxçı içindeki baxça köp xıllaşqan şəkildə əməl ilişib, yild startdı. Veyşen optimobil süzgüçü kəsib baxçısının materialı yığıb, Ortaq bəhirləniş mərkəzdə Baxçı rayonundakı karxanaların mərkəzlik setiliş bölümü əvzəllikigə tayınğaşqa Baxçı rayonundakı karxanlar bir ildə təxminən 12 milyon yuan tənərxini tejab qaldı. Jungodakı Oqqazan makani degan gözəl namı var, Linshi nayəsi tədqiq qılıb içiş, yasaş, əşya obroti toplaşdırılıb bir gəvdləşdirilgən ümumi zəncirlik ortaq bəhirləniş ekologiyasını bərpa qıldı. 2025-ci ildən buyan Serbiya GS Oqqazan şirkətinin nazik bölək Oqqazan əhli iqtidarlıq yasaş türünün oğuşluq işləb çıxırışqa kirişdirilişigə əgişib, ilğar texnika və başqırış təcrübələri mas qədəmdə əməliləşdirildi. Sanayət rayonunda yenidən qurulğan Jungo Serbiya xalqaralıq Oqqazan kəsbi ortaq bəhirləniş təcrübəxanası karxanlarının tədqiq qılıb içiş vaxtını 20%-dən 30% keçə qısqartdı. Yekmi-yek ilişkidən birləşib tərəqqi qılış keçə. Baylıq tarqaq buluşdan tüjüpləb ortaq bəhirləniş keçə. Nurğun mas, yuqur ünümlük işləb çıxırış mənzərsi Cəylərinin ortaq bəhrəman buluş tipidəki baxçı işçidəki baxçılarda bir-birləb namayan bulmaqda. Nəm üçün ortaq bəhrəniş tipidəki baxçı işçidəki baxça deyimiz? Şingtay ortaq bəhrəniş tipidəki baxçı işçidəki baxça əndisinin barlıq gelişi ərgizmü tasadibiyliq əməz. Bəlki məvqəni Şucayının kəsib tərəqiyyat əməliyyətiyi qoyub, nayiyyə təvəsidəki özgüç kəsiblər topunun ağırıq noxtısıqa Toğra inkas qaytırdı. Şingtay Oqqazan, Velisbit, Elektr Simi, Kabil Qatarlıq 44 alaydı kəsib topuğu igə sanat şəhəri buluş sübdü bilən, uzaqdın buyan otura kiçik qarxanlarını asas qılıb gəldi. Əmə orınlaşdırılışı tarqaq, ticareti yirik buluştek enenevi terakkiyat endisi kesip derecesini östürüş yolunu kıyınlaştırıp etti. Tenerhi yukur buluş. Kiçik karxanlarının mevcut bulup duruş boşluğunu kısıştaki aldınki kıyın mesele. Konu terakkiyat endisi bu içi elip etkanda her bir karxana zavut binası kuruluşu, üsküne seti ölüş, muhitini tüzeş ve eşya obrotunu yürüşleştiriş katarlık muqum tanarxlarga mustaqil mablag' silishqa to'g'ri keladi. Linshi nayasidagi bir o'qazon korxonasining mas'uli mundaq hisobot qilib berdi. Agar korxona o'zi qizdirib bir taraf qilish sexi qursa, dastlabki selinma 10 million yuandan eshib ketadi. Hamda o'zining ishlab chiqarish iqtidori cheklanmaga uchraydi. Uskunalardan foydalanish nisbati 50% kim yetmaydi. Boylik bekor turib qilish bilan foydalanish bo'shligi qo'sh besim qo'chiraydi. Boylik tarqoq bo'lsa, kasblar to'pining to'plashtirilishimi kuchlik bo'lmasligini bevosita keltirib chiqardi. Ilgari kasblar to'pining ishki qismidagi korxonalarning ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashishi ancha zich emas edi. Boylikning xato hisoblash ahvoli umumyuzlik mavjud edi. Valanki yangilik yaratishdagi kamtiklik kasblarning qimmat zanjirining yuqori pallasiga o'rlash qadamini texmo cheklab qo'ydi. O'tira kichik korxonalar umumyuzlik mablag', ixtisosliklar kamchilik bo'lish masalasiga duch keldi. Texnika tadqiq qilib etish, ko'zir mahsulot yetishtirish, bozor ochish va xalqaroda e'tirof qilinish qatorliq oshqushlik halqalarida armonga tushliq darmon yo'q bo'lib, kasb taraqqiyotining to'g'risidan bo'sib o'tolmaydi. Shingtay shaharlik sanoat va uchurlashtirish idorasining boshlig'i Xu Jijie mundaq dedi. Yangdan qurilgan Baqchi rayonining selinmisi ko'p, davriyligi uzoq. Yana yangdan boylikning bekor turib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu noyaning kasblarisini o'stirishdagi eng yaxshi tanlash emas. Biz mavqeni saqlama boylikqa qo'yib, biriktirib darajasini o'stirish, o'rtaq bahramon bo'lish supisi qurish orqali yangilik yaratib, o'rtaq bahramon bo'lish tipidagi Baqchi ichidagi Baqchi andisini yo'lga qo'yib, Karxonning dastlabki selimisi va tijorat tanarxini ko'rinarlik tuvanlatib qolmay, boylikdan foydalanish unumi va kasblarning moslashish unumining aslab ishini amalga oshirdik. Amaliyot ustida izlanish jarayonida Shintay shahri o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rib, uch xil o'zaro to'liqlab o'rtaq yashaydigan, o'rtaq bahrlanish tipidagi Baqchi ichidagi Baqchi qurilishining yetakchi andisini tadrijiy shakllantirdi. Hükümet yetekçilik kılıç tipi, siyaset arkalık yetekleş ve ammiyi mülazimet süpsi tayini baylık topunu celip kılıp, Baqchi rayonunun terakkiyatına puhta asas saldı. Başlamış karxanlar yetekçilik kılıç tipi, zencir yetekçi karxanlarının törtkülük rolunu cari kıldırıp, yukur tüven ikindiki otura, kiçik karxanlarını mas terakki kılıçkı yetekleb, kesb zencirini uzartış, toluqlaş, küçe itişini emel kaşırdı. Taraqqat sodigiri bilan tijorat sodigiri yetakchilik qilish tipi, bozorlashtirish usul orqali bir punkt shaklida o'rtaq bahrlanish mulozimati bilan ta'minlab, Baqchi rayoni tijoratining kasblashish saviyasini o'stirdi. Uch xil andizning har qaysisining muhim nuqtasi mas kuch chiqarishi bor bo'lib, kasb zanjirini qoplagan energiya qo'shish tizimini o'rtaq barpo qildi. O'rtaq bahrlanish mulozimat zanjirini uzartishga turtki bo'lish Izlanish amaliyoti orqali Shintay o'rtaq bahrlanish tipidagi Baqchi ichidagi Baqchilari bosqich xarakterlik unumga erishib, Nayya rayonidagi kasblar to'pining tipini o'zgartirib darajasini o'stirishdagi to'rt kishiga aylandi. Tanarxni kontrol qilish jihatida xom materialni markazlik yig'ish, uskunalardan o'rtaq bahrlanish, ashyo obrotini o'rtaq qurish qatorliq o'rtaq bahrlanish tadbirlari korxonalarning tijorat tanarxini zo'r darajada tuvanlatdi. Beyshan nayesi, xangau, uğraş, kaçılaş kesip baktısı, xam materiallarını merkezlik yığış. Üskünlerden, eşya obrotudun ortak bəhrliniş, qatarlıq əndizlər arqılıq, əmkarlıq karxanlarının universal tanarxını təxminən 30% tüvənlətişke türtki boldı. Kesiplərini maslaşdırış cəhətdə, ortak bəhrliniş tipidiki baxçıçidiki baxçaya, karxanlar otursidiki tərəqiyyat tosqını ünümlük buzup taşıldı. Rinzi rayoni Xoli 5 xil metal o'rtaq bahrlanish tipidagi Baqchi ichidagi Baqchisi boshlamchi korxona Longjun Jian Koruvi tayinib, ishlab chiqarish, tədqiq qılıb içiş, setiş, əşə obroti, pul muamilidən ibarət 5 ölçəmlik ortaq bəhriləniş ekologiyasını bərpa qılıb, 28 yürüşləşkən karxanını makalınışıq cəlib qılıb, ətrapdiki 128 kiçik, mikro karxanının mas tərəqi qılışıq türtkü bulub, karxanlarının cəmi 38 milyon yuan təkrar məbləq selişidən saxlandı. Rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüş cəhətdə, Şıngtay şəhəri rəqəmlik energiya qoşuşqa pahalı türtkü bulub, ortaq bəhrəman buluş əndisi də əxli iqtidarlaşdırış yönlişi qarab tez qədəm taşıldı. Veyşən Optimobil Süzgüş Kəsbaxçısının Optimobil Zapçasları Sodisi rəqəmləşkən Supsi, məmləkət bu içə 600 min terminalını muvabqiyyətik tutaşdırıb, Karxanının xeridar tepiş ünümü və terminal setiyiliş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Bir qrupa sanlıq məlumat ünümünü iniq ispatlab bərdi. Hazır qədər şəhər bu içə 31 ortaq bəhriləniş tipidiki baxçı işçidiki baxça 330-dən artıq karxanını qobul qılıb, Köləmdən yuxarı karxanının 40-ını yetişdirib, makallaşqan karxanlarının otturçı işləb çıxırış tənərxini 8% ətrafıda tüvənlətib, işləb çıxırış ünümünü 10% ətrafıda östürüb, otturçı payda nisbitini 10% ətrafıda aşırdı. Şıngtay şəhərinin muan başlığı Süy Yaupın mandaq dedi. Biz kəlgüsü yüzünüb, davamlıq texim köp rıqbətləndür siyasətlərini yol qoyub, ortaq bəhrəman buluş mülazimətinin işləb çıxırış uçudun tətqiq qılıb eçiş, layələş, danlıq marka, ispat beriş qatarlıq bütün zəncirini uzartışını ilgir sürüb, ortaq bəhrəniş tipidiki baxçıçıdiki baxçının qapınış dairisini davamlıq kənaytib, ortaq bəhrənişini Şengtayının özgüçü kəsblər topunun qımmət zəncirinin otura yuqır pəlisi kötürüşdiki altın aşqışqa ilandırımız. Naya iqtisadının yuqır spətik tərəqiyyatıqa tügüməz, hərəkətləndirgüş, küşqoşimiz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Şayar nahiyəsi Qumni yaxşı təzkilədi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Şinjandakı Təklimakan Qumluğunun şimali girvikigə yerləşən Şayar nahiyəsində qumlaşqan yer kölümü bütün nahiyə ümumi kölümünün 80%-dən köprəkini igiləydi. Köp çıxıdığan qum boran şu jayının iqtisadi, ijtimai tərəqqiyatına bir məhəl təsir yetkizgən. Qum aptiga taqabul turish uchun Shayar izdinish jarayonida hukumat yashillikka erishish, korxonalar manfaatga erishish, ammo bay bayashatlikka erishishdan iborat qum tizginlash yangi mexanizmini tadrijiy shakllantirib, toshqan zadiki, qumliq sayayti, yo'riqliq volt orqali qum tizginlash qatorliq kasblarning yangi ish nuqtalarini taraqqiy qildirib, ekologiyani qo'g'dash bilan iqtisod taraqqiyotini mas olg'a siljitishdan iborat yuqori sifatlik

0: su üzgende ah renglik ya ki kök renglik su üzüş kimi kimin. Muhbirimiz Gülür Üstürət bu axta xəbər birdi.
1: Su üzüşdün burun, nurğun su üzüş əvəzkarları çoxum rahat həm çıraylıq bolğan su üzüş kimini aldın tallaydı. Lekin siz biləmsiz, su üzüş kimini tallığanda rahatlıki şundaqla çıraylıqlıqı mühim bolublu qalmasın, kimnin bexətərlik rolumu en tayin mühim. Nurğun tənərkət meydallarda kiyim rəngi, qoğdınış, agahlandırış qatarlıq rollarını oynaydı. Ondaqda su üzüş kiyimi qatarlıq tənərkət kiyimlerinin rəngini qandaq tallaş gerek. Bugün biz əməli qolunışçallıq, bexətərlik noxtısının kiyim rəngini tallaş cəriyandigi bilimlerini ala baqaylı. Qandaq rənglik su üzüş kiyimi kiysə, texmo bexətərlik rolunu oynaydı. Su üzüş nurğun kişilər yaxşı gördüğən tənərkət türü. Köpçülüknün, bolup mu balılarının sudiki bexətərliki intayın mühim. Şuna su üzüş kiyiminin rəngi bolsa, bəlgilik bexətərlik aldın eliş rolunu oynaydı. Kəsbi aparatla bir türlük təcrübini qanat yaydırıb, su üzüş kiyiminin rənginin balılarının bexətərlikigi bolğan təsirini tətbiq qıldı. Təcrübə, öyüşçi su üzüş kölçiki və sırtiki köldə oxşumağan rəngdiki su üzüş kiyiminin tiniş su yüzdə dolqun kötürülgən su yüzdiki körünüşçallıqını küzətdi. Öyüşçi su üzüş kölçiki və sırtiki kölsiyi də siliştürmə dərizisi küçük bolğan yaltıraq rəng sistemisi ən yaxşı su üzüş kiyimi rəngi dəb hesablandı. Yaltıraq qızğış serx rəng, yaltıraq yeşil rəng, yaltıraq hal rəng, yaltıraq qızıl rəng qatarlıq yaltıraq rəng sistemisi rəngdə texim uçuq göründü. Yaltıraq rənglik su üzüş kiyimi balalarının sudiki körünüş dərizisini yuqur götürdü. Ata Allah ya ki, bexətərlik xadımlarının sudiki ballarını közdüşüge paydalıq. Ah rəng, sus kök rəng, qara rəng bolsa təvsiyə qılınmaydıqan su üzüş kiyiminin rəngi bulub, təcrübədə bu rənglərinin körünüş dəridisi naçar boldi. Ya ki, muhit bilə arılışıb getib, asan bayqıqılı bolmadı. Bu təcrübəyə günü oxşaşla çoğlarının su üzüş kiyimini talışıqa mas gelidu. Abtabdın saxınış üçün qeynıq rəngini tallaş gerək mu, ya ki, sus rəngini mu? Tomuz ısıq yaz pəsləgi kirgəndə köpçülük sırt dərkət qılğanda abtabdın saxınışqa diqqət qılış gerək. Abtabdın saxınış üçün köpçülük həmişə sus rəngli kiyimlərini tallaşqa mail boludu. Çünki salqın yes qılımız deydu. Amma bundaq əhvalda ultira binəpşi nur rəxtın ütüb terigi köprək düşüb qaludu. Qınıq rəngli kiyimlərdə bolsa köp qısım ultira binəpşi nur kiyim keçək rəxt tərpidin sümürüldü. Rəxtin ötüb, terinin sırtqı yüzdəki bardığan ultira binəpşi nuri zor dərəcədə az idi. Sos rəngli kiyimlərə seliştirğanda, qınıq rəngli kiyimlər köp miqdardakı ultira binəpşi nurunu sümürdü. Abtabdın saxlaş rolu ba. Amma köp miqdardakı ultira binəpşi nurunu qəbul qılğanlıqdan adamni texmo sıq his qıldırdı. Ən köp uçraydığan tənərkət kiyimlərinin rəxti Dilonni misal qalsaq, tədqiqatda bayqılışca Dilon rəxtinin rənginin ultira binəpşi nurunun aldın eliş iqtidarı bolğan təsiri çoğdun kiçikke tərtib bu içe mundaq boldikən. Qarı rəng, qarı kök rəng, qızıl rəng, qınıq yeşil rəng, sösün rəng, qara, qarı kök, qızıl rənglik Dilon rəxtinin abtabdın saxılınış iqtidarı bir qədər yaxşı işkən. Əbsünlarlıqı, qeynıq rəngli kiyimlə köp miqdardakı ultira binəpşi nurunu sümürüb alsa, kiyimnin temperaturu örləb getidu. Şunun bilən, adəmni dimiq hiss qıldırıb qoydu. Hazır bəzi tənərkət kiyimlərə məxsus ultira binəpşi nurunun aldın aldığan rəq işiltiludu. Bu xil rəqlə məxsus ultira binəpşi nurdan müdafiəlinish boyunca işləndiğən bolğaşqa, ultira binəpşi nurunun aldın eliş iqtidarı yetərlik, önümlük boludu. Bu vaqtda kiyimnin rəngi ultira binəpşi nurdan saxlanışdiki mühim amil bolmaydı. Bu xil əhvalda sus rənglik təntərbiyə kiyimini tallaşqı boludu. Bu xil kiyimdə abtabdın saxlanış və dimiq bolmaslıq önümüge yetkili boludu. Ondaqda qandaq rənglik kiyim kiysə asan paşı çaxmaydı. Yaz pəsildə paşının saniyə zor dərəcədə köpüydü. Bulub mu kəşdə, paşa nurğun kişilərinin sırtı aylınıb yürüş, hərəkət qilishdiki ən mühim baş qıdınçılığa qaylındı. Paşa qaranğılıqqa intilish adətigə igə. Qınıq tutuq rənglik, məsələn, qara, tutuq qızıl rənglik qatarlıq kiyimlərini kiygəndə, paşının çıxışıqa texim asan uçuraydı. Sus rəng sistemisi, yəni aq, sus serx rənglik qatarlıq kiyimlərini kiygəndə, paşının çıxıviliş nisbiti az idi. Hazır sırtta paşadın müdafiyelenişte yana ilip yürüşke eplik bulgan paşadın müdafiyeleniş tuman pörkügeci, paşayda suyu katarlık mahsatlarını işiltişki boladı. Muvapıq tenerket kiyimlerini tallıganda şundakla paşadın sakılınış kesbi mahsatlarını maslaştırıp işletkende paşadın sakılınış ünümünü yukur götürgeli boladı. Yugurgende ve velisipit mingende bu rendeki kiyimlerini kiyin. Yaz, etiyaz, küs pesillerde sırtta yugurduğalla ve velisipit mindiğalla bargan seri köpüydü. Şehir yollarda yürürgende ya ki velisipit mingende amal bar közge çelikip turduğan kiyimlerini tallap kiyiş gerek. Tetkikatlardan malum bolışça kündüzdeki nur astıra yaltıraq sarğış yeşil rang en yaxşı tallaşken. Bu vaqtta adamning ko'zi bo'ronning to'lqin uzunligiga nisbatan eng sezgir bo'ldi ekan. Qorong'i tushganda qizg'ish seriq va qizil rangning ifodasi texmi yaxshi bo'ldi ekan. Kechir harakat qilganda eng yaxshisi nur qaytirish materiali bor kiyimni tanlash yoki muvofiq o'ringa kasbiy sirtki nur qaytirish tasmasini saqlab Soqulup ketishining oldini olish bexatarlikni yuqori ko'tarish kerak. Dalada piyoda ekspeditsiya qilganda bu rangli kiyimlarni kiyganda texmi bexatar bo'ladi. Dala ekspedisiyasimi bargan seri modi bulavatkan harakatka aylandi. Oxşumagan ekspedisiya mənzir siyastıra kiyimnin rəngigi nisbətən oxşumagan ehtiyacla boludu. Məsələn, orman ekspedisiyasıra bexatarlik noxtisidin muhit rəngi bilən bolgan pərqi bir qadar çoğun bolgan rəngini talaş gerek. Məsələn, yeşil, sus seri qatarlıq rəngdiki kiyimlerden saxlanış gerek. Bundaq bolganda billi manqallarının diqqətini tartışqa qolaylıq boludu. Amma ekologiyanı qoğdaş nöqtəsindən oylaşqanda ən yaxşısı muhit rəngi bilə oxşub gedirgan rənglik niqab rəngini tanlab ormanlıqda yaşayatqan hayvanlarını çöçütvətməslik kerak. Şuna orman ekspedisiyası kiyiminin rəngini konkret əhvalğa qarab sırtqı kiyim və içki qıvətli kiyimlər arasında muvafiq orunlaşdırış kerak. Önkür ekspedisiyası muhiti bolsa adatta bir qadar qarangu boludu. Kecilik jügürish muhiti bilan oxşib ketirgan yuqori yoruqluq rangdiki kiyimlarni tanlash kerak. Hamda nur qaytirish materiali saplangan bo'lishi kerak. Qumliq ekspedisiyasida qumliqning rangi bilan o'xshash rang sistemasini tanlashdan saqlanishga to'g'ri keladi. Qizil, qizg'ish seriq qatorliq ochiq ranglarni tanlash kerak. Qormuz tanarkitida kiyim kechaklarining rangiga ahamiyat berildi. Qish faslida qormuz tanarkitimi bargan seri qizib ketadi. Muz teyilish va qor teyilish harakatidagi kiyimlarni tanlashdimi nurg'un bilimlar bor. Rang tanlash jihatini aytganda rangi ochiq dala chang'i teyilish kiyimini tanlash kerak. Masalan, qizil, qizg'ish seriq, ko'k, yaltiroq seriq qatorliq yoki sapliq darajasi yuqori silishtirma ranglar moslashtirilib loyilangan bo'lishi kerak. Bir tarafdan ochiq ranglik kiyimlarni kiyganda illiq ko'rish sezimi bo'ladi. Yana bir tarafdan o'zining ko'rinish darajasini o'stirgani bo'ladi. Yuqori surat tiyilganda boshqalarni yo'l berishga askartish, so'qilib ketishning oldini olishda foydasi bor. Texmi muhimi

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngüğü nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini toğru tonuş və igiləş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız Müşerdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arafat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz tününgi radio jurnalı programımızda Zeynullah Haqqullah'nın tarım jurnalı ilan kılıngan Çıraylıq Apam namlıq polistinin aldın kısımını anlaqandıq. Ameliyatta onu apısığı asan əməsliğini bilətdi. Çünki atısı o 7 yaş vaxtıda bir münç qarızını apısığı taşlap qoyub, ola bilən məngül xoşlaşqan idi. Apısı qarızını töləş və ballarını beqiş üçün həqiqətən köp çapa tatqan idi. Amma o bunu az deyəndək apısının könlüyə toxtumay azar verətdi. Ondaqda o neyim üçün apısığa bunca rəhimsizlik qılıdı? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa urunlaşdırılğan Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamı da bolsın.

Şunun bilan apam nahiyimizdeki ciddi kutquzuş maşinini saydaydıgan berden bir ayal şoför bolup qaldı. Apam yana tulup qaldı. Men apamning qishimga aytdiman deb shuncha nasihat qilganiga unumay yanla cho'ng dadamlarningida turibdi. Apam doktorxonaning qishidagi og'li uzoq bo'lmagan egiz bino uyida ukam bilan birga turdi. Qinapsi bola qarg'ash ular bilan birga turdi. Men shular bilan birga turgim kelmagach apamning qishig'i berishga unumagan edim. Apammu menmu ko'ngilsiz holda ayrilishdik. Apam xapolgan ko'ngil azar yegan holda ketdi. Men bo'lsam apamda muhabbatlar. Kechlik muzokara vaqti savaqdoshlarimga bo'lmadi. Lizaning opsi Vanghun Lina ekan. Chiroqdi qorong'u deb. Lina qishimizdagi Lizaning opsi ekan-ku. Liza, og'zing mehmondaq chingsining. Hey Liza, opang qishingda opangdekmi turmaydi ekan? Ochangdekli ekan-jumi? To'g'ri, opang rostli chiroyli ekan. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rib hayron qoldiman. Men uni siningdek bo'yiga yetib qolgan qizi bor deb faqat o'ylamabdi ekanman-jumi? Men texi Linani do'yinda meyani ichib og'ishqa chiroyli qilib yuribdiman. Amaliyotim shunchalik oq chiroyli ekan-jumi? Uningga meyan qilish ortiqcha ekan. Liza, sen opangga faqat o'xshamaydi ekansan-ku. Opang shuncha go'zal. Sen otangga o'xshaydi ekansan-da qaraganda. Mushi gap mening oxirgi sabr chekim edi. Bu gap yurakimga begizdek sanjiladi. Bu gap nurg'un qaytim deyilgan. Bu xo'rliq begizimi yurakimga talay qaytim sanjilgan. Nurg'un kishi men opamga selishtiradi. Ular yoshirin oshkora holda mening opamga o'xshamaydiganligimga, to'g'risi opamdek chiroyli emasligimga hayron bo'lishadi. Gaplarning tagida meni sat davatqanligi bilinib turadi. Bundaq chaqda shunchalik xo'rliq his qilardim. Men nemishqa opamdek oq emas, nemishqa opamdek chiroyli emas. Bu savollar meni to'xtamay qiynaydi. Chiroyimning otamga o'xshaydiganligini bilaman. Lekin men qiz bola turib nemishqa qarmutuq otamni tatib qolgandiman deb taqdirimga tanbagim kelmaydi. Bundaq azorliq bo'layvergan siri opamga bo'lgan o'shmanligim kuchayib boradi. Amaliyotda opamga bo'lgan o'shmanligim boshqa ishda emas, balki uning chiroyli bo'lganligi edi. 40 yosh kiray deb qolgan opamning yosh qizlardek qizil va sulkatli turishi meni uning qishida har qachon chandirib turadi. Mening chiroyli bo'lmaganimning o'zi taqdir. Buningga amal yo'q. Agar opamni buncha chiroyli bo'lmagan bo'lsa, hech kim meni opamga selishtirib yurmaydi. Opamga qarab pah deb, men qarab uf deb nozik ko'nglimni besinamjon qilib yurmagan bo'lardi. Selishtirsam-u, ikkimizni o'xshamaydi ekan deb selishtiradi. Mana shu azoblik selishtirishlar meni opamdan bezar qiladi, qochiradi. Hech kimga hech nima degim yo'q, ochiq yig'i bo'g'zimga kelib yilini partlab chiqadigandek edi. İç bağırımda mınlaçı kurutlu mildavatkandek içim tıtıldaydı. Sınıptaki hemmeylen mini mesğırı kılıvatkandek. Özümünü bu dünyada tənha gelip azapların bilen tegi yok hangi çüşüp getivatkandek kes kılattım. Savaqdaşlarım bilen soğuşup kalmaslık üçün muzakir vaxtı toşmasızlığa sınıptan çıkıp gettim. Nişansız halda meydanın çögüleşke başladı. Çünkü yatak başqırıqçıla vaqt toşmayı durup yatak kirgeli koymaydı. Bir chaqda muzokara vaqti to'shib, birmuncha o'quvchilar maydon tarafga kelishga boshladi. Ular bilan to'qrishib qolmaslik uchun yotoqqa qaratmadim. Yotoqqa qaytgandan keyin qildigan ish doim qayshu ko'rish yoki uni buni yeyish. Savoqdoshlarimning yana opam to'g'rilik quvvatlandigini aniq edi. Shunga yotgan kirligimni chiqarib, suvxonaga chiqib ketdim. Dastqa issiq suv bilan sovuq suvni tangshidim. Andin shanba kuni opam akilib bergan suyuq supun xaltasining og'zini ichib dastqa qo'ydim. Hasalga o'xshaydigan suzuk supun sozlib tushadi. Qanchalik qo'yishni bilmaydim. Kallam qarang edi. Yangdirimni turib, kirlikni mechishga boshladim. Yo'g'on kirlikning qayerni yuyib bo'ldim, qayerni yuyib bo'lmadim, bunisi noma'lum. To'xtamay mechitdim. Mechish orqali bu yotgan kirligini pokizlik qilib oladi. Bu bir qoida. Hammaylan shundoq qiladi. Bu menga ma'lumliq ish. Odamni mejib pokiza qilib bo'lamdi. Burunqi zamondagi supun yo'q chaqlarda kiyimlarni suvda yuvib bo'lgandan keyin
taşqı qoyub kaltəkləydi gəndiq. Aşındaq kaltəkləsə, kiyimlərinin kəri çıxıb, pakız bub qalat dikən. Bunu mən televizordun köygən. Adəmni mönşüb bulub, kaltəkləsə pakızınıb qalandıqandı. Bunu sınatayın. Adəm köğülünü qandaq qalandı pakızlıqılıb ola. Qalbimdiki ğəm tüyüsə, köğülsüzliklə qandaq qısam yoqat gedə. Mən qandaq qısam, başqı balladək xoşal qoram jördüqan bula mən. İçimdeki toxtumaydıqan ənsizlik, təşviş və tüt-tütlük qandaq qısam pəsiyib qala. Qandaq qısam toxtab qala. Qandaq qısam, başqılanın məsxiri yox. Kinaya, işarlarını pisəntimgi olmaydıqan bula mən. Könlümgü ayan. Bögün mü oxlayamay mən. Bundaq azablıq uyqısız gecələ, mini şöncilik qiynaydı o ki, bunun dədini pəqət özümlə bilmə. Dərvəqə, bugünkü keçə şünçilik uzardı ki, tanıdışdın heç dərək yox. Dekabrının qoyası, mini qiynaş üçünlə ayınlı vatqandək, keçsiz olmətdən çıxısı kəməkdü. Kündüzü hararət bəməkdü. Kiçikim dilla keçədən qoqatdım. Ləkin, hazır qədək uyqısızlıqdan əməz, bəlkə yalğız qilişdən, yalğızlıqda qoqunuşluq qarı besişlərdən qoqatdım. Apam bilən atam yerim keçiləgəcə ya belyardxandın, ya olturuş mərəkilədən qaytmaydı. Ulanı saxlab-saxlab, yerib uxlab qalatdım. Apa dəb ündərəb uyğunub getib, qoqqunumdun qanının bulunuda tügülüb pişiqlab oldur qaldırım, hazır mı köz aldımda. Apam kilib, çöçəgin içə mini bağırıqı ilib bəzləydi. Bundinkin, sini yalğız qoymaymən qozam, dəb qoynıqı silib, pəpiləb uxuldatdı. Şu çağlada apamın qoynını şünçilik rahat, huzurluq hiss qalatdım. Apamın qoyundalı bolsam, heç nimidən qoxmaydım, heç nimidən xəm qılmaydım. Tolumu ist. Atamın qanı dedin, apamın qoynudun məkmi boldur ayrılab qaldım. Hazır mən uçurmu boldum. Apamın pəpiləşigi muhtaj əməs mən. Yalğız yetibmü qara besib qalmaydı. Mən bulağı künüb getdim. Təksiz, qalaymıqan xiyalla ilgidə minut sekundlarını sanab, tağını kütüş, bəhli ziyeri kişilik həm azadlıq. Bu məktəbki kəyəndim boyan, bu xil buruqdumılıq teğimi ədəb gedib atatdı. Qağış təkür uyqısızlıq məni saran qıb qoyay dəb atatdı. İçimdə mığıldıqan mınla çıxırıq məni toxtumay yeydi. Qollarımı tatlıqım, biləklərimi çimdir ətkim gələdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Yağmurluq pəsil kilişigilə ərlə yenə Voçilov qiketdi. Ula manganda o məsulatlarını irvelib, qaytqanda bizgi ehtiyaclıq turmuş lazım etliklərgə almaşdırıb kəməkçi bolışdı. Xaşi, şərqi çoğun lagırdı məşqti boğanda, hər günü səpki tizilib yügürdük. İlişiş və nəzvazlıq, yəni razvedki dərslərini ügəndok, deydu. Daşi, həmmidin çiçən idi. O, razvedki sınıpıqa təqsim qılınıbdu. Sörətki tatışını ügünübdu. Yapolla yenə ulağa yapın tilinimi ügütübdu. Xaşi yenə, İvan yapınç sözləşini rət qıldı. O nə, yapınç sözlədiysə, o tilini çıxırıb, xediyo sözlükiqi köstüb, özünün tilini başquranmaydıqalıqını, sözləyənməydıqalıqını işbadiləb turvaldı, deydu. Şuna, yapın tili ügünüdüğa vaxt kilişigilə İvan aç qalıdıkən. Xediyo Suzuki İvanını cazalab. Tilin gəp qılanmağandıkən, tamah mı yenməydü? Deydikən. Ola, bu xitim 40 nə çükülü məşq qılıb, küz kəyəndə barqaqı qaytdı. Lekin, ola tegişib kəyən nəslənin azlıqıdan Adəmnin işçi etişatdı. Xaşi, əgər İvan jirahını körüb, 20 neç tiyin derisi bilən 6 paç elik derisini şərqi çoğun lagırının ətrapıdaki bir önkürgü yoşurub qoymay, həmmin əsini Mancuriya çaru məsulatlarını yapınç təqsimləş oyuşmısıqı ep bağan bolsa, epkilidiğən nəsillərinin teximi az boludiqalıqını dəbbədi. Məşq ayaqlaşqan dinkin, İvan önkürgü berib terilini elib, keç qaranqustun paydınıb, şü səfadın oq, aqaraq və tuz almaşdırıb kəpdi. Bomısa, buğladın ziyan tatıb, qiyin əxvallı qağan şü qışda küllürümüzni teximi təsti ötküzərkənmiz. Mingunun 31-ci ili, yəni Kandının 9-ci ili ətiyazda biznin ol ilinda 2 iş yüz bədi. Onun birisi, Nihau Şaman boldi. Yəni birisi, Yifolin Cindığının toy qərəlini məcburi bekitdi. O ili Ani bayrımı, yəni Bahar bayrımı əmdili ötüşügə Nihau'nun hərkətləri də qəyri alamətlə körüldü. Bir günü qaş qarayğan çağı, qar yığıb atatdı. O, tuyuqsızla Roniyğa künnün patqınını kögülü bardığalıqını etdi. Roni həyran bolub. Qar yaqqan küllərdə qandaqmı künnün patqınını kögülü bolsun, dedi. Nihau gəpmi qınmay, ayaqmı kemək yalan ayaq sırtqı çıxıb getdi. Roni onun ötkini ilib, aqısıdan qoğlanıb.

O üstü tar, bədənini qısıp durduğan, astı kən bir könlək bulub, yaqısı yerim ay, yeni at tuyuq şəklədə idi. Bu könlək nait çıraylıq. O mana nedo şaman apamğı tikip bəgən helik pəy könləkini əslətdi. Könləkki maslaşdırılıb, yana buğa terisidin tikilgən ciyəklik ötük təyarlandı. Bulardan başqa, yana ilik terisidin tikilgən yotqan bilən, yavu tüngüzünün terisidin tikilgən körpləmə təyar boldı.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanok qıcə, Tokyoludun zapçasla qıcə, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
8: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdək əgiş üçün bilən o başqılar bilə uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydiğan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmməni qaytadı.

0: Qordaqın qoğur rəngdə, bolq postunun altın rəngdə bölüşü, şundaqla yeməkliklərdən kildiğən qoyuq xuşburaq, merat reaksiyasından ayrılanmaydı. Merat reaksiyası yeməkliklərinin rəngini qiniqlaşdırdı, əmdə oxşaş bolmuğan muaddərlərini asıl qılıb, ayrım-ayrım alda qoygüş qopi pürqi və kalgüşi qopi pürqini asıl qılı buludu. Kesloza və eçit qoy hidrolizlanğan aqseli ayrım-ayrım alda 90 sesiyə gradusdan 160 sesiyə gradus keçə peçeni pranik pürqi və can yoğu çılanğan göş pürqi payda qılıdı. Amino kislatası və glikoza 100 sesiyə gradusdan 150 sesiyə gradus keçə qızdırılğanda qarı bulqunun xuş pürqi hasıl buludu. Temperatura 180 sesiyə gradus keçə çıqqanda şokoladın xuş pürqi hasıl buludu. Merat reaksiyasidagi kesloza bilan lezin, xitozan, glikoza qatarliklarning oksidlangan asilatlari oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'ladi. Hatto ba'zi moddalarning oksidlanishga qarshi turishchanligi oksidlanishga qarshi turuvchi moddalarni biriktirish unumidan kelishmaydi. Merat reaksiyasi garchi yemaklarga esil ta'm va o'zgacha rang olib kelsa-mu, lekin ba'zi salbiy rolimi bor. Bu vaqtlar sut parashokida odam badani uchun zarur bo'lgan lezin kislotasi bo'ladi. Lekin sut parashokidagi laktoza uni bilan reaksiyalashib uni parchalaydi. Qora pigment ba'zi metallar bilan xilat hosil qilib, mikroelementlarni sumirishimizga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Biz doim qahva va mayda pishirilgan ko'ptirilgan yemaklar sog'lom emas deb anglaymiz. Amaliyotda bu gaplarning asosiy merat reaksiyasidan kelgan. Oksidsizlangan qand bilan asparagin amidning amino kislotasi uchrashganda merat reaksiyasi yuz berib, akrilamid deb ataladigan bir xil qo'shimcha mahsulot ta'sil bo'ladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining belgilamasiga asoslanganda rak paydo qiluvchi moddalar 4 darajaga bo'linadi. Bularning ichida akrilamid A2 darajalik rak paydo qiluvchi modda bo'lib, akrilamidni sanoatda xurush, bo'yoq tarqoqlashtirish to'risi, gul besish va bo'yash to'risi qilishga bo'ladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, odam badani har kuni har kilogram badan og'irligiga 2.6-16 mikrogrammgacha akrilamid qabul qilganda rak kesiliga girdtar bo'lish xavfi bo'ladi ekan. Ammo bir stakan 160 ml qahvaning o'rtacha akrilamid miqdori aran 0.145 mikrogramm bo'lib, badan og'irligi 55 kilogramm keladigan quramiga yetganlar har kuni oz deganda 318 stakan qahva ichsa, rak paydo qilish xavfi paydo bo'ladi ekan. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, qahvanı yüreklik içki buludu. Bunundan korkup keçinin acidi yok. Yemeklik pişiqla pişilet yarayanda əgər merat reaksiyasını tizgilləməkçi bolsaq, işini qızdırış temperaturisi, sunun aktivliği, qızdırış vaxtı, pH qimmeti qatarlıq amıllardan başlaş gerek. Bu reaksiya qızdırış temperaturisinin təsirgü köpürək uçuraydı. Reaksiya sistemisinin temperaturisi hər 10 sesiyə gradus örlügəndə qonur rəngi özgürüs reaksiyası 3-5 əsigi çaşıdı. Yeməklik tərkibindəki su miqdarı bək yuxarı ya ki bək tüvən bulub qalsa, merat reaksiyası yüz bərməkdir. Bunun içində ən müvafiq su miqdarı dairəsi təxminən 15 sesiyə gradusdan 80 sesiyə gradus küçü buludur. Qızdırış vaxtı bək uzun bulub getməsi gerek. Bu misa, yeməkliklərinin puraq alaydılığı özgürüb, purqın açarılışıb getirdi. pH qiymətinin ölüşüqə əgişib, qoğun rəngi özgürüş reaksiyasının sürəti aşıdı. Şuna pH qiymətini tövələdiş arqılıq reaksiya sürətini tizgilligili buludu. Merat reaksiyası yeməklik pişiqla pişiləş yarayanadiki puraq asıl qılışda zörür boğan reaksiyalarının biri bulu üsübdü bilən, tamak etiş usulunu muvafiq özgərtsəklə, tən sağlamlıqımızga ançı təsir görsətməkdi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamak yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınınızda ekranı yurtdümə. Üyənginizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmə qop qurub öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Dünyadaki barlıq ösümliklərinin yıldızı bolandı. Qadirlik dostlar, dünyada təxminən 500 min xil ösümlik bar bolub, bunun içindəki faqat 200 min xildən artıq yuxarı dərəcəlik ösümliklərinin həqiqi yıldızı boludu. Qalğan 300 min xilə yaxın tüvən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızı olmaydı. Bu tüvən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızı olmasıdakı səbəb, ular texniki tədricə tərəqqi qılıb, yıldızdan ibarət bu qurulmağa ega bolu səviyyəsinə yetməyən. Bəzi tövən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızdan sırtqı şəkli var. Ləkin, yıldız qurulması yox bulub, bu xil ösümliklərinin yıldızını saxta yıldız dəb ataşqı buludu.
2: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
3: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bulduq mana.
4: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Әй, тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән бағын сыр яқшы өпкіт барды.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Paqa, nemiş üçün yıraqı səkriyələydi? Qədəlik dostlar, ərlənin orunda durub yıraqı səkrəş rekordi adamın oturucu boyu iqizdikinin işgəsizliki doğur kilidu. Əmma bir adət ki, paqa özünün tən uzunluqının 10 həssizçilik orlıqı səkriyələydi. Paqılanın küçlük səkrəş ıqtidarıqı iqi buluşudiki sır, ulanın put muskullarıqı yoşurunğan bulub, ulanın put muskullarının əvrişimdiki süt əmgüc ayvallarını gedin xililişib düşüdü. Paqa səkirgən haman, aldı puti tininin işki yenini boylab, yığılıb, közünü baş qısmıqı tıqıb alıdı. Şunu bilən paqa səkirgən çağda tən şəkli, suyur şəkli özgürüb, çox cüyüb çıxan qısmını aşqarlamaydı. Həm də havanın qarşılıq gücünü azaydıb, sürətini tezildudu. Sürkülü səbəbdən özünü yarlandırmaydı.
6: Qadirlik dostlar, tövəndiki qızqarlıq bilimlərdən anla baqaylı. Quşqaşının boyun qısmıdiki sünəklərinin sani, zırapının boyun qısmıdiki sünəklərinin sanından bir həssi köp. Dünyadaki ən kiçik ayrıplanın eğirliği aran 75 kilogram, igizliki 1.2 metr ətrapıdı bulub, ixtidari normal ayrıplanın iki bilən asasən oxşaş, əmma pəqat birli adam ultralaydı. Təbiyyət dünyasıdaki 80% çanlışışını həsələrisi tamamlaydı. Tağda əksada arqılıq natonuş yollağa hüküm qığılıb oludu. 12 saat içində köz çimildirdiş və köz yumuşluğun otdurucu vaxtı təxminən 1.10-dən 2 saat ətrapıdı buludu. Köpünçü kişilər jirik boğan yeməklərini yiyəndə, o yeməklikməli soğuk, yəki ısıq bolsun, adət xarakterlik püləb qoydu. Tömür tümşüq tərəxlərini sekundluğu 15-16 qitim çoxulaydı. İşək yel qoyub bəgəndə çıray işbadisi aldın özgürüş buludu. Çaşqan 5 qəvətlik binadın düşüb kəsim o, heç qanaq yarlanmaydı. Hər quş faqat uçalaydı, mağanmaydı. Ağ delfinin kiçik vaxtıda bədəni qarı rəngda boludu. Əgər magnet qızıtılsa, magnet gücünü yoxdudu. Bəzi qonaq omici oralmasının özüdeki ozuqlıq maddalar əmili qonaq omici tərkibindeki ozuqlıq maddalardan köp boludu. Mekiyan tuxumunu tuğub olğandan kən qaqaqlaydı. Bu, nervinin yüksək dərəcədə hayacanlanışdan kelib çıxan bir xil hərəkət. Bir qoşuq qonaq yığı yasaş üçün 12 tal qonaq ketidi. Həmişi tılını çişləveliş göçlüqüsü kəgəlikidin deyirək bəməkdi. Eğiz boşluqı bölümüge berib, çişini təkşürtüb yıqış kerek. Təcrübə şunun ispatıldı ki, xizmət dəptilikidi ki, ən önümlük bir gün səyşən bir günü. Kök pütlük aqqosaq sula kuşi, yəni aqqosaq sula kuşi, coru talıqanda pütlüğü qarab, yüzüge qarmaydıqan ayvan bulub, ula coru izdigəndə toxtumasdın, özünün çoğun pütünü götürüb, yadcanistanı cəlib qılırı. Piyaz doğurğanda 8 cəyini varsa, közlün yaşaqmaydı. Bu, eğiz boşluqının içiliş və yipiliş yarayanı da besin pəydaqılqallıq səbəbidir. Aqqo, barlıq quşlar içindeki birdən-bir fiziyologiyelik məzgili bar quş. Təşviriş sağlıq məlumatı da görsülüşcə, 3-dün bir qısım ər şopırla optimobil aydıgən də burnunu qocalaydıgən. Çaşqanın köpüyü şıqtıdar intan küşlük bulub, 18 ay içində 2 çaşqanın əvladi 1 milyondan eşib getişi mümkün. Bağvancılık sünək sağlamlıqını saxlaşdı ki, ən yaxşı məşqlarının biri ikən.
0: Qadirik dostlar, nəmə üçün yeşilranlı güllərinə aid az uçuraydı? Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərginin rəngini bəlgələydi. Əməliyyətdə dünyada gülbərgi yeşilranlı güllərinə aid köp. Məsələn, yeşil gülçimən, yeşil çini gül, yeşil cüxar gül qatırlıqlar. Onun üstəgə yeşilranlı güllərmə başqırandakı güllərdən anca az əməz. Ondaq da, yeşilranlı güllər qandaq şəkilləndi? Biz aldı bilən gülbərgi rənginin şəkilləniş prinsipini düşünüb baxaylıq. Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərgi rəngini şəkilləndirdiğən tüp amil. Adətdə bu pigmentlər karotinoid bilən sianidinni asas qılıdı.
6: Karotinoid asaslıq güllərini qızıl, qızğıç seriq, seriq rənglərə kirgizidi. Siyanidin asaslıq güllərini qızıl, kök, sösün rəngə kirgizidi. Bunun içində siyanidin şu gül özkən rayondakı havanın kislota işqarlıq dərəcəsinin oxşumaslığına əsasən özgürüdü. Məsələn, həşq piçək gülbərginin ətigəndə kök rəngdə düşdüyün kin qızıl rəngə özgürüşü dəlmüş səbəbdəndir. Bir gün içində ətigəndin keçkicə havadakı karbon 4 oksidinin quyuqluğunun eşiğə gəşib, həşq piçəknin karbon 4 oksidini sümürüş miqdarı tədricə aşıdı. Bunun bilan gül tərkibindəki kislotalıq maddələr üzüksüz köpüydü. Şuna gülün rəngi mə kök rəngdən astasta qızıl rəng özgürüdü. Biz daim uçurtadığan ağ rənglik gülbərgi əməliyyətdə heç qandaq pigmentni öz içə almaydı. Onun ağ rəngdə buluşidiki səbəb gülbərgidə uşaq köpükçülərinin babuğanlıqıdır. Əgər qızıqsanız, bir tal axranlı gülbərgi tepib, onun yüzünü barmaqınız bilən yenik besib, köpükçiləni sıxıb çıxırıvəsiniz, gülbərginin əməliyyəti süzük alət işgəlikini bayqaysız. Onundan başqa, gülbərginin rəngi yenə gülünün üsüş müyit bilən zic münasətlik buludu. Məsələn, kün nurunun küçüklüki, temperatura, nəmlik, topunun uzuqluq şəraiti qatarlıqlar. Ən dəsləbki məsləgi kəsək, gülbərginin yeşil rəng asıl qılalışıdiki səbəb, gülbərgi hüceyrisidiki xlorofilinin rol oynayışdan buludu. Yeşil rəngli güllərinin bərginin tərkibindəki pigment dəl xlorofil bulub, xlorofil quyaş nurdakı köp qısım qızıl və binəpşi nurunu sümürüş bilən bilə yeşil nurunu qaytırdı. Bunun bilən gülbərgi yeşil göründü. Adam gözünün yeşil güllərini pərq etçi bir qədər töyən buludu. Ondaqda nemiş üçün nurğun kişilər yeşil rəngli güllərini az uçuraydı dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu köpçülüknün xata qarışı. Yeşil rəngli gül əməliyyəti az əməz, pəqət kişilər adət xarakterlik onunğı səl qarğın. Maqalının 5-də tilgə alınğan gülçimən, cüyxar gül, çin güldən başqa gülbərgi yeşil rəngli güllərdən kürküm gülü, qonqıraq gül, ətir gül, kiçik bəliz gül, kətirən qatarlıqlar var. Amma ösümliklərin yopurmuqı, qoli qatarlıq qısımlarının köpüncüsü yeşil rəngli boğaşqa, yeşil rəngli gülbərgi asalla kişilər tərpidən səl qarıldı. Yəni, başqa rəngdəki gülbərgilərgə seliştirğanda, insanların yeşil rəngli güllərini pərq etiş ehtimallıq bir qədər tövən buldu. Şuna dünyada yeşil rəngli gül yox əməz, bəlkə rəngarəng güllər arasında ula özlərini yuşurub qoyğaşqa kişilərin gözgə asallıqca çılıqmay qalıdı. Yeşil rəngli güllər qanda qılıb əvlad qaldırdı. Ösümliklərin köpüşü gülçin arqılıq əməlgə aşıdı, amma ösümliknin özü çanlış almaydı. Ula əmişə sırtqı küşünün yardımıda çanlışını tamamlaydı. Adətdə, yəni çanlış usulü aşərətlə arqılıq çanlışış, şəmal arqılıq çanlışış, quşla arqılıq çanlışış təp ayrıldı. Bunun isə də əsaslıqı haşərətlə arqılıq çanlış bilən şamal arqılıq çanlış bulub, adi qılıb etqanda haşərət yəki şamal arqılıq gül canlarını tarqıtıdı. Ösümliklər zor miqdardakı haşərətlərin cəlb qılış arqılıq çanlaşdırış xizmətini tamamlaydı. Haşərətlərin köpincisi rəngdar güllərini yaxşı gördü. Mündaq seyitqanda, yeşil rəngli gülbərgi asalla haşərətlə tərpidin səl qarılıb qalıdı. Bıraq, köpsandakı yeşil rəngli güllər bir qədər əqıllıq bulub, ula şamalının yardımı bilən çanlışını bilidi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizə elan. Özünüzün usulü bilən həm bəhrlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əmələ aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryotdi. Jungucha zamonivilashtirishda jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men cho'ngmiga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tağat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tağ atquzu ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tağ atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxulmay tağ atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
1: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yataqda yetiş üçün çoxum tizimlətiş kerek. Xilaflı qılğıcıqa cərimanı qoyuludu. Tez yollanmeni işik aldıda imza qoyub tapşırvaldı. Sot məhkəmisi hesab əməz dedi. Bexətər işləb çıxırışını başqorğucu xadim məsuliyyətini toluq ada qılğalıqını ispatlaq bərgəndələ cavabqarlıqı keçirim qalanıdı. Ata-ana acıraşqanda işki balanın beqiş hüquqi tən təqsim qalanamdı. Acırışış soğuqan məzgildə bir tərəb xəriz alsa, yəni bir tərəb orta qayturuşu gerekmü? Öylünüb bolğan xocayin, hükümət polini yötgəb işlətib, muhabbət qoğuluşub rət qalındı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yataqda yetiş üçün çoxum tizimlətiş kərək, xilaflıq qılğıcıqa cərimanı qoyuludu. 1-ci ayının 27-ci günü Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi, Şimigo Rayonluq Şöbə İdarisi, Veyxulyan Koçı Saxçıxanısının xəlliq saxçıları Təvəlik rayondaki məlum Mihman Sarayda bir xətərlik təşürüşünü qanat yaydırvatqanda, bireylən kirib turuşqı tizimlatqan yataqda əməliyyətdə 2 adamdan yatqalıqını bayqıdı. Bununqa qarda yataq alğıcı mafamilik çöndürüb, öz bilən billi qonğucunun qız dostu afamilik ikəlikini eytdi. Mihman Sarayının aldı supsidiki xizmətçi xadımdan ispatlışca, mafamillik kirib turuş rəsmiyyətini bildirgəndə billi qonuduqanlarının yoxluqını iniq bildirgən. Şuna tizimlaşda yoçuq yox ikən. Pakitini iniqlaş üçün xalıq saxçıları Mihman Saraydiki sinni ilib təşirdi. Sinni görsətilişcə, mafamillik yataq kirib yerim saatin kiyin sırtqı çıxıb, avtomobil iskilatıqı berib, afamillikini ilib yataqqa qayıtıb gəlgən. Bütün musabidə Mihman Sarayı uxturmağan. Bu qaydiyə xilab qılmış hesablanıdı. Mafamillik qız dostunun xicil boludığalıqı, şuna billi qonğalıq pakitini yuşurğalıqını bildirdi. Xalıq saxçıları ini qılıb ondaq görsətdi. Yataqda yetiş uçurni bəlgilimi boyunca tizimlatmaslıq kiçik iş emas. Mihmanlarının cismani, malmülük, bixatarlikigə kapadatı qılgılı bolmayını qılmay, kütülmügən məsuliyyətini sürüştürüş qiyin boludu. Yana Mihman Sarayını qanunsuz cinayetçilerinin nazarat qılış başquruşdun özünü qaçırdıqan, yoşurundıqan cayığa aylandırıb, amallıq yoşurun xəvbi peyda qılışı mümkün. Mihman Saray xizmetçi xadımlarının kırıp turğandın kiyinki ərkətcan nazarat qılış başquruş məsuliyyetini əməliyiləşdirməgəlliki. Növətçi direktorunun kündülük başquruş məsuliyyetini ada qılmağalıqını közdü tutub, qonan orqanı alaqadar bəlgilimlərgə asasən, işkəyləngə ayrım-ayrım 500 yəndin cərimanı quyuş məmuri cazası bərdi. Arqadın xalıq saxçıları Təvəlik rayondaki mihmanxana kəsbi məsulları həm xadımlarını təşkilləb məxsus yığın içib, bu dilo misalını agahlandırış qılıb, qanun nizamlarını çöndürdü. Həm işqa çetişliq Mihman Sarayğa tüzdüş uxturuşu çürüb, bir adam bir qovahnamə, həqiqi isim bilən tizimlaş, əməli vaqtı məlum qılış tüzümünü qatlıq əməliyiləşdirişini tələb qıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin Amallıq Başquruş Cəza Qanununun 67-ci maddısı da mundaq bəlgilengən. Mihmanxanı ticareti paliyeti bilən şoğullanğanda yataqda yatqalarının ısım familisi, küşki iqe salahiyyət qovahnamısının türü və numuri qatarlıq uçurlarını bəlgilimi boyunca tizimlimisa, ya ki salahiyyeti iniq bulmağan, salahiyyət uçurunu tizimlidişini rətqılğalarını yataq

Tez yollan məni işıq aldı da imza qoyub tapşırıb aldı. Sot məhkəmisi hesab əməz dedi. Yaqında Beijing şəhri Tungju rayonlu qalıq sot məhkəmisi bir tez yollanmağa aid hüquqi çıxılış macerası deyilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, maqulluqını almay turub öz beşimçilik bilən işıq aldığa qoyub-qoyub vakalıdan imza qoyuşunun bəlginimiyi xilap ikəlikini, kilib çıxan ziyanğa tölən beriş kereklikini aydanlaşdırdı. 2025-ci ili 3-cü ayda Shaowang Tordan 300 yuan qiymətindəki bir tavarını setib aldı. Toşuğucu tərəb məlum tez yollanmış şirkəti idi. Bir neçə gündən keyin o əşya obroti halıdının tuyuqsızla işıq aldıda imza qoyub tapşırılğanlığına yeniləngənliyini, supunun avtomatik halda mal tapşırılışını müəyyənləşdirgənliyini bayqıdı. Lakin o başdan axır tez yollanmanı tapşırıb almağan idi. Keyinki ayda Shaowang yana bir qatım Tordan 500 yuan qiymətindəki tovar setib aldı. Yanalan məşu tez yollanma şirkəti yetkizişkə məsul boldı. Tez yetkizgici onun bilan əlaqələşkəndə Shaowang uyidə yoxluğunu eniq bildirib, keçiktirib yetkizişni iltimas qıldı. Oylmağan yerdən tez yetkizgici ikinci qatım yetkizməy, tez yollanmanı bivasitə sodigərgə qaytırıb atdı. Arqa-arqadan bundaq köngülsizlikke yolluq qaşqa, Shaowang tez yollanma şirkiti əm tor nuqtısının yetküzüş kəsbiyə əmili məsul bolğan yetküzüş şirkiti üstüdün sot məhkiməsigə dəva qılıb, işki tavarının ziyini üçün 800 yuan, həm bu dilodiki dəva qılış səbəbidin kilib çıxan ziyini üçün 300 yuan töləm tölütüb perişini tələb qıldı. Sot məhkiməsi bundaq bekitdi. İşik aldıda imza qoyub tapşırılğan tez yollanmada imza qoyub tapşırılınqallıqı, tavar iqdarlıq hüququnun Shaowang'a yötkəlgənliki görsülgən. Ləkin, yetküzüş şirkətinin Shaowang'ın maqulluqını almay durub, işıq aldığa qoyub-qoyuş hərkəti tez yetküzüş bazırını başqoruş çağrısıdiki bəlgilimigi xilap bolub, Shaowang'ın mal-mülük hüququqa çıxılğallıq, töləm cavabqarlıqını üstlük elişi kerek. Tez yollanma şirkəti bilən yetküzüş şirkəti müstəqil qanuni igi bulub, hüquqa bivasitə çıxılışdiki asası gəvdə əməz. Bivasitə töləm cavabqarlıqını üstlük almaydı. Sodigərgə qaytırılğan tez yollanmağa qarda, torda mal setibiliş toxtamıdiki soda tamamlanmağan. Shaowang texi tavar iqdarlıq hüququqa erişməgən bolğaşqa, bivasta tez yetküzüş qarxansıdın töləm tələb qılış asası yetərlik əməz. Pul qaytırışqa alaqıdar məsəlini torda mal setibiliş toxtamıqa asasən sodigərgə ayrım təşəbbüs qılısı boludu. Axırda sot məhkəmisi yetküzüş şirkətini Shaowang'ın tavar ziyini üçün 300 yuan, həm başqa muvafiq ziyini üçün 100 yuan tönəşki hüküm qılıb, başqa dəva tələbini rədd qıldı.

Adi kırımım şu familiyinikiye yetmesim o, lakin ben Ali mektep okutkutsi. Onun üstüge balalarının kündülük durmuşuğa izcil mən qarab kelibatı mən. Şiki balamını bir kışqa tamamen kurbum yedidu. Sonra baksam, eğer muşu toğırsıda sotka əris sunsam, şiki balanın bir kış hukukuğa eriş eləmdim. Cevap. Cunhua Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1084-ci maddesinin 3-cü tarmıqıda mundaq da pəlgilengen. Ajrashqandan keyin 2 yaşqı toşmağan pərzəntlərini anısının bivasitə biqişi prinsip qılınıdı. 2 yaşqı toşqan pərzəntlərdən ata-ana 2 tərəf biqiş məsələsində kelişə bilməsə, Xalq Sot Məhkəməsi 2 tərəfinin konkret əhvalığı qarab, quramığı yetməyən pərzəntlərə ən faydalıq buluş prinsipi boyunca hökm çıxırdı. Pərzəntləri 8 yaşqı toşqan bolsa, onların həqiqi arzusuna hörmət qilish kerak. İki tərəfinin konkret əhvali deyinimiz, iki tərəfinin biqiş iqtidarı və şəraitini körüstüdü. Bu adətdə iki tərəfinin ideyəvi sapası, turmuş stili, mədəniyyət sapası, iqtisadi şəraiti, salamətlik əhvali, pərzəntlər bilən bolğan hissiyatı, pərzəntlərə həmrəh boluduğan vaxtı və zihni küçü, turalğı muidi qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Maddi şəraitinin yaxşı buluşu, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəntlərinin mənfəətini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq buluşu natayın. Bəzi qeyri maddi biqiş iqtidarı və şəraiti, məsələn, həmrəh buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texumu mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəntlərinin qaysı tərəbbilən birli yaşısa, onlarının sağlam öz bitilişigə ən paydalıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerek. Qısqısı, köp pərzəntini biqiş hüquqını təxsim qılış məsilsini addi, ölük alda tən təxsim qılışqı bulmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən birli turmuş keçirişi, quramığı yetməyən balılarının öz bitilişigə ən paydalıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Şuna dəvalaşqanda siz 2 balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəməsi adətdə qollaydı.

Öylənib olğan Xocayin hökumət pulunu götürüb işlətib, muhabbət qoğulışıb rədd qılındı. Jangmeyni qoğulışış üçün öylənib olğan ər Vangshan öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdakı məbləğni götürüb işlətib, onunğa öy pulunu töləb verib, bu arqılıq münasibətini aşıq məşğulluq dərəcəsinə tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rədd qılındı. Çikeylən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 aylık Xalq Sot Məhkəməsi bu dilonu sot qılıb axırlaşdırdı. Vangshan məlum pən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeynin öy seti verişqa pulu kəmləb qalqalıqını bilgəndin kiyin, Vangshan başqa turdi. Jangmeynin könlünü iliş, yəni mu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətiga tərəqqi qilish üçün o Jangmeyga uxtırmağan əhval astıda öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdan faydalanıb öy satqıçığa 97 min yuan öy pulunu töləb Nochi lider şəkildəki sexilik bilən yardım veriş oyunu oynadı. Lakin o məşğulsuz aşıq olub qaldı. Jangmey bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirləniş uyaqda tursun əksincə Vangshanın yaxşı könlünü uçuqrat qıldı. O, həm Vangshan'nın məşğuli buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qilishni xalmadı. Lekin öy satqıcı sodını tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jangmey ən axırda yanıla iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib, öyni öz namıqa tızımlatdı. İşdən keyin Jangmey təşəbbüskarlıq bilən Vangshan'a 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci yılının axırda qaytırıb buluşqa vəd bərdi. Əslində bu iş şunun bilan axırlaşdı bolatdı. Biroq qarz qaytırış müddəti ötüb getgan bolsunmu, Jangmey keyin üsürəb vədisigə əməl qılmadı. Adamdanmı, mal-mülkdənmı quruq qılıbatqanlığını görüb 2023-cü il Vangshan şirkət namında 90 naylik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb Jangmeydən qıb qalğan 47 min yuanı qaytırıb verişni tələb qıldı. Qarzmı yoki hədiyəmı? Sotda Vangshan iki tərəfin qarz münasibəti barlığını təşəbbüs qıldı. Jangmey rədiyə verib, bu pulni Vangshan'nın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğanlıqı, iki tərəfinin qarz eliş məxsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin dilonun qızıq nöqtəsini hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodakı yadroluq talaş tartışını Vangshan'nın şirkətkə vakalətən Jangmeyğa 97 min yuan öy pulunu töləb veriş hərəkətinin Önümlü hədiyə qilishni şəkilləndirdiyən şəkilləndirməyidiganlıqdan ibarət deb qaradı. Aldı bilən hədiyə qilishda Jangmeynin həqiqi arzusu kəmçil. Jangmey Vangshan'nın vakalətən pul töyləgənlikini bilgəndən keyin qəbul qılmaydığanlığını eniq bildirgan. İki tərəf hədiyə qilish toğrusunda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yekkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübuti bilən hədiyə qəbul qılğıcının qəbul qilishini aldınqı şərt qılıdı. Jangmeynin qəbul qilishni rədd qilishi hədiyyə toxtamının küşkə igi bolmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Onundan qalsa hədiyyə qilish məqsədi ammavi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xilab. Vangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübuti bilən şirkətinin öy mülkünü işlədivilib öy pulunu töyləgən. Onun tüp məqsədi Jangmey bilən bolğan namuvaqiq öylünüş sırtidəki münasibətni tərəqqi qıldırış və saxlab qilish bolğan. Bu xil öyləniş sırtidəki muhabbət əsasına qurulğan, soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə

Onun dəsturundan 153-ci maddəsindəki bəlgələməyə əsasən, amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab, həqtələb qanun hərkəti inavəssiz. Şunun bədən belə, Wang Shan'nın hərkəti şirkətinin müstəqil malmülük hüququqa çəkilğanlıq. Wang Shan şirkətinin qanunlu bəlgələngən vəkili bolu sübüti bilən şirkətinin malmülkini öz aldığa şəxsi namuvafiq məqsədəki işlətkən. Xizmət hüququdun kəlsi-kəlməz paydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlarının qanuni hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən. Axırda sot məhkəmisi bu hədiyə qılış hərkətini amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap olğalıqı üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alaydı mundaq körsətdi. Canmeynin iştin kiyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərkəti bu pulunun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə, onun bu pulunu iqiləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdən qaldırılğan, ya ki küşki əməz işgəliki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iqisi şu hərkət bilən iqi bolğan malmülükni qaytırışı kerek. Bununqa asasən, sot məhkəmisi Canmeyni, bu, pəntexniki çəklik şirkətiyə 47 min yuanı qaytırıb verişkə hökm qıldı. Pul arqalıq namuvafiq ərayallıq münasibətini saxlaşqa urunuş, əxlaq cəhətdə put tərəb turalmayla qalmasdın, qanun cəhətdə heç qanda qoğdaşqa erişəlməydi. Hədiyə qılış məqsədi hasıl qılınğan, qılınmağanlıqıdın qəti nəzər, fəqət veriş hərkətinin asasi amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılış üstüqə qurulğan bolsala, bu hərkət inavətsiz boludu. Bərgüçi tərəb qaytırışını tələb qılışqı hüquqluq. Şirkət müstəqil bulğan qanuni iqə qədir qiməti və malmülük hüquqı iqə. Qanunda bəlgiləngən vəkilinin şəxsi hissiyat macirasını şirkət üstüge almasıqı kerek. Bu deyil o da pulni şirkətki qaytırıp verişki hüküm qılınıb, şirkət tipidiki qanuni iqinin malmülük hüququnun müstəqilliqi küşlük qoğdalgan. Malmülükni qobul qılğan tərəbki nisbətən etqanda sükut qiliş ya ki pasib usulda mülük hüququnu tizimlaşını tamamlaqan təqdirdimu, beriş hərkətinin mənbəsi qanunqı xilab, ya ki amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab olsa, yəni kilib, özü yaxşı məqsəddik üçüncü kişi bolmasıla, yançıqqı kirgən pulunun özünün bolışı təz. Toğru bolğan öyləniş, muhabbət qarışını turğuzub, qanun və əxlaqının tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdirib, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qəti aldığını ilişi kerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
7: 90-cı illarda doğulgan 3

Ən sevimli dostlar kitabda proqramımız davam edib atıdı. Ə muhabbət dil qılınsa, qalbi titrməyidigan, ə bir illik tuyğunun təsirində, ə ixtiyarsız açıq-çüçük əslimilərə fərq bulmaydiganlar bolmuş kerak. Biz muhabbətə sinib girgəndən kən özümüzni astasta çoğ bulub atqandak, həyatni bara-bara çin mənisi bilan tonub atqandak his qılırıq. Süzük su tək şildir.

сүйүмдүк достор, ошо тапты программабызды алмаштырып атабыз. Кичик бир языга соодагер келип, май качылаш пункт эчипти. Бунун соодасы шундай жакшы болду. Экинчиси келип бир ашкана эчипти. Үчүнчүсү келип бир талла базар эчипти. Шундай кылып бул жер наайт тезда абат бир маканга айланыпты. Яна бир кичик базар бар экен, бир соодагер келип май качылаш пункт эчипти. Соодасы шундай жакшы болду. İkincisi kilip umu may kaçlaş ponkiti içip du. Üçüncü, törtüncü kilip ya ulamı üçüncü, törtüncü may kaçlaş ponkitlerini içip du. Şunda kilip bu yaman süpetlik rekabet ya bir yerde hiç kim yakşı kün köymeydiğen bir haletini şekillendirildi. Demek bir kişide icatçallık roy bulmuşsa her disıla başkalarının ızını besip olganda akıret yakşı olmaydı. Yaxşı olmaydı. Yaxşı nəticəyə erişənməydi. Bizdə çoxum yenilik yaratışı roy buluş gərək. Bir işləğə nisbətən əqil parastımız buluş gərək. Əlbəttə başqılığa qarğılaçı dorab özümüzü yoxdur qoymasıqımız lazım. Başqılığa qarmasıqımız gərək. Bu güzəl təvsiyyələrimizdən ki

stansımız xəbəri. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında fəlsəfə, ictimai fəllərinin yuqur sübətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş toğrusuda mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan fəlsəfə, ictimai fənsəfədik ilə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl ızcıl əməliyiləşdirib, işkini birləşdirişdi çıng turub, bilimdi yenilik yaratış, nəzəriyyədi yenilik yaratış, usulda yenilik yaratışını puxta ilgiri sürüb, qımmeti ba bir türküm tədqiqat nəticələrini otturğa çıxırıb, partiya və dövlət xizməti umumiyyətiga küçlük mülazimət qıldı. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Yeni musabidə, yeni dövr cüngot sosializm ideyasını yetekçi qılıb, partiyanın umumyüzlük rəhbərliki de çıng turub və onu küçəytib, partiyanın yenilik yarış nəzəriyyəsini sistemalaşdırıb, ilmi qaydiləşdirib, tədqiq qılış, şərhiləşini çonqurlaşdırıb, cüngo pəlsəpə, ictimai pən, müstəqil bilim sistemisi bərpa qılışını tezlitib, cüngonun sualıqa, dünyanın sualıqa, xalqının sualıqa, dövrünün sualıqa texmi yaxşı cavab berib, pəlsəpə, ictimai pəllərinin yuqur sübətlik tərəqiyatıda tırış

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurin.
0: Bu il Jongo bilan Laos diplomatik münasibət ortaqlığının 65 illiqi. Jongo Yunnanın Kunmingdən Laosning Vientianga shu kuni yetib bordigan Jongo Laos xalqaro yo'lovchilar poyezdining o'ngishli qatnog'iniga 3 yil bo'ldi. Yaqinda muxbir Lansang nomli poyezga chiqib, bu 1035 kilometrlik chegara halqigan temir yo'lni bo'ylab ziyorat qildi.
1: Chet el taratqu muxbirlari Jongoda xizmat qilib, turmush kechirib, kun seri yangilanayotgan, ichib etilgan sig'dirishchan Jongoni haqiqiy his qilmoqda. Hörmətli radio dinləyicilər, indi diqqətinizə bugünkü dünyaya nəzər proqramımızda olsun.

Hörmətli radioanlıqçılar, bu yıl Cungu bilə Laos diplomatik münasibət ornatqallıqının 65 yıllıqı. Cungu Yunnanın Kunmingdin Laosunun Vientianğa şu günlə yetib bardığan Cungu Laos xalqara yolucular poyuzunun oğuşluq qatnığınıqa 3 yıl boldi. 2023-cü yılı 4-cü ayının 13-cü günü qatnaş başlanğandın bu yan, Cungu Laos tömür yolu xalqara yolucular poyuzu cəmi 3190 nəçik edim qatnadik. 120 nəçə dövlət və rayondan gələn Çigra xalqığa yolucu 800 min adam qədimdən aşdı. Yaqında muxbir Lansan namlıq poyuzğa çıxıb, bu 1035 kilometrlik Çigra xalqığan tömür yolunu boylab, Cungu Laos arasındakı altın yolunun qanda qılıb liniya boyudaki rayonlarının tərəqiyyatıqa qayda türtkü bolğalıqı üstüdə izləndi. Çüştün burun saat 10:55 minut ötkəndə Lansan namlıq poyuz Kunming Oğuzaldın asta-asta qozğaldı. Səpər başlandı. Muxbir vagon arlab, Cungu və Çət əl sayahat öməkləri, sodigərlərinin 10 nəçə vagonğa lıq tolğallıqını bayqıdı. Şanghaylı qız Xənci yığ mundaqdadı. Çıqra halqıqan poyiz bək qolaylıq, mağı məndəplı mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muxbirğa özünün səpər tizimlikini görsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosunun Langpirapan, Vənrun qatarlıq bazır iştik şəhərlə yazılğan idi. O mundaqdadı. İlgiri çət əlgi çıxış bək avarçılıq idi. Hazır bir uxlapla yetib baralaydıqan bolduq. Laosunun Odumsay ülkisindən kəlgən Manisa, Cungud oqvatqan oqoqıcı. Onun yurdi Laosunun şimalıdiki tağlıq rayonu caylaşqan. O mundaqdadı. İlgiri Cungudu oqışqı beriş üçün yolda nə çıxıdı maşina almışıqı toğır gelətdi. Tağdiki aylanma taş yolda 10 nəçə saat sılgınıb mağatdıq. Hazır çıqra halqıqan poyuz yurtumdan ötüdü. Kunmingdin yurtumğa qaytış həm rahat, həm tez. Cungu Laos tömür yolu xalqara yolucular poyuzunun Laos təvəllüdəki poyuz başlığı. Bu il 25 yaşqa kirgan Gomoli 3 il içində yolucuların səfərə çıxış jarayanığı qova. O mındaqdadı. Yenidən qatnaş başlanğanda yolucular köp emas idi. Lekin hazır dəmilişqə qoyub berilib vətənə qaytqan oququcular Laosqa bardığan Cungu sayahat ömügə barğan sıra köpəydi. Poyuzda daim tonuş çıraylarını uçurat qılıb oludu. Bu nöqtəni 32 yaşlıq Laos ahalisi Solindamu çonqur his qıldı. Dövlət halqıb sayahat qılış əməlgə iş təs işdən adətki işqə aylanmaqda, Solindamu daqdadı. Hər iki ayda mən Cungu Laos poyuzuğu oldurub, Cungunun Jinghong və Mingla qatarlıq caylarıqı berib oynab gelimən. Daim poyuzda uruq tıqqan dost buradarlarımını uçurtup qalimən. Statistiki qılınışca 3 yıldan buyan Çigra halqığan 800 min adam qetimdən artıq yolucu bu poyuzğa oturub sayahat qılıb liniya boyudaki mənziri rayonu, mehmansaray, yemək içmə qatarlıq kəsiblər istehmalının 35% eşiği törtkə bolğan. Bu yıl may bayramlıq dəmiliş məzgilidə Cungu Laos tömür yoluda Çigra halqıb səfər qılğan yolucu 9 min adam qetimgə yetib, oxşaş məzgildəkidən 20.9% aşdı. Cungu Laos tömür yolu sayahatçı elib kelibli qalmay, teximi muhimi tərəqiyyat pürsti elib gəldi. Cungu karxanları Lamprabangda yer icarıgı elib kauçuk deyirib, 2000-dən artıq Laosluqını işqi orılaşdırıb, ulanın kişi beşiqi toğır kelidigan aylıq kirimini 3000 yuandan aşırdı. Manihut onunun tömür yol boyda bazır iştik bolub, Lamprabangdaki 50 mağa yakın dehqanının Manihut terişiqi törtkü boldi. Hər yeri kişi beşiqi toğır kelidigan kirim 8000 yuandan aşdı. Poyuz qoldurub çıqra halqıb səpər qılışda rəsmiyyət mürəkkəb mü? Muxbir sınav yıqış üçün nəx meydanda tamujundan ötüşünə sınav axtı. Kunmingdin yolu çıqqandın kiyin, Poyer, Şişuan bənnadın ötüb, çüşdün kiyin Cungu Laos tömür yolunun Cungu bölgədiki ən axırqı bekət, Yunnan Şişuan bənna Dəyzu Abdunum oblastıdiki Muxan bekitəgi itib barğılı boludu. Tağını boylab yasalğan Muxan bekitinin bir uçi Cungu'u tutuşudu. Yani bir uçi Cungu Laos tömür yolu dost toneli arqılıq Laos'nın Modin bekitigi tutuşudu. İki bekitinin arlıqı təxminən 12.5 kilometr bolub, tonel arqılıq tutaşdırılıb, çıqra halqıb iki cayda iki təkşürüş yolu qoyulğan. Poyuz toxtadı. Muxbir Muxan bekitidə Cungu tərəbinin təkşürüşüdün ötkəndin kiyin yanı bir qetin poyuzğı çıxdı. Poyuz 10 minutla Modin bekitigi yitib gəldi. Abdomobildin çüşüş, kinişki sürkəş, tamujundun ötüşünün pütkül cəriyanı en tayin ravan tez boldi. Kişini teximi təqqaza qıladığını şu ki, növətdə Cungu bilə Laos bir cayda işki təkşürü siyasını birlikdə yolu qoydu.
Лаосының чығырдың кіріш тәкшүріші білен, Джонгуның чығырдың чықш тәкшүріші Джонгу Мохан пунктығы бірләштірілді. Джонгуның чығырдың кіріш тәкшүріші білен, Лаосының чығырдың чықш тәкшүріші Лаосының модин пунктыда мәркәзлік бежірілдіған болды. Мохан чығырдың кіріш чықш чығыра мұдапия тәкшүріш пунктының алақыдар мәсулі мұнтау мұндақты дейді. Бұныдың кейін елучыла Джонгу Лаос төмір елі арқылық пойызғы ұлтырып чығырдың кіргенде, Пәкет оқшаш бір бекетті бір қетім шықып түсіла, Джонгу Лаос ішкі дөләтінің чығыра тәкшүріш, таможындың өткізіштіке төт қыл тәкшүрішіне тамамлы алайды. Түн пәрдісі ейілғанда, пойыз ақырқы бекет Вентянға етіп келді. Мұхбер Вентян Джанобей Оғзалының тижарат залыда Юнджи Хытун пәнтехнеке шіркітінің мәсулі Джан Яфың білен ұчырышып қалды. Оның қолыда әмділі бесіп чықырылған мал тошыш талоны бар еді. О, мұхберғы мұндақты дейді. Май баасы өрілгенден кейін таш елді маңсап бір сандық мал 20 мың юэндің көпірәке тоқтайды. Төмір елді маңсап пәкәт 6 мың юэн кейдіді. Джан Яфың мұндақты дейді. Елгірі шіркет асаслықы Лаостың Джунгуға манихот оны төмір рудысы қатарлықланы тошу етті. Джунгу Лаос төмір елді қатнаш башланғандың кейін юх тошуш мұқтары давамлық ашты. Азыр тошуш мұқтары 3 жыл үлгіркінің 3 әсігі тоғыр келеді. Яқында шіркет яна калий хлорид, джонгий дор материалларыны тошуш кәсіпіні көбейтті. Анч ерақ болмаған жайда Вентян Джанобей вокзалының алмаштырып қачылаш мәйданы күндіздәк йоп-йорық еді. Алмаштырып қачылаш мәйданы да юх сандуқлары рәтлік тізілған болып, юх сандуқларыны алмаштырып қачылаш мәшғулаты йоқыр өнімді еліп берілмақты еді. Лаостыке әң чоң төмір ел юх транспорт түгіні Вентян Джанобей вокзалы Лаос-Тайланд-Мекон дәриясы чығырсыға 7 километр келеді.

saqlab, əxli yeni peyti saqlaş texnikasını yürüşləşdirdi. Çigra iğzıda aldı bilən yeni məhsulatla meydanı kırgızludu, aldı bilən təkşürludu, aldı bilən yolğı seylinudu. Mınla tamujnisi tömür yol çigra iğzını nazarat qilish başqoruş bölümünün xadimi Liciya mundaqdadi. Biz tömür yol bilən sallıq məlumatın ortaq bəhirlənib, soğuq saqlaş zəncirdiki yeni trik malla üçün yeşil yol içib, yük boyuzini kəlgən haman təkşürüş, təkşürgən haman ötküzüşünü işqa aşırdıq. Hazır, Lyulyan qatarlıq mallarının tamujundun ötüş vaxtı dəsləbki 40 saatdın 5 saatki qısqartıldı. Sağlıq məlumatı körüstülüşçə, 2026-cı ili Lənsangcan Mekun Dəryası tezliniyesi xalqara soğuq saxlaş zənciri növəç boyuzi adətki kündə 2 boyuz qatnaşdın, avad pəsildə kündə 6 boyuz qatnaşqı köpəygən. 4-cü ayının 26-cı günü keçə, bu il Cungu-Laos tömür yolu arqılıq toşulğan, import qılınğan Lyulyan 50.300 tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 94.2% aşqan. Bu il bütün bir yılda Cungu-Laos tömür yolu da sıx bəlvaq meyvelerini toşuş mıxtari 200.000 tonludun köpürəki yetib, bulturqıdın 20% eşiş mülçərlənməkdə.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılımız, mən Arapat Ösencal. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Merkez İxtisat Xizmeti yığında kılgan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tonuş və igiləş kerek namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəndiqdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxdırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik tıqlaq sepə qaylı. Toxtumay qısqı video körüyü vəmən. Bolqının pişqandiki pırqını yaxşı görəmsiz. Dünyadaki barlıq özümliklərinin yıldızı bolandı. Paqa, nemiş üçün yıraqı səkriyələydi? Çaşqan, bəşqavətlik binadan düşüb kəsə heç qandaq yarlanmaydı. Bunu biləmsiz. Bugün müşunda qızqarlıq bilimlərdən sözlə birmən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizi başlayıdəmdik. Bir obdan otur mektep okuğucusu yan telefonu tolu görüp, xamışlıq kesilgi girtlar bolıp qaldı. Bu zadı qandaq iş. Yakında muhbir mundaq bir parça xəbərini görgən. Xəbərdə, adetki tolu otur mektepdiki bir qız okuğucunun daim yan telefonda məlum icmai alaq süpsini körüyü vərgəlikdən ruhi krizisqı pitib qalqalıqı təsvirləngən. Bu əhvalının təpsilatı mundaq. Ming-ming barlıq otur mektep okuğucularını özgü oxşaş, barlıq vaxtını tapşuruq və imtihan qayğız işləşki sərib qalıdı. Gerçi besim iğir bosumu, lakin cepayız kılmaydı o dəb qaraydıken. O, məlum icmai alaq süpsini yan telefonu düşürgəndin kin, başqın nurğun şəhərlər və çətəldə oquvatqan toluq otur məktəb oquvucularının turmuşunu görgən. Onlar, Ming-Ming'nin əsildiki tar tonuşunu bozub taşlıqan. Bu, dünyadaki oxşaş yaşdikilərinin məktəb turmuş rəngarən bulub, icmai təşkilat pariyyeti, bayram yığılışı qatarlıqlarına oxşaydıken. Bunlar Ming-Ming'a kişilik hayatının çəksiz mümkinçilikini hiss qıldırgan. Şundaqla onun öz turmuşuğu bolğan buruqtırmalıq və qanqıraşlarını qozğılğan. Kiyin onunğa nait etizla otur dərəcədəki təşvişlənmiş və xamışlıq dəb diaqnoz qoyulğan. Elimi yaxşı Ming-Ming məsələni yes qılıb aktivlik bilan yardım tələb qılğan. Ata-anası, oqutqıçısı və dostlarının yardımı da Ming-Ming royalıti və ijtimai əlaqə vasitələrini işlətiş usulunu təngşəb, əhvali asta-asta yaxşılanğan. Hazırki tədqiqatlardan qarğanda Ming-Ming'nin məsəl sərgizmü birli misal emas. Nurgun otur mektep okuyucularının mu muşnuğu okşaş kıyınçılıkı var. Hatta çoğunlarının mu muşnuğu okşaş keçirmişi var. Ondaqta bu kıl kıyınçılıkını keltürüp çıkarğan sebep neyme? Biz bu ehvalgı kandaqta kabıl turuşumuz gerek. Yukarıgız iliştiriş degen neyme? Otur mektep okuyucularının icdimai alaq taratkısını işiltişi, psikiki meselesini keltürüp çıkırdı. Bunun içindeki en asaslıq sebep yukarıgız iliştiriş. İctimai psikolog Leon Festinger 1954-ci ili İctimai Seliştirmə Nəzəriyyəsini oturuq okuyub, kişilər özünün cəmiyyətiki orni, ixtidari və közqarışı qatarlıq İctimai alaydılıklarını bahalaş üçün başqalar ya ki kollektiv bilən seliştirudu. İctimai seliştiriş özünün məlum tərəfi bilən seliştiruğanda teximi yaxşı, oxşub getiş və teximi nacar buluşdun ibarət 3 səviyyəgə asasən yoxurğı seliştiriş, paralel seliştiriş və tüvəngə seliştiriş dəb ayrıldı. Adət ki, çıxılıb etkanda, paralel seliştiriş teximə əqiqi və obyektiv boğan özünü tunuşqı paydalıq. Tövəngi seliştiriş bir adamın qoruri və qanaat duyğusunu yuqır götürüb, adamgi nisbətən əvzəllik es qıldırdı. Yuqırgı seliştiriş bolsa, özünü kəmistiş və onusuzluq duyğusunu kəltürüb çıxarışı. Şundaqla şəxsinin tırışıb, özünü yüksəldürüşüge türtkü buluşu mümkün. Doğin və Şauhunşu qatarlıq supularının hesablaş usulü kişilərinin süzgüş əynəkdiki kişilik ayat partisinin körüşünü yaxşı gördüqallıqını bayqı yalaydı, həm də kən dairdə yollu yalaydı. Kişilər bu videolarını körgəndə hesablaş usulü yenə oxşaş türdükü videolarını davamlıq təvsiyə qılıb, işlət küçüləri üçün yoxur örləşini ilgiri sürdüğən uçur qozək üy bərbaqı berirdi. Nurgun Kuramğı yetkənlər cinədə Muşunda Kuşur Qozək öydə təşvişləngən yerdə 5-dən köp iş ötməgən otur məktəb oquvçiləri texmi şundaq bolmandı. Onlar da texi moqum bolğan özün salayitini qəlibdən itiraf qılış şəkillənməgən. Onlar texi özünü və ətrapıdiki dünyanı əxli və obyektibaldı tonub yetəlməgən. Şunun bilən bir vaqtda onlar deyənə tənqidi təpəkkür kəmçəl. Bunda turmuşunu bəhərləydiğən vloglarga qarıta bunların həmisi rasmı. Ulanın turmuşunun həmisi muşundaq nuqsansız mu dəb pikir qilish teximi kəmçil.

0: Şuna ularga nisbətən etkanda, yuqurgı seleştiruş nisbətən yaxşı yetekləşki erişelmegende, köpallarda ümitsizlik, məğlubiyyət və təşbişiliniş qatarlıq pasif keypiyatla payda boludu. Pasif keypiyat uzunqıcı yaxşılanmasa, oxşaş bulmağan dərəcədə təşbişiliniş kesili və xamışlıq kesilini kəltürüp çıxırışı mümkün. Oqutqıcı və atanı bulu sübtümüz bilən, biz adətki turmuşdumu balalarının bu xil keypiyati və yan telefonun işletiliş əhvalıqı diqqat qılıb, vaxtıda aktif yetekçilik qilişimiz gerek. Qısqı video görüşdən kilib çıxan təşvişiliniş qançilik eğir. Ming-mingnin əhvali ayrı məhval əməz. Otur məktəb oquqçılarının bu xil psixik sağlamlıq məsəlisi bizdən uyulğınımızda mu bəkrək umumlaşqan. Dövlət içidiki 516 otur məktəb oquqçısıqı qartılğan bir türlük tətqiqatı bayqılışcə, yaş ösmürlər ən köp işıltıdığan icdimai alaq tarat qusubisi içidə aldınqı 3 orunda turduğunu ayrım-ayrım alda Douyin, Bilibili və Xiaohongshu bulub, türlük tor videoları nurğun yaş ösmürlərinin kündülük turmuşuda kəm bolsu bolmaydıqan bir qısım qaylanğan. Onun üstüge 85,9% otur məktəb oquqçısı hər günü az deyəndə 1 saat vaxt sərib qılıb, bu icdimai alaq tarat qullarını yenilaydı ikən. Bunun içindeki nurğun vaqt aşu dağınlıq çolpan və ular elan qılığan məzmunlarını görüşkə sərib qılındı ikən. Amma uzun vaqt qısqı video görüş ularına nisbətən ziyini paydısın köp iş. Tədqiqatçılarının bayqışca, yaş ösmürlərinin torğı çıxıb video görüş vaxtı qancı uzun bolsa, yuqurğa seleştiriş xayişi şünç küşlük bolu dikən. Nəticədə onlarının maddi buyumlarına qızıqış xayişi mu şünç küşlük bolu dikən. Amma qoruru bolsa, barğan seri acizlay dikən. Tədqiqatçılarının qarışca, hazırki tarat qusubularda tarqıtılıb gəlgən məzmunlar əmişə aktif bir tərpinili namayan qılıb, maddi iqlikki taynıb bəxtki erişki ilham verişdək icdimai muhitini şəkilləndirgən. Bu xil ijtimoiy muhit ishlatuvchilarning barg'an seri ko'p holda yuqurg'i bo'lgan ijtimoiy selishtirishni keltirib chiqarib, ularning moddiy buyumlarini muhim ko'rish qimmat qarishini ilgari surdi ekan. Aqli tig' pishib yetilmagan yosh o'smirlar to'r cho'lpanlarga cho'qinish yoki havas qilish psixikasida bo'ludi. Ularga nisbatan aytganda, ular o'zining ko'nglidagidek o'zi va turmush holatiga barobar. Lekin o'zi g'ayibilashgan holatga yetalmaganda, uning ustiga to'g'ri yetaklash kamchil bo'lganda, o'zini kamsitish təşvişiliniş və qanqıraş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarını kəltürüb çıxırdı. Riyallıq və səlbi keyfiyyatın özünü qaçırış üçün olay yana məhüm torğu texmi berilib gedib, yaman sübətlik aynışını şəkilləndirdi. Yuqurğı seleştirişinin qaliyyəti çəmbirikidən qutulub çıxış. Ondaqda biz ən dəsəbki məsələgə qayıtıb keləyli. Ming-mingə oxşaş otur məktəb oquqçıları qandaq qılğanda yuqurğı seleştirdiğən qaliyyəti çəmbirikdən çıxıb ketələydi. Bu sualın cevabına ait mürekkep bulup, hem icdimai alaqı tarat qusubisinin icdimai məsuliyet duyğusunu ada qilishiga, hem ata-analar ve oqutqıçılarının doğru tərbiyelişi ve yetekleşigi doğru keludu. Yaş ösmirlerinin özgü nisbətən etkanda, en muhimi özünün tənqidi təpəkkürünü yetildirib, ətrapdiki ve tordiki dünyağı bir xil əxli, obyektiv, universal pikir qilish usul arqalıq muamil qilish kerek. Douyin, Kuaishou və Xiaohongshu qatarlıq internet orusupularının mərkəzsizləşdirilgən hesablaş usuli hər bir adamni özünün turmuş parçalarını torğı çıxırış imkaniyyətigə ege qıldı. Şunaqla hər qandaq adamni bir yan telefon arqılıq tor dünyası bilən real dünya arasıda xalığancı kezib yürələydiğən imkaniyyətigə ege qıldı. Lekin bu məzmunla haman turmuşdan pəqat yalpaqları bulub həmiz əmiz. Əgər bu köngül qoyub tallanğan, həm süzüş əyniki yepilğan turmuş parçalarğı ziyadə köngül bölgəndə qayət zor tunuş pərqi payda bulub, xata alda onun kişilik ayatının əhmiyyəti və bəxtinin birdən bir yeşimi dəb qarılıb qaldı. Şunun bilən bir vaqtda, təşəbbüskarlıq bilən özgü aktiv və xoşalıq hiss qıldıralaydıqan işlət uğursa da izdinişmü, entayn mıyım. Çinxadaşısının psixologiya profesori Pın Kaipingnin bir abza sözü qızıq nuqtığa aylınıb, nurğun kişinin alqışıqı erişkən idi. Özünün xoşallıq iqtidarını yetildiriş əməliyyəti uncu mürəkkəb əməz, bəlkə ən tayın addi bir iş. Məsələn, özünün məlum bir qısmıdan huzurlunuş və onu yaxşı görüş. Öz yigi bolğan nərsə və kişilik münasibətini qədirləş. Özünün qızıqış üstüdə izdiniş. Özü könülsüz hiss qılğanda özünü ərkən qoyub itiş yoki başqalarga dərdini tökəş qatarlıqlar. Bunundan başqa şunu etiraf qilish kerakki, otur məktəb oquqçıları ijtimai alaqa qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, əxli iqtidarlıq yan telefon işlətməsi mu əməliyyət uyğun bolmaydı. Onun üstüge ijtimai alaqa qusubisida nurğun kişilər bilimdən tağ bəhrəman boludu. Tordaşlar arasında qızğın yardım nə boludu. Əgər otur məktəb oquqçıları toğru işiltiş adətini yetildirsə, yanıla icabi əhmiyyətkə iyə. Əbsüz ki, özünü baş quralmaydıqan oquqçılarına nisbətən etkanda, yan telefonun ziyini həqiqətən paydasından köp oluşu mümkün. Ахырды хуласылсак, кен отыр мектеп оқучыларға нисбәтен айтқанда, ата-аналар оқытқычыларның етекчілікіде өзінің ян телефон ішілтіш вақтыны чәкләп, техімі айтып, әхмиетлік мәзмұнларына талап көрсе, йоқырғы селештұрдыған іждімай селештұр мұхайшыны төәлер келі болуды. Шынан білен бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы техімі көп қойып, әқиқи әм қоллаш қаректерлік кішілік мұнасет орнатқылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рой бесім вә тәшвишілініш, қамушылық қатарлық сәлбей кепиетіне текім еніклет келі болуды. Әмеліетті, отыр мектеп оқуыжыларлы әмәз, құрамығы еткерлерімі бәзді беліп білмәй болғыл юқырғы селештұрдыған іждімай селештұрмының ғалеті чәмбіркегі түшіп қалуды. Бірақ, құрамығы еткен адам бұл өсіптіміз білән, біз бәлкем реалықны текімі еніқ тұнып, тұрмышымызды яқшырақ өткөсішіміз мүмкін. Әлбәтті, әгер өзіні контрол қылыш хақиқаттан тәс болса, бұл адамның дектіні чачыдыған вә тәшвишілінмеған ян телефон емшақты италыны вақтынчы үйі түшіму бір яқшы чәрі есапланды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен пәкәтла yolunuzun yoğurtışında oynayma. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtdım ben.
0: Қадірлік достар, Ават шәһәр астылардагы татлык турым дүкәннәренең алдыдан үткәндә яки татлык турым дүкәннәргә кирип, сырык, чүрек һәм кишене мәхлия кылдыган татлык турымларны күргәндә, адамның ихтиярсыз сетип бакыс килде. Бу имәкләр ним өчен безне шунча җәлеп кылды? Әмәлиятә, майда пişirilгән һәм югары температурада какланган имәкләр пиш җәрыянында мерат реакциясе юз берде. Мерат реакциясен иң бурын 1912 елда франциялык химия алиме Мерат байкаган. Яни у докторлык окуп аткан мезгилде гилицерин менен аминокислотасынын 170-80 градусту суусузланып, полипептид асыл кылдыганлыгын байкаган. Шунун менен жүрөктүк алда гилицин менен глюкоза эритмесин кызытып, гилицин полипептид асыл кылышын отурго койгон. Нәтижеде глюкоза менен гилицин кызыганда эритме реңинин кыны коңур реңге өзгөрүп, көпүкчөлөр пайда болдуганлыгын, һәм булка ва кабапка окшош кушпурак чыкырдыганлыгын байкаган. Айны чакта Мерат бу реакция механизмини ар канча ойлапмы яшалмаган. Нәчи 10 ел тадқиқ кылыш аркылы андан күндүлүк турмушубуздагы йемекләрнең фурқи уның белән мөнәсәбәт икәнлеген байкаган. Бу реакция бер хил мураккап органик химиялык реакция булып, асаслыкты амино берекмәләр белән оксидсызланган кант, алдегид ва кетон катарлыкларның тәркибидәге карбонил берекмәләре оттырсада бер катар мураккап тарис реакциясе юз берип, коңырраңлык көп полимерлык берекмәләрне асыл кылды. Шуның белән бер вакытта яна 3500 кылдан артык парнишчан берекмәләрне асыл кылып, yemeklikке өзгече турак кошуды. Жаңюның карамтол коңыр рәңде, курдакның коңыр рәңде, булкпостының алтын рәңде булышы шундайлар yemekliklerden келдиган куюк хушпурак мерат реакциясыдан айрылмайды. Мерат реакциясе yemekliklerning рәңгини кыйныклаштырды һәм дә охшаш булмаган муаттарларны асыл кылып, айрым-айрым алда кой гыш копы пурки ва кал гыш копы пурки асыл кылып булды. Кислоза ва эчит кой гидролизланган аксели айрым-айрым алда 90 Цельсия градустан 160 Цельсия градускача печени пряник пурки ва жан югычланган гөш пурки пайда кылды. Амино кислотасы ва глюкоза 100 Цельсия градустан 150 Цельсия градускача кыздырылганда кары булкунун хушпурка хасыл болуду. Температура 180 Цельсия градуска чыкканда шоколаднын хушпурка хасыл болуду. Мерат реакциясындагы кислоза менен лизин, хитозан, глюкоза катарлыкларынын оксидланган асылатлары оксидленишке караштыруу ролуна ээ болуду. Хатта баазы моддалардын оксидленишке караштыруучулугу оксидленишке караштыргычтын моддаларын бириктириш үнүмүнөн келишмейди. Мерат реакциясы гарча yemekliklerге эсил таам ва өзгөчө раң алып келсимо, лекин баазы салбий ролу бар. Бу вакытлар сүт парашюкада адам бадени үчүн зөрөр болгон лизин кислотасы болуду. Лекин сүт парашюкадагы лактоза унун менен реакциялашып, уну парчалайды. Кара пигмент баазы металлар менен хилат асыл кылып, микроэлементтерди сүмүрүшүбүзгө маалым даражада таасир көрсөтүдү. Биз дайым кахва ва майда пişirilган көптүрүлгөн yemekliklер саглам эмес деп аңлайбыз. Әмелиятта бу гептердин асосий мерат реакциясы тең келген. oksidsizlangan qand bilan asparagin amidining amino kislotasi uchrashganda merat reaksiyasi yuz berib, akrilamid deb ataladigan bir xil qo'shimcha mahsulot hosil bo'ladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining belgilamasiga asoslanganda rak paydo qiluvchi moddalar 4 darajaga bo'linadi. Bularning ichida

0: Акриламид А2 дәрәҗәлек крак пайда кылгычы мадды булып, акриламидны санаты хуруш, буяк таркаклаштыруш торысы, гүл бесеш ва буяш торысы кылышкы булыды. Тадқиқатларда мәлім болышча, адам бәдәне әр күні 2 килограмм бәдән ыгырлыгыга 2.6-дан 16 микрограммгача акриламид кубул кылганда, рак кеселге гриптар булыш хайпы булады икән. Әмма бер стакан 160 миллилитр кахваның отырча акриламид мақтары аран 0.145 микрограмм булып, Бәдән ыгырлыгы 55 килограмм килдеган курамыгы яткәнләр, һәр көне аз дигәндә 318 стакан кахва исә, рак пайда кылыш хайпы пайда булады икән. Bunundan şunu körülüşkə buludu ki, qəhvəni yürəklik içkə buludu. Bunundan qorxub keçinin acidi yox. Yeməklik pişiqləb işlət yarayanda əgər mirat reaksiyasını tizgirləməkçi bolsaq, işini qızdırış temperaturisi, sunun aktivliqi, qızdırış vaxti, pH qımmeti qatarlıq amıllardan başlaş gərək. Bu reaksiya qızdırış temperaturisinin təsirgə köprək uçuraydı. Reaksiya sistemisinin temperaturisi hər 10 sesiyə gradus örlügəndə qonur rəngi özgürüs reaksiyasi 3-5 əsəgə çaşıdı. Yeməklik tərkibindəki su miqdarı bək yuxarı ya ki bək tüvən bulub qalsa, mirat reaksiyası yüz bərməkdə. Bunun içində ən müvafiq su miqdarı dairəsi təxminən 15 sesiyə gradusdan 80 sesiyə gradus küçü buludu. Qızdırış vaxtı bək uzun bulub getməsi gərək. Bu misa, yeməkliklərinin puraq alaydılığı özgürüb, purqın açarılışıb getirdi. pH qiymətinin örülüşüge əgişib, qonur rəngi özgürüş reaksiyasının sürəti aşırdı. Şuna pH qiymətini tüvəlidiş arqılıq reaksiya sürətini tizgirligili buludu. Mirat reaksiyası yeməklik pişiqləb işləş yarayanıdaki puraq asıl qılışda zörür boğan reaksiyalarına bir bulu süpüdü bilən, tamaq etiş usulunu muvafiq özgərtsəklə, tən sağlamlıqımızga anç təsir körsətməkdi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürmə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqatla yolunuzu yoğurtışında oylayma. Hər gizmi qop-qoruq öyünü yoğurtub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yoğurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Dünyadaki barlıq ösümliklərin yıldızı bolamdı. Qadirli dostlar, dünyada təxminən 500 min xil ösümlük var bulub, bunun içindəki faqat 200 min xildən artıq yuxarı dərəcəlik ösümlüklərin həqiqi yıldızı buludu. Qalğan 300 min xilə yaxın tüvən dərəcəlik ösümlüklərin yıldızı olmaydı. Bu tüvən dərəcəlik ösümlüklərinin yıldızı olmasındakı səbəb, ular texi tədricə tərəqqi qılıb, yıldızdan ibarət bu qurulmağı igi bulu səviyyəsəgə yetməyən. Bəzi tüvən dərəcəlik ösümlüklərinin yıldızının sırtqı şəkli var, ləkin yıldız qurulması yox bulub, bu xil ösümlüklərinin yıldızını saxtı yıldız dəb ataşqı buludu.
2: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüb giləmdik.
3: Ой, булуду әҗәп яхшы.
2: Илгири тамак ямыз да без ишәттек кайда, хәзер биле чиныгымыз да без ишәлгән булдык мана.
4: А, яңа бер кетем уйнамдык. Әз күче, һәй топ уйнаймыз. Илгири тор уенды без ишәттек. Хәзер чиныг ишәтә без ишимиз. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсам да шығыр екен ме? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шығы ме? Саламәтлігім баған сыр яқшы өп кет барды.
5: Тән сақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышы әхмет бер әйлі.
0: Paqa, nim üçün yiraqı səkriyələydi? Qadalik dostlar, ərlənin orunda durub yiraqı səkrəş rekordi adamın oturcu boyu iqizdikinin işgəsizliyi doğur kilidu. Əmə, bir adət ki, Paqa özünün tən uzunluqının 10 həssizçilik orlıqı səkriyələydi. Paqaların küçlük səkrəş ıqtidarı iqib ulaşıdik isir, ulanın put muskulları yoşurunğan bulub, ulanın put muskullarının əvrişimdiki süt əmgüc ayvallarını gedin xililişib düşüdü. Paqa səkirgən haman, aldı puti tininin işki yenini boylab, yığılıb, közünü baş qısmıqı tıqıb alıdı. Şunu bilən Paqa səkirgən çağda tən şəkli, suyur şəkli özgürüb, çox cüyüb çıxan qısmını aşqarlamaydı. Həm də havanın qarşılıq gücünü azaydıb, sürətini tezildudu. Sürkülü səbəbdən özünü yarlandırıb almaydı.

0: Qadirlik dostlar, tövendiki qızqarlıq bilimlerden anla baqaylı. Kuşqaşının boyun kısmıdaki süngeklərinin sani, zürapının boyun kısmıdaki süngeklərinin sanından bir hissi köp. Dünyadaki en küçük ayruplanın eğirliği aran 75 kilogram, igizliki 1,2 metre atrapıda bulup, ixtidari normal ayruplanın iki bilen asasen oxşaş, ama pekat birli adam ultralaydı. Tabiyet dünyasındaki 80% çanlışını hasarlarısı tamamlaydı. Tağda əksada arqılıq nadonuş yollağa hüküm qığılı boludu. 12 saat içinde köz çimildetiş ve köz yumuşluğun otturucu vaxtı təxminən 1,2 saat ətrapıdı boludu. Köpünce kişiler jirik boğan yemeklilerini yiyende, o yemeklikmeli soğuk ya ki ısıq bolsun adet xarakterlik püləb qoydu. Tömür tümşuq tərəklərinin sekundluğu 15-16 qitim çoxulaydı. İşek yel qoyup bəgende çıray işbadisi aldın özgürüş boludu. Çaşqan 5 qəvətlik binadın küşüb kəsim o, hiç qanaq yarlanmaydı. Her kuş pekat uçalaydı, mağamaydı. Ağ delfinin küçük vaxtı da bedeni karı rağında boludu. Eğer magnet kızıtılsa, magnet küçünü yoktudu. Bazı konaq omici oralmasının özüdeki ozuq madala emeli konaq omici tərkibideki ozuq madaladın köp boludu. Mekiyan tuxumlu tuğup oğan dingin kakaqlaydı. Bu, nervinin yüksek derecede hayacalınıştan kelip çıkan bir xilarken. Bir koşuq konaq yeğe yasaş üçün 12 tal konaq ketidu. Hemişe tılını çiçleveliş göçlügüsü kəgəlikidin deyerek vermeydu. Eğiz boşluğu bölümüne berib, çişini təkşörtüp yıkış gerek. Təcrübə şunu ispatladı ki, xizmət dəptilikidiki ən önümlük bir gün Seyşənbi günü. Kök putluq aqqosaq sulaq kuşi, yani aqqosaq sulaq kuşi, coru talıqanda putluğa qarab, yüzüge qarmaydıqan hayvan bulup, ula coru izdigende toxtumasının özünün çoğun putunu götürüp, yad cenistanı cəlib qılıdı. Piyaz doğurğanda 8 cayını varsa, közünün yaş axmaydı. Bu, eğiz boşluğunun içiliş ve yipiliş yarayanı da besin payda kılgallıq səbəbidir. Aqqo barlıq kuşlar içindeki birdin bir fiziyologiyelik məzgili bar kuş. Təşürüş sağlıq məlumatı da görsülüşçe, 3-dün bir kısım ər şoporla abdomobil aydıgən de burnunu qocalaydıgən. Çaşqanın köpeş iqtidar intan küşlük bulup, 18 ay içində 2 çaşqanın əvladi 1 milyondan eşip geçişi mümkün. Bağlançılık sünek sağlamlıqını saxlaşdı ki, ən yaxşı məşqlanın biri ikən.
1: Qadirik dostlar, ne üçün yeşilranlı güllərinə aid az uçuraydı? Gülbərgi hüceyrisindeki pigment gülbərginin rəngini belgeleydi. Əməliyyatta dünyada gülbərgi yeşilranlı güllərinə aid köp. Məsələn, yeşil gülçimən, yeşil çini gül, yeşil cüxar gül qatırlıqlar. Onun üstüdə yeşilranlı güllərmə başqarandakı güllərdən anca az əməz. Ondaq da, yeşilranlı güllər qandaq şəkillindu? Biz aldı bilən gülbərgi rənginin şəkilliniş prinsipini düşünüp aqaylıq. Gülbərgi hüceyrisindeki pigment gülbərgi rəngini şəkillendirdiğin tüp amil. Adatta bu pigmentlar karotinoid bilən sianidinni asas qılıdı. Karotinoid asaslıqı güllərini qızıl, qızğıç seriq, seriq rənglərgə kürgüzüdü. Sianidin asaslıqı güllərini qızıl, kök, sösün rəngə kürgüzüdü. Bunun içində sianidin şu gül özkən rayondaki havanın kislata işqarlıq dərəcisinin oxşumaslıqı asasən özgürüdü. Məsələn, həşq piçək gülbərginin ətigəndi kök rəngdə çüşdinkin qızıl rəngə özgürüşü dəlmüş səbdündür. Bir gün içində ətigəndin keçkicə havadiki karbon dioksidinin quyuqluğunun eşiğə gişib, həşq piçəknin karbon dioksidinin sümürüş miqdarı tədrici aşıdı. Bunun bilən gül tərkibidiki kislatalıq maddalar özüksüz köpüydü. Şuna gülünün rəngi mu kök rəngdən astasda qızıl rəng özgürüdü. Biz daim uçurtudugan axranlıq gülbərgi əməliyyətdə heç qandaq pigmentini öz çıqanmaydı. Onun ağ rəngdə buluşudiki səbəb gülbərgidə uşaq köpükçülərinin babuğalıqıda. Əgər qızıqsanız, bir tal axranlı gülbərgi tepib, onun yüzünü barmaqınız bilən yenik besib, köpükçülərini sıxıb çıxırıvəsiniz, gülbərginin əməliyyəti süzük alət işgəlikini bayqaysız. Onundan başqa, gülbərginin rəngi yenə gülünün özüş mühit bilən zic münasiyyətlik buludu. Məsələn, kün nurunun küçüklüki, temperatura, nəmlik, topunun uzuqluq şəraiti qatarlıqlar. Ən dəsləbki məsləgi kəsək, gülbərginin yeşil rəng asılı qılalışıdiki səbəb, gülbərgi hüceyrisidiki xlorofilinin rol oynayışdan buludu. Yeşil rəngli güllərinin bərginin tərkibidiki pigment dəl xlorofil bulub, xlorofil quyaş nurdiki köp qısım qızıl və binəpşi nurunu sümürüş bilən bilə yeşil nurunu qaytırdı. Bunun bilən gülbərgi yeşil göründü. Adam gözünün yeşil güllərini pərq etçi bir qədər töyən buludu. Ondaqdan imiş üçün, nurğun kişilər yeşil rəngli güllərini az uçuraydı dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu köpçülüknün xata qarışı. Yeşil rəngli gül əməliyyəti az əməz, pəqət kişilər adət xarakterlik onunğı səl qarğın. Maqalının 5-də tılğıylanğan gülçimən, cüxar gül, çini güldən başqa, gülbərgi yeşil rəngli güllərdən kürküm gülü, qonqıraq gül, ətir gül, kiçik bəliz gül, kətirən qatarlıqlar var. Amma ösümliklərinin yopurmuqi, qoli qatarlıq qısımlarının köpüncüsü yeşil rəngli boğaşqa, yeşil rəngli gülbərgi asalla kişilər tərpidin səl qarıldı. Yəni,

Başqa rangdaki gül bərgələrə seleştirganda insanların yeşil rangli güllərini fərq etmə ehtimalı bir qədər tüən buldu. Şuna dünyada yeşil rangli gül yox emas, bəlkə rəngarəng güllər arasında ular özlərini yuşurub qoyğaşqa kişilərin gözgə asanlıqca çılıqmay qalıdı. Yeşil rangli güllər qanda qılıb əvlad qaldırdı. Ösümliklərin köpəyişi gül çiñ arqalı əməlgə aşdı. Amma ösümliknin özü çağlış almaydı. Ular həmişə sırtqı güclün yardımı ilə çağlışını tamamlaydı. Adətən, yəni çağlış usulü yaşaratla arqalıq çağlışış, şamal arqalıq çağlışış, quşlar arqalıq çağlışış tap ayrıldı. Bunun isə də əsaslıqı haşaratla arqalıq çağlışış bilən şamal arqalıq çağlışış bulub, adi qılıb aytqanda haşarat yəki şamal arqalıq gül canlılarını tarqıtdı. Ösümliklər zor miqdardakı haşaratları cəlb qılış arqalıq çağlaşdırış xidmətini tamamlaydı. Haşaratların köpincisi rəngdar güllərini yaxşı gördü. Bundaq aytqanda yeşil rangli gülbərgi asanla haşaratla tərəfindən sal qarılıb qalıdı. Biraq köp sandakı yeşil rangli güllər bir qədər aqıllıq bulub, ular şamalın yardımı ilə çağlanışını bilidi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəkləriniz gə, özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cungucə zamanivilaşdırışda cungucə usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mu bir tamçı su?
6: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
7: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
6: Güllükdə güllərini soğurman.
7: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
7: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikcə. Yataqda yetiş üçün çoxum tizimlətiş kerek. Xilaplı qılğıcıqa cərimanı qoyuludu. Tez yollan məni işik aldıda imza qoyub tapşırvaldı. Suat məhkəmisi hesab əməz dedi. Beyxətər işləb çıxırışını başqorğucu xadim məsuliyyətini toluq ada qılğalıqını ispatlap bərgəndələ cavabqarlıqı keçirim qalanıdı. Ata-ana acıraşqanda işki balanan bir qış hüquqi tən təqsim qalanamdı. Acırışış soğuqan məzgildə bir tərəb xəriz alsa, yəni bir tərəb ortaq qayturuşu gerəkmü? Öylünüb bolğan xocayın hökumət polini yötgəb işlətib, muhabbət qoğuluşub rət qalındı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmullardı bolsun.

Yataqda yetiş üçün çoxum tizimli tişkərək, xilaplı qılğıcıqa cəriməni qoyuludu. 1-ci ayının 27-ci günü Ürümçi Şəhərli Qunan İdarisi, Şimigo Rayonluq Şöbə İdarisi ve Xulyan Koçı Saxçıxanısının xəlq saxçıları Təvəlik rayondaki məlum Mihman Sarayda bir xətərlik təşürüşünü qanat yaydırvatqanda bireylən kırıp turuşqı tizimlatqan yataqda əməliyyətdə iki adamdan yatqalıqını bayqıdı. Bununla qarda yataq alğıcı mafamilik çöndürüb öz bilən billi qonğucunun qız dostu afamilik işgəlikini etdi. Mihman Sarayının aldı supsidiki xizmetçi xadımının ispatlışca, mafamillik kriptürüş rəsmiyetini bildirgende billi konuduğalarının yoxluğunu inik bildirgen. Şuna tizimlaşda yocuq yok iken. Pakitini inikleş üçün xalıq saxçıları Mihman Saraydaki sinni ilib təşirdi. Sinde görsülüşce, mafamillik yatağı kırıp yarım saatin keyin sırtkı çıkıp, optimobil iskilatlığı berib, afamillikini ilib yatağa qaytıp gelgen. Bütün musabıda Mihman Sarayı'ı uxturmağan. Bu qaydiga xilap kılmış hesablanıdı. Mafamillik kız dostunun xicil boludığalıqı, şuna birli konğalıq pakitini yuşurğalıqını bildirdi. Xalıq saxçıları eyni qılıp mundaq görsətdi. Yatağda yetiş uçurunu bəlgilimi boyunca tizimlatmaslıq kiçik iş emez. Mihmanlarının cismani, malmülük, bixatarlıkıya kapadatı qılgılı bolmayını kılmay, kütülmügen məsuliyyətini sürüştürüş qiyin boludu. Yana Mihman Sarayını kanunsuz cinayetçilerinin nazaret kılıç başkuruşdun özünü kaçırdıgan, yoşurundugan cayığa aylandırıp, amallıq yoşurun xəvbi peyda kılışı mümkün. Mihman Saray xizmetçi xadımlarının kırıp turgandın kiyinki erketcan nazaret kılıç başkuruş mesuliyetini əməliyiləşdirmeyeliki. Növetçi direktorunun kündülük başkuruş mesuliyetini ada kılmağalıqını közlü tutup, Qunan organi alaqadar bəlgilimlərgə asasən, çikeylengə ayrım-ayrım 500 yendin cərimanı quyuş məmuri cazası bərdi. Arqadın xalıq saxçıları Təvəlik rayondaki mihmanxana kəsbi məsulları həm xadımlarını təşkilləb məxsus yığın içib, bu dilo misalını agahlandırış qılıb, qanun nizamlarını çöndürdü. Həm işqa çetişliq Mihman Sarayğa tüzdüş uxturuşu çürüb, bir adam bir qovahnamə, həqiqi isim bilən tizimlaş, əməli vaqtı məlum qılış tüzümünü qatdıq əməliləşdirişini tələb qıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Amallıq Başquruş Cəza Qanununun 67-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Mihmanxanı ticareti paliyeti bilən şoğullanğanda yataqda yatqalarının ısım familisi, küşki iqe salahiyyət qovahnamısının türü və numuri qatarlıq uçurlarını bəlgilimi boyunca tizimlimisa, ya ki salahiyyeti inik bulmağan, salahiyyət uçurunu tizimlidişini rət qılğalarını yataq mülazimidi bilən təminlisə, bivasta məsul başqurğuçu xadim və başqa bivasta məsul xadimlarga 500 yendin yuxarı, 1000 yendin tövən cərimanı qoyuludu. Qılmışı yenik rəhlərgə agahlandırış cəzası berilidu, ya ki 500 yendin tövən cərimanı qoyuludu.

sağlam öz bitilişigə paydasız. Gerçi menin iqtisadi kirimim şu familiyliknikige yetmesim o, lekin men ali mektep oqutqutsi. Onun üstüge balalarının kündülük durmuşuğa izcil men qarap kelibatı men. İki balamni beqışqa tamamen qurbum yetidu. Sonra baksam, eğer muşu toğırsıda sotqa əris sunsam, iki balanın beqış hukukuğa eriş ələmdim. Cevap, Cunhua Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1084-ci maddesinin 3-cü tarmıqı da mundaq da pəlgilengen. Ajrashqandan keyin 2 yaşqı toşmağan pərzəntlərini anısının bivastı beqışı prinsip qılınıdu. 2 yaşqı toşqan pərzəntlərdən ata-ana 2 tərəb beqış məsəlisi də kilişəlməsə, Xalıq Sot Məhkəməsi 2 tərəbinin konkret əhvalıqı qarab, quramığı yetməyən pərzəntlərə ən paydalıq buluş prinsipi boyca hökm çıxırıdı. Pərzəntləri 8 yaşqı toşqan bolsa, onlarının həqiqi arzusuğa hürmət qilish kerak. İki tərəbinin konkret əhvali deyinimiz, iki tərəbinin beqiş iqtidari və şəraitini körüstüdü. Bu adətdə iki tərəbinin ideyevi sapası, turmuş stili, mədəniyyət sapası, iqtisadi şəraiti, salamətlik əhvali, pərzəntlər bilən bolğan hissiyatı, pərzəntlərgə həmrəh boluduğan vaxti və zihni küçü, turalğı muidi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Maddi şəraitinin yaxşı buluşu, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəntlərinin mənfəətini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq buluşun atayın. Bəzi qeyri maddi beqiş iqtidari və şəraiti, məsələn, həmrəh buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texmü mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəntlərinin qaysı tərəb bilən birli yaşısa, onlarının sağlam öz bitilişigə ən paydalıq bulduğalıqıqa universal hüküm qiliş gerek. Qısqısı, köp pərzəntini beqiş hüquqını təxsim qiliş məsilisini addi, ölük alda tən təxsim qilişqı bolmaydı. Bu deyil oda, iki balının siz bilən birlə turmuş keçirişi, quramığı yetməyən balılarının öz bitilişigə ən paydalıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəmisi adətdə qollaydı.

Ajırşiş soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerek mu? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən, erim, güven familik bilən ajırşişqi kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşişqa iltimas sundum. Ajırşib bir yıldın köprək vaqtın keyin li familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən güven familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız güven familik işkimizin ərxutun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiga təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, güven familik işkimizin acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun ikən. Yəni güven familik acırşı soğukkan məzgilidə li familikdən qarız alğan ikən. Sorab baxsam, güven familiknin bu qarızı mən bilən onun ortaq qarızı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064-cü maddısında mundaq iki bəlgilimi çıxırılgan. Birinci, Ərxotun bir tərəfinin öz namıda ailinin kündülük turmuş ehtiyacı üçün üstü alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərzi hesablanıdı. İkinci, Ərxotun bir tərəfinin şəxsi namıda ailinin kündülük turmuş ehtiyacıdan halqıb alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərziki kirməydi. Lekin əxtar bu qarızın Ərxotunun ortaq turmuşuğa, ortaq işləb çıxırış ticaretigə işletilgəlikini, ya ki Ərxotunun ortaq məqsidini ihbadilgəlikini ispatlap berələydiğalları bunun sırtıda. Bu diloda Gwen familik öz yalğız li familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailinin kündülük turmuş ehtiyacıdan işib gətkən. Onun üstügə 120 min yuan qarız Ərxotun acırşı soğukkan məzgildə ilinğan. Ərxotun iki tərəfinin hissiyat ziddiyeti kilişəlməyən əhvalda, Gwen familiknin qarız alğan pulunu Ərxotunun ortaq turmuşuğa işletişimi əməliyyətkə uyğun əməz. Şuna əgər əxtar li familik, Gwen familiknin 120 min yuan qarız pulunu Ərxotunun ortaq turmuşu ya ki ortaq işləb çıxırış ticaretigə işletkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodiki qarız Ərxotunun ortaq qarızgi təvəb olmaydı. Sizin ortaq töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişinizdən haciti yox.

Öylənib olğan Xocayin hökumət pulunu yötkəb işlətib, muhabbət qoğuluşub rədd qılındı. Jangmeyni qoğuluşuş üçün öylənib olğan ər Vangshan öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdakı məbləğni yötkəb işlətib, onunğa öy pulunu töləb berib, bu arqılıq münasibətini aşıq məşğulluq dərəcəsigə tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rədd qılındı. Şikayətlən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 aylık Xalq Sot Məhkəməsi bu dilonu sot qılıb axırlaşdırdı. Vangshan məlum pən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeynin öy seti verişqa pulu kəmləb qalğalıqını bilgəndən keyin, Vangshan başqa turdi. Jangmeynin könlünü iliş, yəni mu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətigə tərəqqi qılış üçün, o Jangmeyğa uxdurmağan əhval astıda, öz beşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdın paydalanıb, öy satqıçıqa 97 min yuan öy pulunu töləb, noçi lider şəkildəki sexiliq bilən yardan veriş oyunu oynadı. Lekin o məşğulsuz aşıq bulub qaldı. Jangmey bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirləniş uyaqda tursun, əksicə Vangshan'ın yaxşı könlünü uçuqrat qıldı. O, həm Vangshan'ın məşğuli buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qılışını xalmadı. Lekin öy satqıcı sodını tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jangmey ən axırda yanıla iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib, öyni öz namıqa tızımlatdı. İşdən keyin Jangmey təşəbbüskarlıq bilən Vangshan'a 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci ilinin axırda qaytırıb buluşqa vəd bərdi. Əslədə bu iş şunun bilən axırlası bolatdı. Bıraq qarız qaytırış müddəti ötüb getkən bolsumu, Jangmey kəyini söyrəb vədisigə əməl qılmadı. Adəmdən mu, mal mülükdən mu qurq qilvatqallıqını körüb, 2023-ci ili Vangshan şirkət namıda 90 naidik xalq sot məhkəmisigə dəva qılıb, Jangmeydin qıb qalğan 47 min yuanı qaytırıb berişini tələb qıldı. Qarız mu, ya ki hədiyə mu? Sotda Vangshan iki tərəbinin qarız münasibəti barlıqını təşəbbüs qıldı. Jangmey rədiyə berib, bu pulni Vangshan'ın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğalıqı, iki tərəbinin qarız eliş məxsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin, dilonun qızıq noxtısını hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodiki yadroluq talaş tartışını Vangshan'ın şirkətki vakalıqdan Jangmeyğa 97 min yuan öy pulini töləb veriş hərkətinin Önümlü kədiyə qılışını şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğallıqıdın ibarət dəbqarıdı. Aldı bilən, hədiyə qılışda Jangmeynin həqiqi arzusu kəmçil. Jangmey Vangshan'ın vakalətdən pul töylügəlikini bilgəndin kiyin qobul qılmaydiğallıqını iniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qılış toğırsıda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yəkkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qılışını aldınqı şərt qılıdı. Jangmeynin qobul qılışını rədd qılışı hədiyə toxtamının küşkə iyi bolmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Onundan qalsa hədiyə qılış məqsidi amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xılab. Vangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübüti bilən şirkətinin öy mülkünü işlədivilib öy pulunu töyləgən. Onun töp məqsidi Jangmey bilən bolğan namuvaqlıq öylünü sırtıdakı münasibətini tərəqqi qıldırış və saxlab qılış bolğan. Bu xil öyləniş sırtıdakı muhabbət əsasına qurulğan soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə etikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi tələbiyə xilab olub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtərəb qanun dəsturunun 153-ci maddəsindəki bəlgələməyə əsasən, amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab əxtərəb qanun hərkəti inavəsiz. Şunun bilən belə Vangshan'ın hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülük hüququna çəkilğanlıq. Vangshan şirkətinin qanunda belgilənən vəkili bolu sübuti bilən şirkətinin mal-mülkünü öz aldığa şəxsi namuvaqlıq məqsədigə işlətkən. Xizmət hüququdan kəlsi-kəlməz faydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlarının qanuni hüquq mənbətigə ziyan yetkizgən. Axırda sot məhkəməsi bu hədiyə qılış hərəkətini amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab olğanlığı üçün inavətsiz deyə bekitdi. Sodiyə alayıdı mundaq göstərdi. Jangmeynin işdən keyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərəkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə onun bu pulunu iqləşdə qanuni əsasının kəmçil ikənliyini isbatlaydı. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsində mündəq bəlgiləngən.
Haqtalab qanun hərəkəti inovatsiz bolğan, küçdən qaldırılğan yoki küçki emas ikəlki müayyənləşdirilgəndən keyin hərəkət igisi şu hərəkət bilan igi bolğan mal-mülkni qaytırışı kerak. Bununğa asasən sot məhkəməsi Jangmeyni bu pantexnika çəklik şirkətinə 47 min yuanı qaytırıb verişə hökm qıldı. Pul арқылық намуапық әрайылық мұнасуетіні сақлашқы ұрыныш, әқлақ жәетті пұт тіреп тұралмайлы қылмастын, қанун жәетті мұ ешқында қоғдашқы ершелмейді. Хәдия қылыш мәқсті хасыл қылынған, қылынмығанлықыдың қәти нәзір, пәкәт бері шәркетінің асаси амуви тәртіп вән яқшы өріп адетке қылаплық қылыш үстіге құрылған болсыла, бұ әрекет инавәтсіз болуды. Бәргүчі тәрәп қайтырышны тәләп қылышқы хұқықлық. Şirkət müstəqil bolğan qanuni igə qədir qiməti və mal-mülk hüququ igə. Qanunda belgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat macərasını şirkət üstüyə almasdığı kerak. Bu diloda pulni şirkətə qaytırıb verişə hökm qılınıb, şirkət tipidəki qanuni igənin mal-mülk hüququnun müstəqilliyi küçlük qoğdalğan. Mal-mülkni qəbul qılğan tərəfə nisbətən etqanda sükut qılış yoki passiv usulda mülk hüququnu tizimləşni tamamlanğan təqdirdimi, beri şərkitinin mənbəsi qanunğa xilaf yoki ümumi tərtib və yaxşı örf-adətə xilaf bolsa, yəni kilib özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi olmasıla yonçuqqa kirgan pulun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öylənish muhabbət qarışını turğuzub, qanun və əxlaqın tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdürüb, şəxsi iradının şirkət mənpətidin üstün turuşunun qatdi aldını ilişi kerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidin ilindir.

Sevimlik radio anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nazar proqramımızı anlatırıq. Mən Şirin Gürtoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyalik xavfsizlik bir tutash planlanib, apatin mudofiyalanish, apat sinini azaytish, apatin qutqizish iqtidori o'stirildi. Xalqqa qulaylik turmush chambariga qurilishni umumiyuzda kengaytirish kerak. Kichik, tarqoq, ojiz bo'lish qanday buzib tashlandi? Shayar nohiyasi qumni yaxshi tizganladi. Suv uzganda oq ranglik yoki ko'k ranglik suv uzish kiyimi kiyman. Tövendə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping yuqarı süpətlik tərəqiyyat bilən yuqarı səviyyəlik xəbibsizlikini bir tutaş pilalaşının strategilik yüksəkliyidə turub, apətdən müdafiə yalniş, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş xizmətini yaxşı işləşinin mühimliqini toluq

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Xalqı qolaylıq turmuş çəmbərəki qurulışını umumyüzlü kengaytış kerek. Muhbirimiz Pazilat bu haqda xəbər berdi.
1: Bu yıl kirgandan buyan elimiz 15 minutluq xalqı qolaylıq turmuş çəmbərəki qurulışını umumyüzlü kengaytdı. Hazırgıca məmləkət boyunca xalqı qolaylıq 8132 turmuş çəmbərəki içində 10898 kütünüş punkti. 19273 vakalatan beqiş aparati özgertildi ve sərxillaşdırıldı. Nurgun caylar kütünüş mülazimetini xalqa qolaylıq turmuş çəmbirkinin zörür kəsib halatı qılmaqda. Həm də balalarını tərbiyyiləş mülazimet halatını tez tərəqi qıldırdı. Bu yıl 15 minut xalqa qolaylıq turmuş çəmbiriki sınaq noxta rayonuda yaşanğanda kütünüş mülazimet ponkiti və havalilik beqiş Vakalıdan başqoruş mülazimət əsləhələri tez yığılınıvatıdı. Xənan Xəbeydə 15 minutluq yaşanğanda kütünüş mülazimət çəmbərki bərpa qılındı. Nurğun məhəllələrdəki sağlamlıq bekti, şəhər, nahiyə dərəcəlik doktorxallardaki doktorlar bilən həmtürtki boldu. Yaşanğanlar ahalilərini işik aldıdılar əla süpətlik davalaş baylıqı və xas sağlamlıq mülazimətidən bəhrəman qıldı. Xənan ölkəsi Xəbey şəhri Şənçin rayonu Binliu Kotsi məhəlləsinin əhalisi Cu Xanjian mondaqdaydı. Öydən çıxıb neçə minutla torda doktor bilən əlaqələşib kisəl körsətkili boludu. Bu, bizdək yeşi çoğunlarga bək qolaylıq. Xınan ölküsünün Xubi şəhirdiki yaşanğanda kütünüşki maslaşıb, Xubi Yicandiki məhəlli məktibi bolsa, balılar şartlıqı qoçumdi. Bu yerdə balılar kitablarını oquş, əqil parasətlik oyullar bilən qərəllik tərbiyyiləş mülazimeti bir gəvdə qılınqan. Məhəllə pidayiləri ata-anılarının işdən düşdüyün burunqi başquruş boşluğu məzgilini yoxsuz tutaşdırıb, işçi xizmətçilər ailəsidəki balını kim baxıdı deyən qiyin məsələni həll qıldı. Xubey ölkəsi Yichan şəhərinin əhalisi Cao Qingjin mondaqdaydı. Balının məktəbdən qoyub veriş vaxtı bilən bizdən işdən düşüş vaxtımız toğru gəlmədi. Şuna hər qədim balını alğılı barğıca bək aldıraş bulub getimiz. Hazır balılar məktəbdən qayıtqandan keyin məktəbkə verib kitab oxusa, rəsm sısı boludu. Yəni pidayilər onların tapşırığına yetəkçilik qılıdı. Biz bu işə çıxsaq texmo xatırjan bolumuz. 15-ci 5 il məzgilində elimiz yaşanğanlar və balılarının mülazimət ehtiyacına davamlı könül bölüdü. Xalqı qolaylıq turmuş çəmbirki sınaq noxta rayonuna tayinib, məhəllə sodi mərkəzi, Koçi rayonunda 500 kömüş pul koçisi və 500 balılar şatlıq baxçısı bərpa qılınıdı. Məhəllini ahalilər turmuşunun bəxtlik məqanına aylandırış gerek. Bir yaşanğan bir kiçik illiqliq yetkizüş mülazimetinin başqa caylar yenə boş qalğan boşluq baylıqıdan faydalanmaqda. Öz cayının əhvalıqı qarab iş görüb, xalqa qolaylıq turmuş mənzirisi, ilgirki konu işxanı binası, konu optimobil lapsini kereksiz nərsini göhərgə aylandırış imkaniyetiga iqi qıldı. Ətrafdiki ahalilərinin mal seti valadığan, aram aladığan yaxşı cayığa aylandı. Çonçın şəhri Dazu rayonuna caylaşqan bir bikar işxanı üyü də bu yıl çox özgürüş boldu. Bu işxanının özgərtilgəndin keyinki boşluq iqtidar toluq. Kütübxana, qəhvəxana, yezigilik alaydı məsulatları körgəzmə rayonu qatarlıqlarının həmisi toluq. Binanın astıdaki boş yərgə şocayının yerlik mədəniyyət amilləri singən. Yəni məxsus Sıçan teatri səhnisi yasalğan. Şəhər əhalisi, səyahətçilər bu yerdə kitab görsə, çay içsə, Sıçan teatrdan huzurlansa boludu. İlgirki boş qalğan boşluq amının işki aldıdaki bəxit boşluğa aylınıb qalmay, yana şu caydaki avad istirahat istimal kartısı bolub qaldı. Səyahətçi Yüsəncü mundaqdaydı. Mən bu yerinin yerlik mədəniyyətini hiss qıldım. Menancə bu yerinin xəlqə qolaylıq əsləhələri toluq həm yıqın ikən. Şu caydaki kişilərinin bəxt tuyğusu mu bəxt yoxur ikən. Xubey ölkəsinin Wuhan şəhərində bir bikar turğan avtomobil lapsi puxtılab özgərtilgəndən keyin qeyliblaşqan xalqa qolaylıq köktət bazırğa aylandı. Əslədə, tört tərəbkə çiçilib getkən yaymacılar ticarət qılışqa yetəkləndi. Ahalılar köktət seti alğanda muqim vardığan cayı bar boldu. Zavud binası, kəbə qatırlıq konu boşluqlarını özgərtişdən başqa Wuhan yenə nəzirini tarqaq çət boşluqqa qaratdı. Xalqı qolaylıq sodunun dairisini binanın aldığıca uzartdı. Ətrafdiki xalqı qolaylıq parça sitiş istimal boşluğunu toldurdu. Xizmətçilər və ahalilərinin vaxtıda istimal qılış ehtiyacını dəl cayıda qandırdı. Халыққа қолайлық мұлазымет қылыдыған әң ақырқы 100 метрні техімі раваллаштырыш керек. Азыр мәмлекетнің нұрғын жайлары бұлыт есаплаш, сүни әхлі иқтидар қатарлық техникалардың пайдынлып, халыққа қолайлық тұрмыш чәмбіркінің кәсіп орылаштырышы вә мұлазымет әсіхәлеріні әлалаштырыш үстідә ізденді. Әхлі иқтидарлық ашхана, әхлі көктат базыры қатарлық бір қатар рәқімләшкен тұрмыш мәнзірлеріні бәрпа қылды. Бейджиндегі бір мәхәлледә болса, мұхбірмо еңі байқашқы ерішті. Тұрмыш чәмбірге электронды қаритісі арқылық мәхәлі ахалылары бармықыны ішілетіп, бір көніпкі білалла еқін әтіраптікі ашқана, талла базыры вә кішік ремонт қылыш, кішік толықлаш қатарлық мұлазымет әсіхәлеріні тәкшір әләйтті. Электронды қаритінің арқысыда бір үріш, чоң, саллық, мәлімат, есаплаш ұсолы бар. Мәхәлі әтірапыда пиады 5 минут, 10 минут, 15 минут айырда қанчылік ремонт қылыш пункті. Оқшымаған орындығы ахалыларының олтырақлышы сізістіқі бар. Әміні бір қарапла білгілі болуду. Яқында мәхәлі қызметчілері бұ бір үріш чоң саллық мәлімат системісіден пайдын ұматуду. Бейджин шәхірі Хайден районы Джунгуансун көчі башқармысы шәхір ахалылары паалиет мәркізінің мудири Хыңдон мұндақтайды. Тәвәлікімізді хазір 1338 тор нұқтысы бар, лекен әміні қылғылы болмайды. Азыр электронлық қарейтедің пайдылынып, оның қайсы жайда, қайсы тор нұқтысы кәм ішкәлікіні хисаплап чыққылы болуду. Біз бұй ерді кәм кәсіп халыты бойынша толықлап құрымыз. Бұ біздің кейінгі қадамдыки тірішіш нишанымыз.

0: Hörmətlik radio anlıqıçıla, kiçik, tarqaq, aciz buluş qandaq bozub taşlandı. Muxbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər verirdi.
1: Nayiyə rayındiki özgeç kəsiblər topuda uzaqdın buyan saxlını atqan kiçik, tarqaq, aciz buluştək tərəqiyyat boğma altı qarta, 2025-ci ildin buyan Xıbi ölkisi Şingtay şəhəri Mövqəni hazırki ölkü dərəcik tərəqiyyat rayını işçidiki kəsiblər nisbətən toplaşqan tarmaq baxçı rayınıqa qoyub, yenilik yartıb, ortaq bəhirləniş tipidiki baxçı işçidiki baxça hükümünü oturu qoyub, xam materialını mərkəzlik yığış, aşqışlıq üskünə, işləbçıqırış işlər tipi qatarlıq baylıq amıllardın yuqır önümdə ortaq bəhirlənişkə törtkü boldi. Özaldıq iş görüşdə yenidən qurulğan Baxçı rayonunun kon yoldu manmay, ün-tünsiz təsir göstərdiyən əmkarlış küçü bilən ənəni kəsiblər topunun tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə küşlük, hərəkətləndirgüş, küş qoşdi. Yekmü yek ilişkidən birləşib ortaq paydeliş üstüdə izdinişkicə. Sim tartış, eşiş, izolyator. Şingtay şəhəri Ningjin nayəsi Jajakov bazırdiki yuqur texnikilik jabduq işləb çıxırış kəsiblər baxçısıda, ZK kabılçılıqı XB çəklik şərkitinin işləb çıxırış sexidiki 100-dün artıq üskünə tez sürətdə aylandı. Şununla bir vaxtda 10 nəç karxana oxşumağan tipdiki kabel məhsulatlarını vakaltdan işləb çıxardı. Bir karxana məsuli mındaq dedi. İlgiri zakaz mürəkkəb, ölçümü köp idi. Hazır yeni işləb çıxırış liniyasını setib almasaq mı, köp xil zakazını asanla qobul qıla alayımız. Ningjin nayəsi Xuabi rayonudiki ən çoğun elektr simi, kabel işləb çıxırış bazisi. 2025-ci ili Ningjin nayəsi başlamçı karxanlarını başlamçı bulub, Jajako bazarı yuqur texnikilik cabduq yasımıncılıq kəsiblər rayonu. Vanfang kəsiblər rayonu qatarlıq bir türküm, ortaq bəhirləniş tipidiki baxçı içidiki baxçılarını quruşqa yetəkləb, otura, kiçik karxanlarını mərkəzlik halda ölçəmləşkən zavod binası, ilğar işləb çıxırış üskünləri qatarlıq, yürüşlük mülazimət bilən təminlədi. Şingtay şəhərlik sanat və uçurlaşdırış idarəsinin müavin başlığı Dung Nanxing tunuşdurub mındaq dedi. Ortaq bəhirləniş tipidiki baxçı içidiki baxçının yadrosu, baxçı rayonudiki işləb çıxırış baylığı, texnik iqtidarı və mülazimət iqtidarını birləşdirib, baylıq təqsimləşini əlalaşdırış arqılıq, otura, kiçik karxanlarının tənərxını tövənlətib, ünümlü aşırışıqa yardım veriş. Şingtaydə ortaq bəhirləniş tipidiki baxçı içidiki baxça köp xıllaşqan şəkildə əməl ilişib yıld startdi. Veyşen optimobli süzgüçi kəs baxçısının materialı yığıb, ortaq bəhirləniş mərkizdə Baxçı rayonudiki karxanlarının mərkəzlik setiliş bölümü əvzəllikigə tayınğaşqa, Baxçı rayonudiki karxanlar bir yılda təxminən 12 milyon yuan tənərxini ticəb qaldı. Cungodiki Oqqazan Makani digən güzəl namı bar Linşi nayəsi tətqiq qılıb eçiş, yasaş, əşya obroti toplaşdırılıb bir gəvdiləşdirilgən umumi zəncirlik ortaq bəhirləniş ekologiyasını bərpa qıldı. 2025-ci ildən buyan Serbiya GS Oqqazan şirkətinin nazuk bölək Oqqazan əhli iqtidarlıq yasaş türünün oğuşluq işləb çıxırışqa kirişdirilişigə əgişib, ilğar texnika və başqırış təcrübələri mas qədəmdə əməliləşdirildi. Sanat rayonunda yenidən qurulğan Cungo Serbiya xalqaralıq Oqqazan kəsbi ortaq bəhirləniş təcrübəxanası karxanlarının tədqiq qılıb içiş vaxtını 20%-dən 30%-ə qısqartdı. Yekmi yek ilişkidən birləşib tərəqqi qılış qıçə. Baylıq tarqaq buluşdan tüjüpləb ortaq bəhirləniş qıçə. Nurğun mas yuqur ünümlük işləb çıxırış mənzərsi Cəylarının ortaq bəhrəman buluş tipidiki baxçı işçidiki baxçılarda bir-birləb namayan bulmaqda. Nem üçün ortaq bəhrəniş tipidiki baxçı işçidiki baxça deyimiz? Şingtay ortaq bəhrəniş tipidiki baxçı işçidiki baxça əndisinin barlıq gelişi ərgizmü tasadibiliq əməz. Bəlki məvqəni şücayının kəsib tərəqiyyat əməliyyətiyi qoyub, nayə təvəsidiki özgüç kəsiblər topunun ağırıq noxtısıqa Toğra inkas qaytırdı. Şingtay Oqqazan, Velisbit, Elektr Simi, Kabil Qatarlıq 44 alaydı kəsib topuqı igə sanat şəhər bulu süpti bilən, uzaqdın buyan otura, kiçik qarxanlarını asas qılıb gəldi. Əmə orınlaşdırılışı tarqaq, ticareti yirik buluştek enenevi terakkiyat endisi kesip derecesini östürüş yolunu kıyınlaştırıp etti. Tenerhi yukur buluş. Kiçik karxanlarının mevcut bulup duruş boşluğunu kısıştaki aldınki kıyın mesele. Konu terakkiyat endisi bu içi elip etkanda her bir karxana zavut binası kuruluşu, üsküne setiviliş, muhitini tüzeş ve eşya obrotunu yürüşleştiriş katarlık muqum tanarxlarga mustaqil mablag' silishqa to'g'ri keladi. Linshi nayasidagi bir o'qazon korxonasining mas'uli mundaq hisobot qilib berdi. Agar korxona o'zi qizdirib bir taraf qilish sexi qursa, dastlabki selinma 10 million yuandan eshib ketadi. Hamda o'zining ishlab chiqarish iqtidori cheklimiga uchraydi. Uskunalardan foydalanish nisbati 50% kim yetmaydi. Boylik bekor turib qilish bilan foydalanish bo'shligi қош бесім құчырайды. Байлық тарқақ болса, кәсіплер топының топлаш тұрылысымы күштік болмасылықыны бейвасты келтіріп чықырды. Илгірі кәсіплер топының ішкі қысмыдекі карханларының іштәқсіматы бойынша әмкарлышы анча зіш әмәсіді. Байлықын хата сәпләш әхвалі ұмым үзлік мәуджуд еді. Валенке еңілық яртыштығы кәмтіклік кәсіплерінің қыммет зәнжірінің юқыр пәлісігі өрләш қадымыны техімі чәкіліп қойды. Otra kichik korxonalar umumiylik mablag' ixtisosliklar kamchilik bo'lish masalasiga duch keldi. Texnika tadqiq qilib etish, ko'zir mahsulot yetishtirish, bozor ochish va xalqaroda e'tirof qilinish qatorliq oshqushlik halqalarida armonga tushliq darmon yo'q bo'lib, kasb taraqqiyotining to'g'risidan bo'sib o'tolmaydi. Shingtay shaharlik sanoat va uchirlashtirish idorasining boshlig'i Xu Jijie mundaq dedi. Yeniden kurulgan bahçı rayonunun selinmesi köp, devreylik uzak. Yine yeniden baylıqının bekar turup gelişini keltürüp çıkırışı mı mümkün? Bu, nayanın kesiplerisini östürüştüki en yakşı tallaş emez. Biz mevkani saklanma baylıq koyup, berektürüp derecesini östürüş, ortak bekraman buluş süpüsü kuruş arkalık, yenilik yartıp ortak bekraman buluş tipideki bahçı işçideki bahçı endisini yoluk koyup, Karxonaning dastlabki selimisi va tijorat tanarxini ko'rinarlik tuvanlatib qolmay, boyliqdan foydalanish unumi va kasblarning moslashish unumining aslab ishini amalga oshirdik. Amaliyot ustida izlanish jarayonida Shintay shahri o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rib, uch xil o'zaro to'liqlab o'rtaq yashaydigan, o'rtaq bahrlanish tipidagi bog'cha ichidagi bog'cha qurilishining yetakchi andisini tadirji shakllantirdi. Hükümet yetekçilik kılış tipi, siyaset arkalık yetekleş ve amüvi mülazimet süpsiz tayinip baylık topunu celip kılıp, bahçı rayonunun terakkiyatına puhta asas saldı. Başlamış karxanlar yetekçilik kılış tipi, zencir yetekçi karxanlarının törtkülük rolunu cari kıldırıp, yukur tüven ikindiki otura, kiçik karxanlarını mas terakki kılışı yetekleb, kesip zencirini uzarttış, toluqlaş, küçey dişini emel kaşırdı. Taraqqat sodigiri bilan tijorat sodigiri yetakchilik qilish tipi, bozorlashtirish usul orqali bir punkt shaklida o'rtaq bahrlanish mulozimati bilan ta'minlab, bog'chi rayoni tijoratining kasblashish saviyasini o'stirdi. Uch xil andizining har qaysisining muhim nuqtasi mas kuch chiqarishi bor bo'lib, kasb zanjirini qoplagan energiya qo'shish tizimini o'rtaq barpo qildi. O'rtaq bahrlanish mulozimat zanjirini uzartishga turtki bo'lish. Ізініш әмілі тарқылық шыңтай ортақ бәхірініш типідікі бақчышчыдікі бақчылары басқұш қаректірлік өнімге ерішіп, Найя райындікі кәсіплер топының типіні өзгертіп дәрейтісін өстіріштікі түрт күш қайланды. Тәнарықны контрол қылыш жәтті қам материалыны мәркәзік жиғиш, үскінлердің ортақ бәхірініш, әшіа обыротыны ортақ құрыш қатарлық ортақ бәхірініш тәдбірлері карханларының тижарат тәнарықыны зор дәрежеде төвенләтті. Beyşan ayası, Xengau, Oraş, Kaçılaş,

ispatçısı, xam materiallarını mərkəzlik yığış, üskünlərdən, əşəvrotudun ortaq bəhrəniş qatarlıq əndizlər arqılıq, əmkarlıq karxanlarının universal tənarxını təxminən 30% tüvənlətişkə türtkü boldı. Kəsiblərini maslaşdırış cəhətdə, ortaq bəhrəniş tipidiki baxçıçıdiki baxçıya, karxanlar oturusidiki tərəqiyyat tosqını ünümlük buzub taşıldı. Rinzi rayuni xoli 5 xil metal ortaq bəhrəniş tipidiki baxçıçıdiki baxçısı başlamış karxana Longjun Jian Koruğu tayinib, işləb çıxırış, tətqiqilib içiş, setiş, əşya obroti, pul mamildin ibarət 5 ölçəmlik ortaq bəhrəniş ekologiyasını bərpa qılıb, 28 yürüşləşkən karxanını makanlaşıq cəlib qılıb, ətrapdiki 128 kiçik, mikro karxanının mas tərəqi qılışıq türtkü bulub, karxanlarının cəmi 38 milyon yuan təkrar məbləq selişidən saxlandı. Rəqəmləşdürüb dərəcəsini östürüş cəhətdə, Şıngtay şəhəri rəqəmlik energiya qoşuşqa pahalı türtkü bulub, ortaq bəhrəman buluş əndisi də əxli iqtidarlaşdırış yönlişi qarab tez qədəm taşıldı. Veyşen Optimobil Süzgüş Kəsbaxçısının Optimobil Zapçasları Sodisi rəqəmləşkən Supsi, məmləkət bu içə 600 min terminalını muhabqiyyətik tutaşdırıb, karxanının xeridar tepiş ünümü və terminal setiviliş ünümünü zor dərəcədə üstürdü. Bir qrupa sanlıq məlumat ünümünü iniq ispatlap bərdi. Hazır qədər şəhər bu içə 31 ortaq bəxriniş tipidiki baxçişçidiki baxça 330-dən artıq karxanını qobul qılıb, Көлемден юқыр карханның 40-ны етіштіріп, макаллашқан карханларының оттүрчі ішләп шықырыш тәнірхіні 8% әтрапыды төвәнліптіп, ішләп шықырыш өніміні 10% әтрапыды өстіріп, оттүрчі пайды ніспітіні 10% әтрапыды ашырды. Шыңтай шәрінің муан башлығы сүй яупың мұндақ деді. Біз кәлгісігі үзініп, давамлық текім көп ырғыбәтләндір сиясәтлерін ел қойып, Ortaq bəhrəman buluş mülazimətinin işləb çıxırış uçudun tətqiq qılıb içiş, layələş, danlıq marka, ispat beriş qatarlıq bütün zəncirini uzartışını ilgir sürüb, ortaq bəhrəniş tipidiki baxçıçıdiki baxçının qapınış dairisini davamlıq kənaytib, ortaq bəhrənişini Şengtayının özgüçü kəsiblər topunun qımmət zəncirinin otura yuqır pəlisi kötürüşdiki altın aşqışqa ilandırımız. Naya iqtisadının yuqır spətik tərəqiyyatıqa, Tügümez, hareketlendirgüş, küşkoşimiz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şayar nahisi Qumni yaxşı tizginledi. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axta xəbər berdi.
1: Şinjandiki Taklamakan qumlığının şimali girvikige caylaşqan Şayar nahiyesidə qumlaşqan yer kölümü bütün nahiye umumi kölümünün 80%-dən köpürəkini igiləydi. Köp çıxıdığan qum boran şu cayının ixtisadi, ictimai tərəqqiyatıqa bir məhəl təsir yetküzgən. Qum aptiga taqabul turish uchun Shayar izdinish jarayonida hukumat yeshillikka erishish, korxonalar manfaatga erishish, ammo bay bayashatlikka erishishdan iborat qum tizginlash yangi mexanizmini tadrijiy shakllantirib, toshqan zadiki, qumliq sayayti, yo'riqliq volt orqali qum tizginlash qatorliq kasblarning yangi ish nuqtalarini taraqqiy qildirib, ekologiyani qo'g'dash bilan iqtisod taraqqiyotini mas olg'i siljitishdan iborat yuqori sifatlik taraqqiyot yangi yo'lini ochdi. Yo'riqliq volt orqali qum tizginlashning foydasi ko'p. Ilgari qum tizginlanadigan rayon chat, yiroq bo'lish, tok, suv ishiltish tanarxi yuqori bo'lish izchil turda Shayarning qum tizginlashda beshini qaturgan eng zo'r qiyin masala edi. Yaqinqi yillardan buyon yo'riqliq volt kasbining ushqandek taraqqiy qilishi Shayarga umid bag'ishladi. Qumliqdagi kang ketgan bo'sh yer va yetarlik yo'riqliq yo'riqliq volt kasbining taraqqiyotiga foydaliq. Yana kelib, yo'riqliq volt taxtasining shamol to'sish, soya tushirish unumi qumdan mudofiyalanadigan o'simliklarning o'sishini ilgir surdi. Yo'riqliq volt orqali tok chiqarganda chat Yiroq rayonlarning suv chiqirish, tok ishiltish tanarxini zo'r darajada tuvanlatdi. Shayar nayasi ko'p qitim tekshirish va dalillash orqali yo'riqliq volt kasbini zo'r kuch bilan rivojlantirishni qaror qildi. Shayar nayalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi partiya guruhining a'zosi, to'g'riqlikni qo'g'dash markazining muavin mudiri Van Kayan mundaq dedi. Biz qumlishib ketgan 2000 mo yerni bir sug'urish bo'lik qilib, uningga yondab tarqa holatdagi bir yo'riqliq volt elektr stansiyasi qurdik. Yo'riqliq volt orqali tok chiqarib, pompa xonadagi mashinalashgan quduqni yurishtirib, tez yer osti qavatidagi tuzliq suvni tortib chiqarib, ondan suv tejaydigan temitib sug'urish usuli bilan so'ksök qatorliq qum tizginlaydigan o'simliklarni terdik. Hozir Shayarda 30 yurishdan ortiq tarqoq holatdagi yo'riqliq volt orqali tok chiqarish suv tortish tizimi qurilib, qumni tizginlab 63 ming mo o'rmon bino qilish amalga oshirildi. Barpo qilingan o'rmonning tutish nisbati 80% ni eshib, yilga o'tir hisob bilan 3 million yuandan ortiq tok puli tejab qilindi. Shinjang Xuntay Lüjang dehqonchilik o'rmonchilik taraqqiyot chaklik sherikti Shayar nayasining gazqum yessi qumdan mudofiyalanish qum tizginlash universal ulgi ko'rsatish rayonida 25 ming mo yerni o'tda olgan. Tur mas'uli Wang Jijun mundaq dedi. Tur qurilishi bir mahal qumliq rayonida intayin nachar havorayi ko'p ko'rilish, zo'r qum barxonlarini tuzlash qiyin bo'lishdek masalalarga duch kelgandi. Yerlik selimini oshirish, korxona qo'shilgan dehqon oilasi hamkorlik mexanizmi o'rnatish orqali atrofdagi dehqon chorvachilarni yerni tuzlash, tikish, parvish qilish ishlariga qatnashishga safarvar qilib, aloqador masalalarni unumli hal qilib qolmay, balki yana atrofdagi 10 dehqon chorvachining muqim ishga o'rnatishiga 1500 odam qitimdan ortiq vaqtliq ishlashiga turtki bo'ldi. Shayarda qum tizginlashga qatnashgan korxona birla emas. Jungo elektr energiyasi qurilish guruhi cheklik sherikining Shayar nayasi 250 ming kilovatlik yo'riqliq volt sanoat baxtisi turining mas'uli Wang Tao mundaq dedi. Biz Shayar nayasi sodigar chaqirib mablag' jalb qilgan dastlabki chaqdilar u joyning yo'riqliq volt kasbini rivojlantirishga bob keladiganligini bayqagandik. Yana kelib korxonamiz davlat korxonasi. Tuan karbonliq tip o'zgartish va qumdan mudofiyalanish, qum tizginlashga yordam berish majburiyatimiz bor. Shuning bilan ikki taraf gapimiz bir yerdan chiqib, turning amaliyishini tezlatdik. Bu turga jami 1 milliard 200 million yuan mablag' selingan. Egilgan yer ko'lami taxminan 10 ming mo. O'ng'ishga tegishli qumlishib ketgan yer ko'lami Təxminən 6000 mu? Tok bolsa su tartqıl buldu. Suğuruş arqılı qumdun müdafiyelindiğen üstünlüklərinin tutuş nisbitini üstürgül buludu. Hazır şayar nayasının yoruqluq volt arqılı qumlu tizginləb ekologiyanı əstik gətiriş kuruluşunun planlanan kölümü 100 min modun eşib, Şincan boyca yekkə naya təvəsidə kölümü ən çoğun, mərkəzdişiş dərəcisi ən yuqri yoruqluq volt arqılıq qumlu tizginləş boyca ülgü körsüş rayonu bolub qaldı. Kəsb tərəqiyyatı qumni uzaq müddət tizginləşkə küş qoşdi. Müşə əsrinin 5-də Şayar nayəsi dövlətinin terilğudun ormanğa qaytırış, qumdun müdafiəlinəş, qum tizginləş quruluşudun paydalınıb, qumluq qırvikigə sök-sök qatarlıq qumni turaqlaşdırdığan üstünlüklərin terişini sınaq qılğın. Həm də mas qədəmdə toşqan zədikini süni usulda teriş texnikisini sınaq qılğın. Lekin texnika pişib yetilməslik, bazarğa udullaş iqtidarı aciz bolğanlıqdan kəsb gölümü kiçik, tapaviti tüvən bolğan. Yaqın qıllardan buyan Şayar nayəsi, Şinjan Ormançılıq Pənlər Akademiyası, Şixənzi Daşösi qatarlıq pən tədqiqat aparatları bilən çoğunqır həmkarlışıb, sök-sökkə toşqan zədikini ulaş və əxli iqtidarlıq temitib suğuruşdan ibarət birikmə qum tizginləş texnikisini tədqiq qılıb çıxdı. Aval qumluq qirvikigə qurğaqçılıqqı çidamlıq bolğan sök-sök tikib, borandın müdafiəlinib qumlu turaqlaşdırdığan orman şəkilləndirib, andın sök-söknün yıltız qısmıqa doğruluq üsümlük bolğan toşqan zədikini ulab, həm köşmü qumlu turaqlaşdırdı, həm yuqır qımmətkigə iqtisadi ziraətlərini östürdü. Şayar yenə tupraq nəmlikini əxli iqtidarlıq ölçəb təkşürüs sistemisini kirgüzüb, yarastıq kömülgən senzor arqılıq tupraq nəmlikigi dair sallıq məlumatlarını vaxtı-vaxtı

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngüğü nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxtı, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio Anlıqıcı dostlar, canəyinki proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliyə İbrahim. Bugün canəyinkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilik tıqlaq sepa qaylı. Toxtumay qısqı video körüyü vəmən. Bolqının pişqandiki pırqını yaxşı görəmsiz. Dünyadiki barlıq özümliklərinin yıldızı bolandı. Paqa, nemiş üçün yıraqı zəhriyələydü? Çaşqan, bəşqəvətlik binadan düşüb kəsə heç qandaq yarlanmaydı. Bunu biləmsiz. Bugün müşunda qızqarlıq bilimlərdən sözləb vermən. Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizi başlayıdəm, doq. Bir obdan otur məktəb oquvçisi yan telefonu tolu görüb, xamışlıq kəsəgə qırtlar bolub qaldı. Bu, zadı qandaq iş. Yıqında muxbir mundaq bir parçı xəbərini görgən. Xəbərdə, adətki toluq otur məktəbdiki bir qız oquvçunun daim yan telefonda məlum icdimai alaq süpsini körüyü bərgəlikdən roi krizisqib itib qalqalıqı təsvirləngən. Bu əhvalının təpsilatı mundaq. Ming-ming barlıq otur məktəb oquvçilərini özgə oxşaş, barlıq vaxtını tapşuruq və imtihan qayğız işləşk sərib qalıdı. Gerçi besim eğir bosumu, lekin japayız kılmaydı o dəb qaraydıken. O, məlum icdimai alaq süpsini yan telefonu düşürgəndin kin, başqı nurğun şəhərlər və çətəldə oquvatqan toluq otur məktəb oquvçilərinin turmuşunu görgən. Onlar, Ming-Ming'nin əsildiki tar tonuşunu bozub taşlıqan. Bu, dünyadaki oxşaş yaşdikilərinin məktəb turmuş rəngarang bulub, icdimai təşkilat pariyeti, bayram yığılışı qatarlıqlarqı oxşaydıken. Bunlar, Ming-Ming'a kişilik hayatının çəksiz mümkinçilikini hiss qıldırgan. Şundaqla onun öz turmuşuğu bolğan buruqtırmılıq və qanqıraşlarını qozğılğan. Kiyin, onun qınaiti tezlə, otur dərəcədiki təşvişilmiş və xamışlıq dəb diagnoz qoyulğan. Elimi yaxşı Ming-Ming məsəlini yes qılıb, aktiflik dilən yardım tələb qılğan. Ata-anısı, oqtuqçısı və dostlarının yardımı də Ming-Ming royaliti və icdimai alaqı vasitələrini işiltiş usulunu təngşəb, əhvali astasda yaxşılanğan. Hazırki tədqiqatlardan qarğanda Ming-Ming'nin məsəl sərgizmü birli misal emas. Nurgun otur məktəb oquvçularının mı muşnuğu oxşaş qiyinçiliqi var. Hətta çoğunlarının mı muşnuğu oxşaş keçirmişi var. Ondaqda bu xil qiyinçiliqni kəltürüb çıxarğan səbəb

0: Nima? Biz bu ahvolga qanday taqabul turishimiz kerak? Yuqurg'iz yelishtirish degan nima? O'rta maktab o'quvchilarining ijtimoiy aloqa taratqusini ishlatishi psixik masalasini keltirib chiqaradi. Buning ichidagi eng asosliq sabab yuqurg'iz yelishtirish. Ijtimoiy psixolog Leon Festinger 1954-yili ijtimoiy selishtirma nazariyasini o'tirg'i qo'yib, kishilar o'zining jamiyatdagi o'rni, iqtidori va ko'z qarashi qatorliq ijtimoiy aloqalarini baholash uchun boshqalar yoki kollektiv bilan selishtirdi. Ijtimoiy selishtirish o'zining ma'lum tarafi bilan selishtirganda texmi yaxshi, o'xshib ketish va texmi nachar bo'lishdan iborat 3 saviyaga asosan yuqorg'i selishtirish, parallel selishtirish va tuvangi selishtirish deb ayrildi. Adatki chiqilib aytganda, parallel selishtirish texmi haqiqiy va obyektiv bo'lgan o'zini tunishga foydali. Tuvangi selishtirish bir odamning g'ururiy va qanoat tuyg'usini yuqori ko'tarib, odamga nisbatan afzallik his qildirdi. Yuqorg'i selishtirish bo'lsa, o'zini kamsitish va o'ngsizlik tuyg'usini keltirib chiqarishi. Shundaqla shaxsning tirishib, o'zini yuksaltirishiga turtki bo'lishi mumkin. Douyin va Xiaohongshu qatorliq suplarning hisoblash usuli kishilarning suzgich aynakdagi kishilik hayot partisini ko'rishni yaxshi ko'radiganligini bayqay oladi hamda keng doirada yo'llay oladi. Kishilar bu videolarni ko'rganda hisoblash usuli yana o'xshash turdagi videolarni davomli tavsiya qilib, ishlatuvchilari uchun yuqori o'rlashni ilgari surdigan uchur g'ozak uy barpo qilib berdi. Nurg'un quramg'i yetganlar jinida mushunda quchur g'ozak uyda tashvishlangan yerda 5 dan ko'p ish o'tmagan o'tir maktab o'quvchilari texmi shundoq bo'lmandi. Ularda texi muqim bo'lgan o'zining salohiyatini qalbdan e'tirof qilish shakllanmagan. Ular texi o'zini va atrofidagi dunyoni aqliy va obyektiv holda tunib yetolmagan. Shuning bilan bir vaqtda ularda yana tanqidiy tafakkur kamchil. Bundoq turmushni bahrlaydigan vloglarga qarata bularning hammasi rasmi. Ularning turmushining hammasi mushundaq nuqsonsizmi deb fikr qilish texmi kamchil. Shunga ularga nisbatan aytganda, yuqorg'i selishtirish nisbatan yaxshi yetaklashga erisha olmaganda, ko'p hollarda umidsizlik, mag'lubiyat va tashvishlanish qatorliq passiv kayfiyatlar paydo bo'ladi. Passiv kayfiyat uzungacha yaxshilanmasa, o'xshash bo'lmagan darajada tashvishlanish kesili va xomushlik kesilini keltirib chiqarishi mumkin. O'qituvchi va ota-ona bo'lish sifatimiz bilan biz odatdagi turmushdimi bolalarning bu xil kayfiyati va yon telefonning ishlatilish ahvoliga diqqat qilib, vaqtida aktiv yetakchilik qilishimiz kerak. Qisqa video ko'rishdan kelib chiqqan tashvishlanish qanchalik og'ir? Ming-mingning ahvoli ayrim ahvol emas. O'tir maktab o'quvchilarining bu xil psixik sog'lomlik masalasi bizning o'ylig'imizda mu bakrak umumlashgan. Davlat ichidagi 516 o'tir maktab o'quvchisiga qaratilgan bir turli tadqiqotda bayqilishcha, yosh o'smirlar eng ko'p ishlatadigan ijtimoiy aloqa taratqusi ichida oldingi 3 o'rinda turdigini ayrim-ayrim holda Douyin, Bilibili va Xiaohongshu bo'lib, turli tor videolari nurg'un yosh o'smirlarning kundalik turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismga aylangan. Uning ustiga 85.9% o'tir maktab o'quvchisi har kuni oz deganda 1 soat vaqt sarf qilib, bu ijtimoiy aloqa taratqularini yengilaydi ekan. Buning ichidagi nurg'un vaqt ashu dangliq cho'lpon va ular e'lon qilgan mazmunlarni ko'rishga sarf qilindi ekan. Ammo uzun vaqt qisqa video ko'rish ularga nisbatan ziyoni foydasin ko'p ish. Tadqiqotchilarning bayqishicha, yosh o'smirlarning to'rga chiqib video ko'rish vaqti qancha uzun bo'lsa, yuqorg'i selishtirish xohishi shuncha kuchli bo'ladi ekan. Natijada ularning moddiy buyumlarga qiziqish xohishi shuncha kuchli bo'ladi ekan. Ammo g'ururi bo'lsa borgan sari ojizlaydi ekan. Tadqiqotchilarning qarashicha, hozirgi taratqu usullarda tarqitilib kelgan mazmunlar hamisha aktiv bir tarafini namoyon qilib, moddiy egrilikka tayinib baxtga erishishga ilhom berishdek ijtimoiy muhitni shakllantirgan. Bu xil ijtimoiy muhit ishlatuvchilarning borgan sari ko'p holda yuqorg'i bo'lgan ijtimoiy selishtirishni keltirib chiqarib, ularning moddiy buyumlarini muhim ko'rish qimmat qarashini ilgari surdi ekan. Aqli tex pishib yetilmagan yosh o'smirlar to'r cho'lponlarga cho'qinish yoki havas qilish psixikasida bo'ladi. Ularga nisbatan aytganda, ular o'zining ko'nglidagidek o'zi va turmush holatiga baravar. Lekin o'zi g'oyibilashgan holatga yetolmaganda, uning ustiga to'g'ri yetaklash kamchil bo'lganda, o'zini kamsitish, tashvishlanish va gangrash qatorliq salbiy kayfiyatlarni keltirib chiqardi. Reallik va salbiy kayfiyatdan o'zini qochirish uchun ular yana mavhum turg'i texmi berilib ketib, yomon sifatlik aynishni shakllantirdi. Yuqorg'i selishtirishning g'alita chambrikidan qutulib chiqish. Undaqda biz eng dastlabki masalaga qaytib kelaylik. Ming-mingga o'xshash o'tir maktab o'quvchilari qanday qilganda yuqorg'i selishtirdigan g'alita chambrakdan chiqib keta oladi? Бұл сұалының жауабына айты мұрәккеп болып, әм іждімай алақы тарат құспысының іждімайы мәсулет тұйғысыны ада қылышыға, әм ата-аналар вә оқытқычыларының тоғыр тәрбиелеші вә еттәклішігі тоғыр келуді. Яш өсмірлерінің өзгі ниспәтен айтқанда, әң мұйымы өзінің тәңқиди тәпәккүрін етілдіріп, әтіраптікі вә тордікі дүнияғы бір қыл әхли, объектив, универсал пікір қылыш сол арқылық муамыл қылыш керек. Douyin, Kuaishou və Xiaohongshu qatarlıq internet orospularının mərkəzsizləşdirilgən hesablaş usuli hər bir adamni özünün turmuş parçalarını torğı çıxırış imkaniyyətigə ege qıldı. Şunaqla hər qandaq adamni bir yan telefon arqılıq tor dünyası bilən real dünya arasıda xalığancı kezib yürələydiğən imkaniyyətigə ege qıldı. Lekin bu məzmunla haman turmuşluğun pəqat yalpaqları bulub həmiz əmiz. Әгер бұ көңіл қойып талланған, әм сүзіш әйнеке епілған тұрмыш парчаларғы зияды көңіл білгенде, ғайет зор тұныш пәрқі пайда болып, қата алда оны кішілік аятның әхмейті вә бәқтінің бірден-бір ешімей деп қарылып қалуды. Шынан білен бір вақытта, тәшәбізкарлық білен өзгі актив вә қойшалық есқылдыралайдыған ішләті ғырсады үздініш му, ентайын мұйым. Чинхадашесның психология профессори Пынкайпингның бір абза сөзі қызық нұқтыға айлынып, нұрғын кішінің алғышығы ерішкен еді. Өзінің қошалық қытыдарын етілдіріш әмілеті оңчы мұрәккеп әмес, бәлке ең тайын адди бір іш. Мәсілән, өзінің мәлім бір қысымыдың озырлыныш вә оны яқшы көріш. Өз егі болған нәрсе вә кішілік мұнасәтіні қадірләш. Өзінің қызықш үстіді үздініш. Өз егі көңілсіз ес қылғанда, өзін әркен қойу етеш, яке башқаларғы дәрдіні төкеш қатарлықлар. Бұнолың башқа шуын етірап қылыш керек ке, отыр мәктәп оқуғычылары іждімай алақы қатарлық ехтияжлар түпәйлідің, әқлі иқтидарлық ян телефон ішләтмісі мұ әмілек ұйғын болмайды. Оның үстіге іждімай алақы сұпсыда нұрғын кішілер белімден таң бәрман болуды. Тордашла арысыда қызғын ярдамна болуды. Әгер отыр мәктәп оқуғычылары тоғыр ішілтіш адытын етілдірсе, яныла ижаби әхметке ие. Әпсізге, өзіні баш құралмайдыған оқуғычыларығы ниспәттен айтқанда, ян телефонның зейіні әқиқаттан пайдыстың көп ұлышы мүмкін. Ақырды құласылысәк, кен отыр мәктеп оқуғычыларығы ниспәттен айтқанда, ата-аналар оқытқычыларының етәкчілікеде өзінің ян телефон ішілтіш уақытыны чәкіліп, текімі айтып, әхметлік мәзмұларына талап көрсе, йоқырғы сәлештірдіған іждімай сәлештір мұқайшыны төәләткелі болуды. Шынан білен бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы текімі көп құйып, әқиқи әм қоллаш қаректерлік кішілік мұнасет орнатқылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рөйі бесім вә тәшвішілініш, қамушылық қатарлық сәлбей кәпиетіне тегім еніклет келі болуды. Әмеліетті, отыр мектеп оқуғычыларылы әмәз, құрамығы еткерлерімі бәзді беліп білмәй болғыл юқырғы селештұрдыған іждімайы селештұрмының ғалеті чәмбіркегі түшіп қалуды. Бірақ, құрамығы еткен адам бұл өсіптіміз білән, біз бәлкім реалықны текімі енік тұнып, тұрмышымызды яқшырақ өткізішіміз мүмкін. Әлбәтті, әгер өзіні контрол қылыш әқиқаттан тәс болса, бұл адамның дектіні чачыдыған вә тәшвішілініған ян телефон емшақты италыны вақтынчы үйі түшімі бір яқшы чар есапланды.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә еуріқлық кішіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда мән бәкәтла yolunuzun yurtışını oynayın. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel inir yani bir karlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben siz mi yurt demen.
0: Қадірлік достар, Ават шәһәр астылардагы татлық турым дүкәнләренең алдыдан үткәндә яки татлық турым дүкәнләргә кирип, сырык, чүрек һәм кичене мәхлия кылдыган татлық турымларны күргәндә адамның ихтиярсыз тетеп бакыс килде. Бу имәхлия ним өчен безне шунча җәлеп кылды? Әмәлиятә майда пişirilгән һәм югары температурада какланган имәхлия пиш җәрәянында мерат реакциясе юз бирде. Мерат реакциясен иң бурын 1912 елда франциялык химия алиме мерат байкаган. Яни у докторлык окуваткан мезгилиде гелицерин белән амино кислотасының 170 сесе градусты су сызылынып, полипептид асыл кылыдыганлыгын байкаган. Шуның белән йөрәклек алда гелицин белән глюкоза эритмисын кызытып, гелицин полипептид асыл кылышын отырып койган. Нәтиҗәдә глюкоз белән гелицин кызыганда эритмә рәңгенең кыны коңыр рәңге өзгәреп, көпкичләр пайда булыдыганлыгын һәм булка ва кабабка охшаш хушпырак чыкырдыганлыгын байкаган. Айны чакта Мерат бу реакция механизмын һәр канчы ойлап мы яшәлмәгән. Нәчі 10 yıl тәтқиқ қылыш арқылы андын күнделік тұрмышымыздағы жемәкләрнең фурқы оның белән мөнәсәбәт кичкәнлеген байқаган. Бу реакция бер хил мураккаб органик химиялык реакция булып, асаслыгы амино берекмәләр белән оксидсызланган қант, алдегид ва кетон катарлыкларның тәркибидәге карбонил берекмәләре оттырсада бер катар мураккаб тарис реакциясе йөз берип, коңырранлык көп полимерлык берекмәләрне асыл кылды. Şunun bilan bir vaqtda yana 3500 qildan ortiq parlanishchan birikmalarni hosil qilib, yemaklikka o'zgacha puroq qo'shdi. Jangyuning qaramtol qo'ng'ir rangda, qordoqning qo'ng'ir rangda, bulk postining oltin rangda bo'lishi shundaqla yemakliklardan keladigan quyuq xushpuroq merat reaksiyasidan ayrilolmaydi. Merat reaksiyasi yemakliklarning rangini qiyinlashtirdi hamda o'xshash bo'lmagan muvattarlarni hosil qilib, ayrim-ayrim holda qo'y go'sht kopi purqi va kalgushi kopi purqini hosil qilib bo'ladi. Кислоза ва ичит кой гидролизланган аксили айрым-айрым алда 90 сельсия градустан 160 сельсия градускача печени пряник пурки ва жан йогычланган гөш пурки пайда кылды. Амино кислотасы ва глюкоза 100 сельсия градустан 150 сельсия градускача кыздырылганда кар булкунун хуш пурки хасыл болду. Температура 180 сельсия градуска чыкканда шоколаднын хуш пурки хасыл болду. Мерат реакциясындагы кислоза менен лизин Хитозан, глюкоза катарлыкларның оксидланган аслатлары оксидленишкә каршы торуш ролыгы эге булды. Хәтта бәзи моддаларның оксидленишкә каршы торучанлыгы оксидленишкә каршы торгычын моддаларны бириктүрүш үнемидән келишмейди. Мерат реакциясе гәрчә йемәкләргә исел тәм ва өзгеч рәң илеп ясымы, ләкин бәзи сәлби ролымы бар. Бу вакытлар сүт парашюкыда адам бәдене өчен зөрер булган лизин кислотасы булды. Ләкин сүт парашюкыдагы лактоза аның белән реакцияләшеп, аны парчалайды. Qara pigment bəzi metallar bilan xilat hasil qilib, mikroelementlarni sümürüşimizga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi. Biz doim qahva va mayda pishirilgan ko'p turgan yemaklar sog'lom emas deb o'ylaymiz. Amaliyotda bu gaplarning asosiy merat reaksiyasidan kelgan. Oksidsizlangan qand bilan asparagin amidning amino kislotasi uchrashganda merat reaksiyasi yuz berib, akrilamid deb ataladigan bir xil qo'shimcha mahsulot hosil bo'ladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining belgilamasiga asoslanganda rak paydo qiluvchi moddalar 4 darajaga bo'linadi. Bularning ichida akrilamid A2 darajalik rak paydo qiluvchi modda bo'lib, akrilamidni sanoatda xurush, bo'yoq tarqoqlashtirish to'risi, gul besish va bo'yash to'risi qilishga bo'ladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, odam badani har kuni 1 kilogram badan og'irligiga 2.6dan 16 mikrogramgacha akrilamid qabul qilganda rak kesiliga girdtar bo'lish xavfi bo'ladi ekan. Ammo bir stakan 160 ml qahvaning o'rtacha akrilamid miqdori aran 0.145 mikrogram bo'lib, badan og'irligi 55 kilogram keladigan quramiga yetganlar har kuni oz deganda 318 stakan qahva ichsa, rak paydo qilish xavfi paydo bo'ladi ekan. Bunundan şunu körülüşkə buludu ki, qəhvəni yürəklik içki buludu. Bunundan qorxub keçişinin acidi yox. Yeməklik pişiqləb işləş yarayanda əgər merat reaksiyasını tizgirləməkçi bolsaq, işini qızdırış temperaturisi, sunun aktivliqi, qızdırış vaxti, pH qimmiti qatarlıq amıllardan başlaş gərək. Bu reaksiya qızdırış temperaturisinin təsirgə köprək uçuraydı. Reaksiya sistemisinin temperaturisi hər 10 sesiyə qradus örlügəndə qonur rəngi özgürüs reaksiyası 3-5 əsəgə çaşıdı. Yeməklik tərkibindəki su miqdarı bək yuxarı ya ki bək tüvən bulub qalsa, merat reaksiyası yüz bərməkdə. Bunun içində ən müvafiq su miqdarı dairəsi təxminən 15 sesiyə qradusdan 80 sesiyə qradus küçü buludu. Qızdırış vaxtı bək uzun bulub getməsi gərək. Bu misa, yeməkliklərinin puraq alaydılığı özgürüb, purqı nəcərləşib getirdi. pH qiymətinin örlüşüge əgişib, qonur rəngi özgürüş reaksiyasının sürəti aşıdı. Şuna pH qiymətini tüvəlidiş arqılıq reaksiya sürətini tizgirligili buludu. Merat reaksiyasi yeməklik pişiqləb işləş yarayanadiki puraq qasıl qılışda zörür boğan reaksiyalarına bir bulu süpidi bilən, tamak etiş usulunu muvafiq özgərtsəklə, tən sağlamlıqımızga anç təsir görsətməkdi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamak yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Üyənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqatla yolunuzun yoğurtışını oylayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yoğurtub, qəmmətli energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yoğurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Dünyadaki barlıq ösümliklərinin yıldızı bolamdı. Qadirlik dostlar, dünyada təxminən 500 min xil ösümlik bar bulub, bunun içindəki pəqat 200 min xildən artıq yuqarı dərəcəlik ösümliklərinin həqiqi yıldızı buludu. Qalğan 300 min xilə yaxın tüvən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızı bolmaydı. Bu tüvən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızı bolmasındakı səbəb, ular texi tədrici tərəqqi qılıb, yıldızdan ibarət bu qurulmağa igi bulu səviyyəsi yetməyən. Bəzi tüvən dərəcəlik ösümliklərinin yıldızının sırtqı şəkli var, lakin yıldız qurulması yox bulub, bu xil ösümliklərinin yıldızını saxta yıldız deyə ataşqı buludu.
2: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
3: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemiz deyib biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimiz deyib biz içilgən bulduq mana.
4: Yəni bir qeytim oynamdıq.
5: Bəs küçə, pey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdə bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıq qart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
6: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Paqa, nemiş üçün yıraqı səkriyələydi? Qədəlik dostlar, ərlənin orunda oturub yıraqı səkriyəş rekordi adamın oturucu boyu iqizdikinin işgəsizliki doğru kilidu. Əmma bir adətki paqa özünün tən uzunluqının 10 həssizçilik orlıqı səkriyələydi. Paqaların küçlük səkriyəş iqtidarı iqib ulaşıdı ki, sır ulanın put muskulları yoşurunğan bulub, ulanın put muskullarının əvrişimdiki süt əmgüç ayvallarını gedin xililişib düşüdü. Paqa səkirgən haman, aldı puti teninin işki yenini boylab, yığılıb, közünü baş qısmıqı tıqıb alıdı. Şunu bilən paqa səkirgən çağda tən şəkli, suyur şəkli özgürüb, çox cüyüb çıxan qısmını aşkarlamaydı. Həm də havanın qarşılıq gücünü azaydıb, sürətini tezildudu. Sürkülü səbəbdən özünü yarlandırıvanmaydı. Qadirlik dostlar, tövəndəki qızqarlıq bilimlərdən anlaq paqaylı. Quşqaçın boyun qismindəki süngəklərinin sayı zirapının boyun qismindəki süngəklərinin sayından bir hissə köp. Dünyadakı ən kiçik ayropların ağırlığı aran 75 kilogram, igizliki 1.2 metr ətrafında bulub, iqtidarı normal ayroplanınki bilan əsasən oxşar, amma faqat bir adam ultra alaydı. Təbiət dünyasındakı 80% çanlışışını həsəlləri tamamlaydı. Tağda əksada arqılıq natonuş yollağa hüküm qığılıb oludu. 12 saat içində köz çimildətiş və köz yumuşluğun otturucu vaxtı təxminən 1.2 saat ətrafıdır buludu. Köpüncü kişilər jirik doğan yeməkliklərini yiyəndə, o yeməklik məli soğuq, yəkə ısıq bolsun, adət xarakterlik püləb qoydu. Tömür tümşüq tərəxlərinin sekundluğu 15-16 qitim çoxulaydı. İşək yel qoyub bəgəndə çıray işbadisi aldın özgürüş buludu. Çaşqan 5 qəvətlik binadın küşüb kəsimu, hiç qanaq yarlanmaydı. Hər quş faqat uçalaydı, mağanmaydı. Ağ delfinin kiçik vaxtıda bədəni qarı rəngdə boludu. Əgər magnet qızıtılsa, magnet gücünü yoxdudu. Bəzi qonaq omici oralmasının özüdəki ozuq madıla əməli qonaq omici tərkibindəki ozuq madıladın köp boludu. Mekiyan tuxumunu tuğub boğandan kən qaqaqlaydı. Bu, nervinin yüksək dərəcədə hayacanlanışdan kelib çıxan bir xil hərəkət. Bir qoşuq qonaq yığı yasaş üçün 12 tal qonaq ketidi. Həmişə dilini çişli veliş göşüqüsü kəgəlikidin deyirək bəməkdi. Eğiz boşluğu bölümüne verip, dişini təkşürtüb yıqış kerek. Təcrübe şunu ispatladı ki, xizmət dəptilikidiki ən önümlük bir gün səyşənbi günü. Kök putluq aqqosaq sula quşi, yəni aqqosaq sula quşi, coru talıqanda putluğa qarab, yüzüge qarmaydıqan hayvan bulub, ula coru izdigəndə toxtumasdın, özünün çoğun putunu götürüb, yad cənistanı cəlib qılıdı. Piyaz doğurğanda 8 cəyini varsa, közünün yaş axmaydı. Bu, eğiz boşluğunun içiliş və yipiliş cəriyanı da bizim pəydaqılğallıq səbəbidir. Aqqo barlıq quşlar içindəki birdən bir fiziologiyalik məzgili bar quş. Təşkiləş sağlıq məlumatıda göstərilmişcə, üçdən bir qism ər şopurla avtomobil aydıgəndə burnunu qocalaydı ikən. Çaşqanın köpüyüş iqtidar intan küşük bulub, 18 ay içində iki çaşqanın əvladi 1 milyondan eşib getişi mümkün. Bağvancilik süngək sağlamlıqını saxlaşdı ki, ən yaxşı məşqlərinin biri ikən. Qadirik dostlar, nəmi üçün yeşil rəngli güllərinə aid az uçuraydı? Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərginin rəngini bəlgələydi. Əməliyyətdə dünyada gülbərgi yeşil rəngli güllər nə aid köp. Məsələn, yeşil gülçimən, yeşil çini gül, yeşil cüxar gül qatırlıqlar. Onun üstəgə yeşil rəngli güllərmə başqa rəngdəki güllərdən ancaq az əməz. Ondaqda yeşil rangli güllər qandaq şəkillənir? Biz aldı bilən gülbərgi rənginin şəkillənish prinsipini düşünüb baxaylıq. Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərgi rəngini şəkilləndirdigan tüp amil. Adətən bu pigmentlər karotinoid bilən sianidinni əsas qılıdı. Karotinoid əsaslığı güllərni qızıl, qızğıç sarıq, sarıq rənglərə kirgizidi. Sianidin əsaslıq güllərni qızıl, kök, sösni rəngə kirgizidi. Bunun içində sianidin şu gül ösken rayonundakı havanın kislota işqarlıq dərəcəsinin oxşumaslığına əsasən özgürüdü. Məsələn, həşk piçək gülbərginin ətigəndə kök rəngdə düşdən kin qızıl rəngə özgürüşü dəlmüş səbəbdəndir. Bir gün içində ətigəndin keçkicə havadakı karbon dioksidinin quyuqluğunun eşiğə gəşib, həşk piçəknin karbon dioksidini sümürüş miqdarı tədricən aşıdı. Bunun bilan gül tərkibindəki kislotalıq maddələr üzüksüz köpüydü. Şuna gülün rəngi mo kök rəngdən astasta qızıl rəng özgürüdü. Biz daim uçurtdığan ağ rəngli gülbərgi əməliyyətdə heç qandaq pigmentni öz içə almaydı. Onun ağ rəngdə buluşidiki səbəb gülbərgidə uşaq köpükçülərinin babuğanlıqıdır. Əgər qızıqsanız, bir tal ağ rəngli gülbərgi tepib, onun yüzünü barmaqınız bilan yenik besib, köpükçülərini sıxıb çıxırsanız, gülbərginin əməliyyatı süzük halatı işkəlikini bayqaysız. Onundan başqa, gülbərginin rəngi yana gülünün özüş mühit bilan zeç münasiyyətlik buludu. Məsələn, kün nurunun küçüklüki, temperatura, nəmlik, topunun uzuqluq şəraiti qatarlıqlar. Ən dəstəbki məsələgə kəlsək, gülbərginin yeşil rəng asılı qılalışıdiki səbəb, gülbərgi hüceyrəsidiki xlorofilnin rolu oynayışdan buludu. Yeşil rəngli güllərinin bərginin tərkibindəki pigment dəl xlorofil bulub, xlorofil quyaş nurdakı köp qısım qızıl və binəpşə nurunu sümürüş bilən bilə yeşil nurunu qaytırdı. Bunun bilən gülbərgi yeşil göründü. Adam gözünün yeşil güllərini fərq etməsi bir qədər töyən buludu. Ondaqdan nə üçün nurgun kişilər yeşil rəngli güllərni az uçuraydı deyə qaraydı? Əməliyyətdə bu köpçülüknün xata qarışı. Yeşil rəngli gül əməliyyatı az emas, faqat kişilər adət xarakterlik onunğa sel qarğan. Maqalının 5 tilgə elanğan gülçimən, cüyxar gül, çinigüldən başqa gülbərgi yeşil rəngli güllərdən kürküm gülü, qonqıraq gül, ətir gül, kiçik bəliz gül, kətirən qatarlıqlar var. Amma ösümlüklərin yopurmuqı, qoli qatarlıq qısımlarının köpincisi yeşil rəngdə boğaşqa, yeşil rəngli gülbərgi asalla kişilər tərəfindən sel qarıldı. Yəni, başqa rəngdəki gülbərgilərə seleştirəndə insanların yeşil rəngli güllərini fərq etmə ehtimalı bir qədər tövən buldu. Şuna dünyada yeşil rəngli gül yox emas, bəlkə rəngarəng güllər arasında ular özlərini yuşurub qoyğaşqa kişilərin gözünə asanlıqca çıxmay qaldı. Yeşil rəngli güllər qandaq qılıb avlad qaldırdı. Ösümlüklərin köpüşü gülçin arqılıq əməl qaşıdı, amma ösümlüknün özü çanlış almaydı. Ular həmişə sırtqı küşünün yardımı da çanlışını tamamlaydı. Adətdə, yəni çanlış usulü aşarətlə arqılıq çanlışış, şəmal arqılıq çanlışış, quşla arqılıq çanlışış tap ayrıldı. Bunun isə də əsaslıqı haşərətlə arqılıq çanlış bilən şəmal arqılıq çanlış bulub, adi qılıb etqanda haşərət yəki şəmal arqılıq gülcanlarını tarqıtıdı. Özümlüklər zor miqdardakı haşərətlərini cəlb qılış arqılıq çanlaşdırış xizmətini tamamlaydı. Haşərətlərin köpincisi rəngdar güllərini yaxşı görüdü. Mündaq seyitqanda yeşil rəngli gülbərgi asalla haşərətlər tərəfindən səl qarılıb qalıdı. Biraq köpsandakı yeşil rəngli güllər bir qədər aqıllıq bulub, ular şəmalın yardımı bilən çanlışını bilidi.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yataqda yetiş üçün çoxum tizimlətiş kerek. Xilaflı qılğıcıqa cərimanı qoyuludu. Tez yollanmeni işik aldıda imza qoyub tapşırvaldı. Sot məhkəmisi hesab əməz dedi. Bexətər işləb çıxırışını başqurğucu xadim məsuliyyidini toluq ada qılğalıqını ispatlap bərgəndələ cavabqarlıqı keçürüm qalanıdı. Ata-ana acıraşqanda işki balanın beqiş hüquqi tən təqsim qalanamdı. Acırşış soğuqan məzgildə bir tərəb xəriz alsa, yəni bir tərəb orta qayturuşu kerekmü? Öylünüb bolğan xocayin, hökumət polini yötgəb işlitib, muhabbət qoğuluşub rət qalandı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yataqda yetiş üçün çoxum tizimli tişkərək, xilaplı qılğıcıqa cəriməni qoyuludu. 1-ci ayının 27-ci günü Ürümçi Şəhərli Qunan İdarisi, Şimigo Rayonluq Şöbi İdarisi ve Xulyan Koçı Saxçıxanısının xalıq saxçıları Təvəlik rayondaki məlum Mihman Sarayda bir xətərlik təşürüşünü qanat yaydırvatqanda bireylən kırıp turuşqı tizimlatqan yataqda əməliyyətdə iki adamın yatqalıqını bayqıdı. Bununla qarda yataq alğıcı mafamillik çöndürüb öz bilən billi qonğucunun qız dostu afamillik işgəlikini etdi. Mihman Sarayının aldı supsidiki xizmetçi xadımının ispatlaşıca, mafamillik kırptırış rəsmiyetini bildirgende billi qonuduğalarının yoxluğunu inik bildirgen. Şuna tizimlaşda yocuq yok ikan. Paketini inikleş üçün xalıq saxçıları Mihman Saraydaki sinni ilip təşürdü. Sinde görsteliçce, mafamillik yatağı kırıp yarım saatin keyin sırtkı çıkıp, optimobil iskilatlıq berib, afamillikini ilip yatağa qaytıp gelgen. Bütün musabıda Mihman Sarayı'ı uxturmağan. Bu qaydıya xilap kılmış hesablanıdı. Mafamillik kız dostunun xicil boludığalıqı, şuna billi qonğalıq paketini yuşurğalıqını bildirdi. Xalıq saxçıları inikilip mondaq görsetdi. Yataqda yetiş uçurunu belgilimi boyunca tizimlatmaslıq küçük iş emez. Mihmanlarının cismani, malmülük, bihatarlikige kapadeti kılgılı bolmayını kalmay, kütülmügen məsuliyetini sürüştürüş qiyin boludu. Yana Mihman Sarayını kanunsuz cinayetçilerinin nazaret kılıç başkuruştun özünü kaçırdıgan, yoşurundugan cayığa aylandırıp, amallıq yoşurun xəvbi peyda kılışı mümkün. Mihman Saray xizmetçi xadımlarının kırıp turğandan keyinki erkekcan nazaret kılış başkuruş məsuliyetini əməliyiləşdirmeyenliki. Növetçi direktorunun kündülük başkuruş məsuliyetini ada kılmağalıqını közde tutup, Qonan organi alaqadar belgilimlerine asasen, çikeylenge ayrım-ayrım 500 yuandın cərimanı kuyuş məmuri cazası berdi. Arkadan xalıq saxçıları Təvəlik rayondaki Mihmanxana kəsbi məsulları həm xadımlarını təşkilləb məxsus yığın içib, bu dilo misalını agahlandırış qılıb, qanun nizamlarını çöndürdü. Həm işqa çetişliq Mihman Sarayğa tüzdüş uxturuşu çürüb, bir adam bir qovahnamə, həqiqi isim bilən tüzümlaş, əməli vaqtı məlum qılış tüzümünü qatdıq əməliləşdirişini tələb qıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Amallıq Başquruş Ceza Kanununun 67. maddesi da mundaq belgilengen. Mihmanxana ticareti paliyeti bilen şoğullanğanda yataqda yatqalarının ısım familisi, küşki ige salahiyet guvahnamısının türü ve numuri qatarlıq uçurlarını belgilimi boyunca tizimlimisa, ya ki salahiyeti inik bulmağan, salahiyet uçurunu tizimletişini rətkılğalarını yataq mulazimeti bilen təminlisa, bivasta məsul başqurğucu xadim və başqa bivasta məsul xadimlarga 500 yuandan yuqarı 1000 yuandan tövən cərimanı qoyuludu. Qılmışı yenik rəhlərgə agahlandırış cəzası berilidu, yaki 500 yuandan tövən cərimanı qoyuludu.

Öylənib olğan Xocayin hökumət pulunu götürüb işlətib, muhabbət qoğulışıb rədd qılındı. Jangmeyni qoğulışış üçün öylənib olğan ər Vangshan öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdakı məbləğni götürüb işlətib, onunğa öy pulunu töləb verib, bu arqılıq münasibətini aşıq-məşuqluq dərəcəsinə tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rədd qılındı. Şikayətlən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 aylık Xalq Sot Məhkəməsi bu dilonu sot qılıb axırlaşdırdı. Vangshan məlum pən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeynin öy seti verişqa pulu kəmləb qalqalıqını bilgəndin kiyin, Vangshan başqa turdi. Jangmeynin könlünü iliş, yəni mu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətiga tərəqqi qilish üçün o Jangmeyga uxturmagan əhval astada öz peşimçilik bilan şirkətinin hesabatından faydalanıb öy satquchiga 97 min yuan öy pulini töləb nochi lider şəkildəki sexilik bilan yardım veriş oyunu oynadı. Lekin o məşğulsuz aşıq olub qaldı. Jangmey bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirlənish uyaqda tursun əksincə Vangshanın yaxşı könlünü uçuqrat qıldı. O, həm Vangshan'nın məşuqi buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qilishni xalmadı. Lekin öy satquchi sodini tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jangmey ən axırda yanıla iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib, öyni öz namıqa tızımlatdı. İşdən keyin Jangmey təşəbbüskarlıq bilən Vangshan'a 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci yılının axırda qaytırıb buluşqa vədi bərdi. Əslində bu iş şunun bilan axırlaşdı bolatdı. Biroq qarz qaytarış müddəti ötüb getgan bolsunmu, Jangmey keyin üsürəb vədisigə əməl qılmadı. Adamdanmı, mal-mülkdənmı quruq qılıbatqanlığını görüb 2023-cü il Vangshan şirkət namında 90 naylik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Jangmeydən qıb qalğan 47 min yuanı qaytarıb verişni tələb qıldı. Qarzmı yoki hədiyəmı? Sotda Vangshan iki tərəfin qarz münasibəti barlığını təşəbbüs qıldı. Jangmey rədiyə verib, bu pulni Vangshan'nın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğanlıqı, iki tərəfinin qarz eliş məqsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin dilonun qızıq nöqtəsini hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodakı yadroluq talaş tartışını Vangshan'nın şirkətkə vakalətən Jangmeyə 97 min yuan öy pulunu töləb veriş hərəkətinin Önümlü kədiyə qilişini şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğallıqıdın ibarət dəb qarıdı. Aldı bilən, hədiyə qilişdə Jangmeynin həqiqi arzusu kəmçil. Jangmey Vangshan'nın vakalətdən pul töyləgəlikini bilgəndin kiyin qobul qılmaydiğallıqını iniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qiliş toğırsıda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yəkkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qilişini aldınqı şərt qılıdı. Jangmeynin qobul qilishni rədd qilishi hədiyə toxtamının küşkə igi bolmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Onundan qalsa hədiyə qilish məqsidi amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xilab. Vangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübti bilən şirkətinin öy mülkünü işlidivilib öy pulunu töyləgən. Onun töp məqsidi Jangmey bilən bolğan namuabıq öylünüb sırtıdaki münasibətini tərəqqi qıldırış və saxlab qilish bolğan. Bu xil öyləniş sırtıdaki muhabbət asasığı qurulğan, soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə etikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi təlibigə xilab olub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtərəb qanun dəsturunun 153-cü maddəsidəki bəlgəlimigə asasən, amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab əxtərəb qanun hərkidi inavəssiz. Şunun bədən belə Vangshan'nın hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülk hüququna çəkilğanlıq. Vangshan şirkətinin qanunda belgilənən vəkili bolu sübuti bilən şirkətinin mal-mülkünü öz aldığa şəxsi namuvafiq məqsədiga işlətgən. Xizmət hüququdan kəlsi-kəlməz faydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlarının qanuni hüquq mənbətiga ziyan yetkizgən. Axırda sot məhkəməsi bu hədiyə qılış hərəkətini amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab olğanlığı üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alayıdı mundaq görsətdi. Jangmeynin işdən keyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərəkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksincə, onun bu pulunu iqiləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən.
Haqtalab qanun hərəkəti inovatsiz bolğan, küştən qaldırılğan yoki küşki emas ikəlki müayyənləşdirilgəndən keyin hərəkət igisi şu hərəkət bilan igi bolğan mal-mülkni qaytırışı kerak. Bununğa asasən sot məhkəməsi Jangmeyni bu pantexniki çəklik şirkətinə 47 min yuanı qaytırıb verişə hökm qıldı. Pul arqalıq namuvaqiq əraiyyallıq münasibətini saxlaşqı urunuş, əxlaq cəhətdə put tərəb turalmayla qalmasdın, qanun cəhətdə mu heçqəndə qoğdaşqı erişəlməydu. Hədiyə qılış məxsidi hasıl qılınğan, qılınmığallıqıdın qəti nəzər, pəqət veriş hərkətinin asasi amuvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılış üstüge qurulğan bolsıla, bu hərkət inavətsiz boludu. Bərgücü tərəb qayturuşni tələb qılışqı hüquqluq. Şirkət müstəqil bolğan qanuni igə qədir qiməti və mal-mülk hüququ igə. Qanunda belgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat macerasını şirkət üstəyə almasdığı kerak. Bu diloda pulni şirkətə qaytırıb verişə hökm qılınıb, şirkət tipidəki qanuni igənin mal-mülk hüququnun müstəqilliyi küçlük qoğdalğan. Mal-mülkni qəbul qılğan tərəfə nisbətən etqanda sükut qılış yoki passiv usulda mülk hüququnu tizimləşni tamamlanğan təqdirdəmi veriş hərəkətinin mənbəsi qanunğa xilaf yoki ümumi tərtib və yaxşı örf-adətə xilaf bolsa, yəni kilib özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi bolmasıla yonçuqqa kirgan pulnun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öylənish muhabbət qarışını turğuzub qanun və əxlaqın tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdürüb, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qatdi aldını ilişi kerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kırış türgidisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidin ilindir.

stansımız xəbəri. Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında fəlsəfə, ictimai fəllərinin yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş toğrusuda mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan fəlsəfə, ictimai fəlsəfədikilə, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl ızcıl əməliyiləşdirib, işkini birləşdirişdi çıng turub, bilimdə yenilik yaratış, nəzəriyyədə yenilik yaratış, usulda yenilik yaratışını puxta ilgir.

0: umumyuzlik rahbarligida chong turib ixtisosliklar qo'shoni qurilishini kuchaytirib davlat ijtimoiy pan fondining ulgu ko'rsatish yetaklash rolini texim yaxshi joriy qildirib falsafa ijtimoiy panlarning yuqori sifatli taraqqiyotining yangi vaziyatini tirishib yoritish kerak.
1: Stansimiz qavri. Bu yil birinchi faslda davlatimizning tashqi savdo eksport qurilmasi yangilikqa a'lolishga qarab yuzlandi. Optik tala nur kabel ve optikalik model qatarlıq bir neçe xil məhsulatının birinci pəsildeki eksport miqdarı oxşaş məzgildikidin işkixanılıq san boyucu açdı. Jungo məhsulatları texnik qatlıq yadro əmili küçü arqılıq dünya bazırğı kengaydı. Jiangsu'nun Nantong'daki optik tala işləp çıxırdıqan bir karxanının çətəlgi seçiş məhsulü Wang Dong monulanı bildirdi. Amerika, Yevropa, Ottır Şərq, Şərq-Cənubi Asiya qatarlıq rayonla və dövlətlə kən küləmdə hesablaş küçü mərkizi quruvatıdı. Şuna yönülüşdə zor dərəcədə buruluş yasaşqı boludu. Yuqur sürətlik, muqim, tövən sərpiyatlıq sallıq məlumat yetküzüdüğən alaydı optik tala bazardaki qızıq məhsulat qaylandı. Kəsbi statistikiga qarğanda 2026-cı ili çətəllərdə yeniden qurulğan hesablaş küçü mərkizinin yıllıq selinmə kölümü 4 trilyon 200 milyard yuan yetişi mümkün işken. Dövlət içindeki nur kabil karxanaları çətəllərdeki orınlaşdırışını tezləti ötübdü. Yerşar hesablaş küçü mərkizinin arq-arqıdın əmililişi, kən bəlbaqı bolğan ehtiyac körsətküçünün eşi, Jungo'nun optikili xəbərləşişini səhni mərkizigi yüzləndirdi. Jungo karxanaları dünya boyunca 70%-in artıq optik model bölükü ülüşi, 60% optik tala ülüşini igiləpli qalmasdın, yəni kavak üzəklik optik tala, yuqur sürətlik optik model bölükü, hətta dərəcədən taşqırı alaqı modeli bölükü qatarlıq, oldunqı qatardaki müsabıqı yolu da tez sürətli manmaqda.
0: Stansımız xəbəri. Ən yeni sağlıq məlumatdan ayan bolışca, dövlətimizin salamətliknə əsligi kəltürüş yardımcı saymalları kəsbinin kölümü 730 milyard yuandan eşib, kəsblə toplaşqan tərəqiyyat əndizisi tədirici şəkillənkən. Pantexnika miyiplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardım bərgən. Xalq işləri ministerliqinin statistikasiga qaraganda, dövlətimizdə salamətliknə əsligi kəltürüş yardımcı saymallarını işləp çıxırış, tədqiq qılıb yaratış, setiş, səpləş, icarəgə beriş qatarlıq alaqadar bazar subyekti təxminən 240 manğa yetkən. 2025-ci yılının axırıqıca dövlətimiz bazarlarda obrut qılınıvatqan salamətliknə əsligi kəltürüş yardımcı sayman məhsulatları 10 min xıldan eşib, kəsb kölümü 730 milyard yuandan aşqan. Xalq işləri ministerliqi ijtimoiy işlar məhkəməsi miyibla paravallıq başqarmasının başlıqı Cao Jialing mundaqdadı. Sünni əql, miyni üskünü ulaş, məvhum reallıq qatarlıq yeni texnikalarının salamətliyinə əsligi kəltürüş yardımcı üskünləri məhsulatlarda toplaşdırıb qolunuşunun üzlüksüz küçü yeşigi əgişib, sırtqi suahilik maşin adam. Sünni putqol qatarlıq yuqarı pən texnika, yuqarı əxli məhsulatla üzlüksüz barlıqı gəldi. Həm də ailə, yaşanığında kütünüş aparatları, miyibla mülazimət aparatları və davalış aparatları qatarlıq mülazimət sorularını qatladı.
1: Stansımız xəbəri. Növətdə dövlətimizin qutura şərqi qısmıda kən dairdə yamğur yığıvatıdı. Mərkəzi Havaray stansı 5-ci ayının 18-ci günü saat 6-da davamlıq qarı yamğurdun seyrik rənglik agahlandırış çıxardı. 5-ci ayının 18-ci günü saat 8-dən 19-ci günü saat 8-gəcə Cənubi Jungo'nun otura Qərbidəki dəniz boyu rayonları, Qərbi Cənub rayonunun şərqi Cənubi, Çangjang dəryasının Cənubi, Çangjang Xanjang dərya vadisinin köp qismi, Çangjang Xuayxı dəryasının Qərbi və şimali, Huanghe Xuayxı dəryasının Cənubi və şərqi qatarlıq qismən rayonlarda qar yağmur yağıdı ekan. Bunun içində Guangxi'nin janubidagi dengiz boyları, Guangdong'nun g'arbi janubidagi dengiz boyları, Henan'nın janubi, Hubei'nin shimoliy qatarlı qismen rayonlarda qar yağmur yağıdı ekan. Жайлар ва тармаклар жидди такабыл туруш механизмини тездин жолго коюп, шаар ийеси ул аслаалардын муким жүрүшү ва оммунун сапарга чыгыш бехатерлигине бүтүн күчү менен капалеттик кылды. Бейжиңда 5-нчи айынын 16-нчы күнү кечкурундан башлап, бу жыл киргенден буян тунжи кетим ямгур ягды. 5-нчи айынын 17-нчы күнү саат 19-гача бүтүн шаарынын отурчу өл ийгин мактары 37.4 мм жетти. Эң көп өл ийгин мактары Дашыңнын Жыңшан мәхәлесинде көрүлүп 81.3 мм жетти. Бейжиң шаарлык муйт асыраш тармаклары асаслык ва кошумча гол жолла ва ойман нуктулук жол бөлөктөрдө суу чыгырыш, лай латкыларны тазалаш машгулатын канат жайдырып, шаар жолдорунун равонлугуна капалеттик кылды. Бейжиң шаарлык аба ырай станциясынын маалыматына караганда, ямгур 5-нчи айынын 18-нчи күнү сахаргача давамдашкан. Бейжиң шаарлык аба ырай станциясынын баш маалыматчысы Жавей ямгур ахвалынан караганда, ямгурнун күчтүктүк дарежеси каттык ямгурдун кар ямгургучу болгон дарежеге жетти. Лекин ямгур найт такши ягды деди. Хунан өлкөлүк аба ырай станциясы 5-нчи айынын 17-нчи күнү кар ямгурдун көк реңлик агахландыруу чыгарды. Мөлчерленишче 5-нчи айынын 18-нчи күнү саат 20-гече Гарбы Хунаннын шымалыдагы кысман районунда кар ямгур ягды экен. Шаңши областы Жишу шаарында 5-нчи айынын 17-нчи күнү каттык ямгур ягып, шаар районундагы кысман ойман жол бөлөктөрү районунда кыска вакыт суу жыгылып калды. Азыр алакадар тармаклар тазалаш, дезинфекция кылыш кызматын иштеп атты. Жишу шаарлык жидди ишларга такабыл турушну башкаруу идарасынын маамин башлыгы Ван Годон мындай деди. Келкүн геологиялык апытынын мудапилениш, шаар хөлчүлүктүн мудапилениш, суучулук курулушу мудапиясынын нуктулук күчөйтүп, нөөтчүлүк кылыш, сигнал бериш, хатардан сакланыш, өткөш, хатарлык ахвалны бир тарап кылыш ва апаттан куткузуш, жардам бериш катарлык кызматтарды каттык амилийлештирип, Келкүндүн бейхатар өтүшке бүтүн күч менен капалеттик кылыш керек. Хубэй өлкөлүк аба ырай станциясы 5-нчи айынын 17-нчи күнү кар ямгурдун кызгыч сыйрык реңлик өлкө дарежелик агахландыруу чыгарды. Азыр Хубэй өлкөсү келкүндүн мудапилениш 4-нчи дарежелик жидди ахвалга такабыл туруш лаясыны жолго койду. Бу кытымкы каттык ямгурга такабыл туруш үчүн Вухан метросы жидди ахвалга такабыл туруш, алдын алыш, контрол кылыш тадбирлерин күчөйтүп, шаар аһалылары ва жолоочуларынын сапарга чыгыш бехатерлигине бүтүн күчү менен капалеттик кылды. Вухан метро 2-нчи линиясы Яңжаван бекитинин нөөтчү башлыгы Ван Йинг мындай деди. Ямгур яккан мезгилде биз жолоочулар өтүдөгөн нуктулук районуларга селин-селип Халык колайлык жол ясап, жолоочуларнын жүрүшүгө колайлык жараттык. Мохбернин Жаңшы өлкөлүк жидди ишларга такабыл турушну башкаруу тармагынын ийгилишче, 5-нчи айынын 17-нчи күнү саат 16-гече бу нөөтлүк келкүн апытында Жаңшынын Ганжудагы 16 наия шаар райондагы 30 миңге жакын адам апат кучурган. 26.900 гектар, яны 40.300 мо зираат апат күчүрган. Жаңшыдагы Ван-Эн суу амбарынын келкүн чекедин 1.134 метр эшип кеткенин эсепке алмаганда, башка асаслык дарыя жолдорунун суу чени эхтият суу ченеден төмөн болгон. Бу кытымкы өл ийгин жарыянында Жаңшы Ганжунун Шаңюу наиясында уда каттык ямгур ийгип, нургун жайларда ыйгыр хөлчүлүк апты ва суу ийгилип келиш ахвалы көрүлдү. Нургун жидди куткузуш атырты дархал биринчи сепке атланып, капсылып калган аммине жидди өткиди. 5-нчи айынын 16-нчы күнү Шаңюу наиясы Доңмин кентиде, Юйшен наиясы Гамфын линиясы чоң жолу от өчүрүш куткузуш пунктунун башлыгы Жунхунши ва атрат азалары суу йыгылып калган жол бөлүгүнү бойлоп, капсылып

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il Çinqo ilə Laos diplomatik münasibət ornatqanlığının 65 illiyi. Çinqo Yunnanın Kunmingdən Laosun Vientianğa şu günlə yetib bardığan Çinqo Laos xalqara yolçular poyezinin oğuşluq qatnığınığa 3 il boldu. 2023-cü ili 4-cü ayının 13-cü günü qatnaş başlanğandan bu yan Çinqo Laos tömür yolu xalqara yolçular poyezi cəmi 3190 nəçə qədəm qatnadı. 120 nəçə dövlət və rayondan gələn Çigra xalqığa yolucu 800 min adam qədəmdən aşdı. Yaqında muxbir Lansang namlı poyezğa çıxıb bu 1035 kilometrlik Çigra xalqığa tömür yolunu boylab Çinqo Laos arasındakı altın yolunun qanda qılıb liniya boyudakı rayonların tərəqqiyatına qayda türtkü bolğanlığı üstidə izləndi. Çüşdün burun saat 10:55 minut ötkəndə Lansang namlı poyez Kunming vağzalından asta-asta qozğaldı. Səfər başlandı. Muhbir vagon arlab, Çinqo və çət əl sayahat öməkləri, sodigərlərinin 10 nəçə vagonğa lıq tolğanlıqını bayqıdı. Şanghaylı qız Xənci yıng mundaq dedi. Çigra halqıqan poyez bək qolaylıq, mağı məndəplə mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muhbirğə özünün səpər tizimlikini görsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosnın Langprapan, Vənrun qatarlıq bazır iştik şəhərlə yezilğan idi. O mundaq dedi. İlgiri çət əlgə çıxış bək avarçılıq idi. Hazır bir uxlapla yetib baralaydıqan bolduq. Laosunun Odumsay ülkisindən kəlgən Manisa, Çinqoda oquvatqan oquqıcı. Onun yurdi Laosunun şimalıdiki tağlıq rayonu caylaşqan. O mundaqdadi. İlgiri Çinqoğu oquşqı beriş üçün yolda nə çıxıdı maşina almışıqı toğır gelətdi. Tağdiki aylanma taş yolda 10 nəçə saat silginib mağatdıq. Hazır çıqra halqıqan poyez yurtumdan ötüdü. Kunmingdən yurtumğa qayıtış həm rahat, həm tez. Çinqo Laos tömür yolu xalqara yolçular poyezinin Laos təvəllüdəki poyez başlığı. Bu il 25 yaşqa kirgan Gomoli 3 il içində yolçuların səfərə çıxış jarayanığı qova. O mındaqdadı. Yenidən qatnaş başlanğanda yolçular köp emas idi. Lekin hazır dəmilişqa qoyub verilib vətənə qayıtqan oququcular Laosqa bardığan Çinqo sayahat ömüki barğan sıra köpəydi. Poyezda daim tonuş çıraylarını uçratqılı boludu. Bu nöqtəni 32 yaşlıq Laos ahalisi Solindamu Çonqur hiss qıldı. Dövlət halqıb sayahat qılış əməlgə iş təs iştin adətki işqə aylanmaqda, Solindamu daqdadi. Hər iki ayda mən Çinqo Laos poyezğa oltırıb, Çinqonun Jinghong və Mingla qatarlıq caylarığı berib oynab gelimən. Daim poyezda uruq tıqqan dost buradarlarımını uçurtup qalimən. Statistika qılınışca 3 ildən buyan Çigra xalqığan 800 min adam qetimdən artıq yolçu bu poyezğa oturub səyahət qılıb liniya boyudakı mənzəri rayonu, mehmansaray, yemək içmə qatarlıq kəsiblər istehmalının 35% eşiği törtkə bolğan. Bu il may bayramlıq dəmiliş məzgilində Çinqo Laos tömür yolunda Çigra xalqıb səfər qılğan yolçu 9 min adam qetimə yetib, oxşaş məzgildəkidən 20.9% aşdı. Çinqo Laos tömür yolu sayahatçı elib kelib qalmay, texi mühimi tərəqqiyat fürsəti idi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihatlan izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılımız, mən Arapat Ösencal. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Merkez İqtisad Xizmeti yığında kılgan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini toğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşər dayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakli yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanla Şirin Gül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq tetimliq məzmunla urlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıtanla, davamlıq bizdə bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz tününgi radio jurnalı programımızda Zeynullah Haqqullah'nın tarım jurnalı ilan kılıngan Çıraylıq Apam namlıq polistinin aldın kısımını anlaqandıq. Ameliyatta onu apısığı asan əməsliğini bilətdi. Çünki atısı o 7 yaş vaxtıda bir münç qarızını apısığı taşlap qoyub, ola bilən məngül xoşlaşqan idi. Apısı qarızını töləş və ballarını beqiş üçün həqiqətən köp çapa tatqan idi. Amma o bunu az deyəndək apısının könlüyə toxtumay azar verətdi. Ondaqda o nim üçün apısığa bunca rəhimsizlik qılıdı? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa urunlaşdırılğan Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamı da bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxdırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Seni körək gözüm yox deyinin mi bu? Yəni, mən sana üçlü qımayım mən. Sən beni tuqqan apam deyən mənə ən üçündə qatdi həm pərdasız idi. O halən ki, bu cümləki üçüncülük sisq mənələ yükləngən. Həm nəştərlik idi ki, bunu həm mənmü şuxın məndə etqən. Telefon signalının o çidirki apamı dərru aşı vəzində çünətdi. Bu gəpləni qışımdaki çoğunda da çoğun anılırımı şuxul tərəzdə çünətdi. Çünki bu gəpnin tigi yüşürüngən, sən beni tuqqan, ləkin baxmay taşlı vətgən, mən sana öyüş deyən məna həm məyləngi aydın idi. Ləvzar, apanqa tüzü gəp qıl. Safanı o çidirki oldurğan çoğun anam açıqlap gətdi. Boldi, sən bədən talaşmay mən. Dostunu obdan kütüb, yaxşı oynatqın. Xoş balam. Apamın titrəvatqan avazdın, onun jığıdın özünü aran-aran tutuvağalıqını sesib duratdım. Şundaqla, onun dostumun aldıda sədləşməsizliyimiz üçün gəpni tügüdüşke aldırıqalıqını bilib duratdım. Xoş apa. Ornumda ləssidə oldurub qaldım. Bayamqı xoşallıqlarım, ərkələşlərim nələgüdür yoxab, içim açıq buluşqa başlaqan idi.

Hürmetlik radyo anıqoçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cennin İrgun Deryasının 10 Qırğıqın adlı əsərini anlatımız.

Yaponlarning Sovet ittifoqidagi o'n aslani odam avatib razvedka qilishi Manjuriya davlatining zaminini ashuyalagich kengaytirish uchun bo'lsa kerak, dedi Xashi. Ular tush ko'ribdi, dedi Yefolin dimiqini qiqib qo'yib. Bu yemo ularning zimini emas. Ular bu yerda bulan talan qilib otadi. Yana texi Sovetga berib o'lja olmoqchimikan? Ular Ruslarni bozak ko'rib qaptimi? Ola, ağzını tatlı qıp yürüpdi. O çağda biz yazlıq bargaqdan küzlük bargaqqa köçüş aldıdı turatdıq. Toyna köçüşdün aval qılıb etiş kerak, dedi Yefolin və kündığını ilib qız tərəfinin ol ilinığı berib toy gününü bekitib gəldi. Evan qatarlıqla bir aptaplıq kündə cindı bilən Yefolin nanı biznin ol ilinığı köçürüb gəldi.

Nihav ilahi naqşısını başladı. Onunqa tənkeş bolu vatqını bolsa, paraslap pöyvatqan otnun avazı idi. Yıraqlağa səpər qığan can, qoqıp kətmə qarı keçidin. Bındı bir ot lavuldap yenip, başlar seni zulmət işidin. Yıraqlağa səpər qığan can, qayğırmığın qaldı dəb yarla, ondu bardur ay yıldız bulut, sana atap eytar naqşıla. Ot yalqını asta-asta pəsiyib öşdi. Qarğay bilən cindi billi külge aylandı. Qaranğı keçə yenə qaytıp gəldi. Bargaqqı qayttuq. Toyunun gülxanı allı qaçan xuddi güldək tozıp getgen. Bargaqnı qayğılıq bir kəpiyat qaplap duratdı. Ifolin jığlaytdı. Mariyamı jığlaytdı. Mən o işkisige qandaq təsəllə bir işini bilənməylə qaldım. Yenimdi ketivatqan daşidin astıla. Cifolinlanı rasla alam sən? Dəb sordum. Deginimni qılmən. Dəb cavab bədi daşi qısqılı qılıp. Cifolinlanı rastlı yaxşı görəm sən? Dəb sordum mən yəni onadın. Cində onu anmadı. Dedi daşi. O, bizden bu yagi yatlıq boğup kəgən ikən, bizden adam boludu. O, tül qaldı. Onu üstüge ağzım aymaq. Mən anmasam, onu kim alıdı? Onun közüdün aqqan yaşını körüşünü xalım aymən. O, bək bir carı. Daşinin sözü közümünü nəmlidi. Lekin, o, köz canaqlarımdan sırğıvatqan yaş çiçəklərini körənməkdi. O keçə ay çıxmıqan, yıldızlamı şundaq qova idi. Qaranqı keçidi turğan adəmmi bir keçi idi. Kündə bilən biznin şilin jolarımızın arlıqı yıqın idi. Cində vapat boğan əşu axşimi o şilin jodun Yefolinnin nalısı alınıplı turatdı. Mən Künde cindinin ölümü üçün Yefolinni ədəbləvatqan oxşaydı o, dəb çapınımını yipinçaqlıqançı çıxıb, Künde'a nəsət qımaqçı boldum. Şilincunun aldığı kəgəndə Yefolinnin. Künde, yaq, yaq, ağırıp getdi, ağırıp getdi, yaq, yaq, dəb tolavatqan avazı anlandı. Künde kəp qınmaydı. Lekin onun iğir və ciddi nəpsi bilən Adəm qamçılavatqan dək bir xil şamal avazı anlanıb duratdı. Kündənin Yefolinni qandaq usulda cazalavatqanını düşəndim. Şirin cuğu qaytıp gelib, uxlap qalğan vekitnin uyğunub kətkərləkini ködüm. O, otdanğa otun silivatqan kən. Apa, sırtta böyrü hoğlavatqan dək qılıdı. Dedi o mağa. Biz otnu ulğaytıp, böyrünü qoqtıp qoğlu vitəli. Bomısa, böyrü kirip, əndav irini çişləp, ipkəs qanda qılımız. Dedi. Ətsi səhərdə İvan köpçilikni, nəs gereklərini jığışdırıp, küzlük bargaq köçüşkə təyarlıq qılışqı boyırdı. O, Adəmnin könlünü yerim qılıdıqan boyadın, tezirək ketişini oylıqan boz gerək. Yefolin bir keçidilə oruqlap getgən idi.

Rəsim sızışının qonalıq yeri yox. O, yürükimdiki şünç köp siğiniş və arzulanı sözlətdi. Silə hazır, Briz deryasının parmaq iqini, Anyanlı deryası

Şu keçisi türmüdün kamçının avazı xeyliğici alınıp durgan bozumu, lekin İvan'nın vakırgan avazı anlanmadı. Şu keçisi İvan türmünün derizisindeki tömürünü kayırıp keçip getirdi. Yapon əskerleri böyle iştilablen tağ arlap İvan'nı koğluğan bozumu, lekin İvan'nın sayısını mı tapanmadı. Daşi İvan'nın keçirmişlerini sözləp bir vatkanda, kündü Uttan'nın aldıda beşini işçige tıkıp, naayt hıcalette zonzuyup oldurattı. Yefolin başta kündüğe közünün kuyrukıda karap koyup, andın onu. Ayallağı ançımınca, kağı yargının bilen, yapullanın iştinin aldıda karap durup sen. Sinim o, erdigili bulamdı, dep eyiplep getti. Künde yanılı beşini tüven silip olturattı. Ottandan çıkan piş piş avazla anlattı. Onun köz yeşi ot kütüşü vatkan dek kılattı. Şuna dinken Yefolin keçilede ağırıq dastıdan kaytı vakırmaydıgan boldı. Ağırıq emde kündeğe köşken idi. Onun bilimi tüzülünüp kalan. Başkıla bilen vaqırap, jaqırap paranlışıp yürettdi. Kündünün bili bolsa, qar ekken şahtek igilip ketken idi. İvan ketti. Biz Ronini qabili başlıqlıqı kösettik. Şok işte biz üç eyiq oluduk. Biz eyiqqa Şamal dəpnisi ötküzü vatkanda Nihav daim yaxşı görüp eytidigan eyiq çoxunuş naqşısını başladı. Bu naqşa şunudun başlap biznin qəbilədə kən tar qaldı. Eyiq ana, sən yıqıldın. Qınıp-qınıp uxluğun əmdi. Göşünü yigəllə, qağıla dur qapqara. Sinin közlürün mi? Asqandak ilahi çırağını, ıxlasda astuq ormanğa. Daşi Volilin'ğı kaytıp gelip uzak ötmeyle Jefolin nanı köygeli kettdi. Maria kün boyu hasret çekip olduraddı. Jefolin Maria'nın gəm kayğısının sebebini bilip durup, kasten onun yarısığı tuz sipetti. Daşi Jefolin nanı alıdığan işka, senin gəmi işini acdı yok. Jefolinna'nın toyluq kiyimine bana mən tayarlap birmen, dedi o Maria'ya. Tuğuluşu dilla mulayim Maria özünü besivalanmayla kaldı. O, ağzımaymak kızını daşıq rastlılı epberdiğen iş bolsa mı? Dedi. O, atçıgı da Jefolin'a. Morasım kiyimini senin tikip bir işini acdı yok. Sen tikken kiyimini kiyse, aq öt yaxşı bolmaydı. Jefolin soğuk külüp onun gepini toğırladı. Hatalaştın. Daşinin aldığını ağzı maymak kız emez. Ağzı maymak tül xotun. Maria'nın atçığı çekigi yetti. O, Jefolin'nin aldığı etilip berip, onun burnundan tutup durup onu böğrünün püşte dep tilledi. Makul, makul, dedi Jefolin. Yanıla iğir bir sıklık bilen. Burnumunu tutkununğa rahmet etay. Onu tüzlep koyam sen teki. Maria kolunu boşutup kaynigi buraldı. Dep jığılığan çiketti. Bu bir cüp sırdaşla şunundan başlap natunuş ademlerge aylandı. Yeni bir yılının baharı geldi. O del kandığının 10. yılının baharı idi. Bu yılı biz süzüktükidin teki körünüdüğün bir ikinna boyu da buğudun 20 töl aldık. Adette bir buğa birini tuğattı. Lekin o yılı 4 buğa işkidin tuğdı. Ahulanın hemisi naayt sağlam, ademini hoşal kılattı. O namsız cilgideki ikin bir karamtıl tağdın aylınıp ötetti. Biz onunğa Loriniski cilgisi dep nam berip, bizge çeksiz dostluk kösetken Rus endanı hatırladık. İkinnin suyu soğuk,
tatlıq. Buğulalı əməz odəmlər mü içişki amıraq idi. Şuna dinkin, hər qitim buğu tülləş məzgili kəgəndə biz Loreniski cilğısıqı bağımsaq mı, onu jiraqdiki tüqqünümüzünü tilgi ağandək tilgi ilib turduğan bolduq. Vekit çöp çoğunlu balı bop qaldı. O, Ronidin okya etişini ügünüp, dərəklərinin uçıqı qonğan quşlarını asallı etib çürələydiğən boldı. Bunu qarab, Roni bizdən ol ilindən yəni bir yaxşı mərgən çıxıdığan boldı, dəb cəzimləşdirdi. Əndav irinin boyu tez östü. O, Gogli bilən billi oynaydı. Əndav ir, Gogli'dən simiz əm iqiz bosumu, lekin daim Gogli'yi bozak bop qaladdı. Gogli bək şox idi. O, əndavir bilən oynab-oynab, tuyuqsızlı onu bir muş bilən jıqtı vitib, onun jıqlışını kütüb duraddı. Əndavir bolsa, jıqılsımı jıqlımastın asmanğı qarab, Gogli'yi asmandı bulut köygəlikini dəyitdi. Gogli açıqlab, onu yəni bir nətip etdi. Əndavir jıqlaşının ornığa yəni xırıldab külətdi. Bu çağda Gogli açıqlab, jıqlab getətdi. Əndavir orundan turub, onudun nemişki jıqlaydı qalıqını sorusa Gogli. Sən məndin tayaq yap turub, nemişki jıqlamaysan? Təpsəm nemişki jıqlamaysan? Dəyitdi. Əndavir, sən beni yerg jıqtı vəssən, asmandaki bulutni körələymən. Bu yaxşı işqo. Nemişki jıqlay? Bədənimnin həm yeri göş. Qıçışıdıqan tursa, beni təpsən, külgüm kəməmdə o. Dəyitdi. Əndav irini başqıla qalvağın dəb qarısımı, lekin mə onu yaxşı görəttim. Mənin əndav irin dadısıqı bəklə oxşaydı. Əndav ir bilən Gogli ahulağa bək amıraq idi. Buğulanın müngüzünü kesidiğən məzgil kəgəndə ahula çöp yəlgüdək bolatdı. Biz səbtin çüşüb qaldığan ahulanın buğula bilən otluğulu çıxsa, böyürləgi yem bop ketişidin ənsirəb, asta mağadığalarını barqaqı bağlap qoyatdıq. Əndav ir bilən Gogli ahulanı ağamçıqı köndürüş üçün ulanı yitləb Loreniski cilğısığı apırışqa amıraq idi. Ula manganda yan çıqıqa tuz silib alatdı. Ola tuzni alqınığı qoyu elib ahulağa yalıtışqa amıraq idi. Mən bir günü Loreniski cilğısığı kiyim juğulu berib əndav irinin jıqlavatqalıqını bayqıdım. Gogli mağa əndav irinin ahula tuzmi yəb, sum içidikən, tuzni suğu silib bivastı işküzsək bomamdı, digərlikini. Özünün onunğa tuzni suğu salsa iqib ketidiqalıqını desə, əndav irinin işənmək, yançuqıdiki tuznun həmmisini suğu töküb ətkərlikini. Appaq tuznun erib ketkərlikini körüb, sonu tetib beqib, tuz təmini teti yapmay jıqlıqalıqını. Sonu aldamçı dəb tıllıqalıqını dedi. Şunadan başlap, o su məsulatlarının həmmisi cin. Ola adamın qosqığı kirgən dinkin, adamın qosqını xuddi beliq torunu çişligəndək çişləb, həmmi yerinə titivitidu. Dəb beliq yeməkdiğən boldı.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sınıb ketken hərəkət mizanı.
0: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali janabladır.
5: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlə muamalı qıldıqanla Ali janabladır.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kəmtər Ali janabladın buluş, Cunguluqlarının royi intilişidir. Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Nurgun kişiler ilgari təşvişlenip baxan, keyin yana yeni təşviş payda buluşu mümkün. Hazırkı cəmiyyatta gerçek kişilerin maddi turm səviyyesi umum cahitin zor dərəcədə özgən, hər cahitki şəraiti xeyli zor dərəcədə yaxşılanğan. Oturcu ömrümü zor dərəcədə aşqan bolsa mı, ligin təşvişlendiğinle barğan siri köpəyməkdə. Siz burun qıdın aldıraşıb getdiniz mi? Siz burun qıdın mı bəkirək təşvişlenib atamsız? Siz neyimi üçün təşvişlenirsiniz digəndək bir qancı məsələ daim bir qısım kişilerini bir aram qıludum. Xizmət besimi, turmuş besimi və vəzifəsinin iğir, tələb növbək yuqur buluşu, tırışçallıq körsəsimi münasib cavabqı erişəlməslik, muvafiqiyyət tuyğusu bulmaslıq, mükəmməlliknin qoğuluşuş, tənqidlənişdən qorxuş qatarlıqlarının həmmisi adamda təşvişlenir kəyfiyyatı bəydə qıludum. Bəzilər tünügündün təşvişlənsə, bəzilər ətidin təşvişlənudu. Bəzilər xizmət üçün təşvişlənsə, bəzilər turmuş üçün təşvişlənudu. Bəzilər öz üçün təşvişlənsə, bəzilər başqalar üçün təşvişlənudu. Bəzilər çox işlər üçün təşvişlənsə, yəni bəzilər kiçik işlər üçün təşvişlənudu. Məsələn, çoğu görüsünün acırışını tələb qılışını tartıb, kiçiki qız dostu bilə uçuruşu mağanda qatnaş qıstancılıqı yolu qışqıca.